ولقاد إخلاصا بي قد مها تهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل

عليه السلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطرات

قلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

في الأهل والمآلي وجل كتابتي من ذا اليوم وغسلاتي.

0: ay ci mbokk yi kon jere ngeen jëfëti gaynde xel comme ginaaw 11h23 kon mbokk ñu del ci waat way ndo ak yeen jotaay bi rek batay 81 ngeen di and ak ñun 628 1337 gërëm serigne bassirou sambal khouran mi genn légui bi ñu dem ci 11h bi di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak tay sir ay ci kon mbokk ñu andando batay kon ak ki nga xamne mo modi cheikh mahamoudou mourtada diouf ibnu abdullah diouf mbokk mi salam aleikum wa rahmatullah
1: na
0: ngi ziar bax ok jerejeuf baye
1: mbay
0: jerejeuf lo baye mbay ñu ngi sant yalla bax alhamdullah kay
1: ñaanal jam
0: jerejeuf lo
1: wër
0: amin
1: fayol
0: amin
1: ko tammi ñaanal
0: jerejeuf
1: ngom samburi
0: basiro
1: ngom xaya xay mëna jambar
0: eh jambar la
1: bu baax war jël
0: ok tuar kal ma sha Allah
1: bëgg ci ngom ko yaakar
0: baadu ay na ci nga yaakar onu ay na ci nga yakar
1: wala fa ñu wala di
0: ga jerejeuf amin lo
1: fa
0: ñu siar ñep ya jerejeuf lay lo jerejeuf koku suñu bay mbey lo xala no ngi koy gërëm bu baaxa baaxa borom berkom lo jerejeuf no ngi lay ziar di nuyu bokki berkom lo yépp di ñaan yalla defal leen tawfiq ak taysir yok ko seeni xewal bu baaxa baax di ñaanal nak suñu mbokk talibé serigne mbey gi ci limi fi bayiko barki dembu liggé ko no borom daru moxti ñu denc ko dembu ci daru moxti no ngi ñaan yalla yeureum ko te jéggal ko nekkon jambar nekkon instruyé ku daan gëstu ci yoonu mouride amon ci itam xam xam bu geejju lol ma sha Allah ñu jël mbokk mi salam aleikum
1: wa aleikum salam
0: ngi ziar baax
1: ñablay sam ñu lay ziar
0: seigne jaay diouf jerejeuf
1: salu bare bare
0: alhamdullilah
1: ñu ñaanal suñu mbay gi ci la mom
0: jerejeuf
1: leeram xare ko sa jall ko wé
0: wallahi allah amin
1: waaw di nuyu bay lo ko mom ci na leg nuyu suñu bassirou sambu kaddu yam na solo lol
0: ma sha Allah
1: dag ci lol tuur
0: amin
1: di ñaan suñu mam morcham
0: di
1: siare serigne morjou di siare soxna fama kebe di siare bay sek ci tunen di siare bay mourse ci tunen di siare ya moussa sar ci tunen di siare mamoudou gueye seigne manar di siare ya famu fall touba djemul di siare seigne khadim sok di siare soxna ndag jeex di siare soxna oumi camara di siare soxna lay kasse bisebi di siare sok seigne mam mourtiam yep deug na le siare lu bari nak
0: jerejeuf diouf
1: ah jerejeuf
0: begna lol barakallah kokoy serigne ndjay diouf ci marso case no ngi koy gëreum dekk fofu la ci touba sam di fidèle auditeur bu baye xel réseau DTL waxtu nak sa suné ko no ngi koy gëreum di ñaan yalla defal ko tawfiq sonna mersek ci mariste no ngi jaar bu baaxa baax di nuyu baye aladji bokku aladji bara borom batti ka joro guy bind abdoulaye ndjay abdoulaye yadwa marsha chelem soñ bu badian ma ngi len di bégué sonna amine dong itam no ngi koy jaar sop serigne moussa mom serigne saliou di ñaan yalla defal ko tawfiq 88 628 1337 nu joko

0: as a paper of day.
1: Muhammad,

وصعب في الحال وفي المآل وليات بسورة الأنفال فتهم مبارك.

وانشر هليا بركات الأنبياء وسرمدا صل عليه بسلام في كل

ولي

محمد وسلم ولا لواصحاب واسم قلمي باقي داود واقي الزمري صفي.

0: يا قائدا إلي خير السمر وليا باقوتك الكريم
1: تيكن جا لديك يا رب.

ياخد بيدك برامم بلا.

0: Kon yooyu nag bu leen bëgg mukk li nga xam ne ñi ñu nara sébét te mooy si sir ëllëg ñoo koy bëgg waaw te ñooy ñi nga xam ne seen dundu kep dañ ko sànk ci ay ma yàlla subhanahu wa taala bu ëllëgee danañu réccu lool tey bay jooy ànd ak yàddaange su ko defee sébét ni ñu ko waxee mooy jaam bi day ñëw bu ëllëgee ndaale jëf yu baax yu bari mel ne woor julli jox ko bokk asaka aj umra waaye am na ko mu xas am na ko mu rey am na ko mu am na ko mu jëw am na it ku mu lekkoon alalam waaw am na ko mu xas am na ko mu rey am na ku mu jëwoon am na ku mu lekkoon alalam ci yoon maanaam moom lim baka yëpp maanaam def na ko muy woor juddee ñëpp jokk bokk asaka ak aj mag ak aj umra waaye am na ku mu xas am na ku mu rey am na ku mu jëw am na ku mu lekkoon alalam ci dul yoon ñu ne di tàmb yi ñu daal di tàmbali bu ko defee am na kum lekkoon alalam ci lu dul yoon ñu daal di tàmbali di jël jëfam yu baax yooyee di ko fayee ñamu tooñoon ba mu mujj jeexal takk te ay tooñaangeem des ñu tàmbali di jël bakkaari ñooña di ko ko sotti ba mu gis gan te du tax ñu bàyyi ko ñu daal di koy jëmee sawara noonu lañu ko toxalee ca kilifa ga yàlla nañu suñu borom musal te may nu ki dëppoog sunu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam taslima ngokk kon buntu boobu mel ne muqaddima bi foofu la jeexee ñu war a dugg ci buntu boo xam moom la ñuy tuddee faslun fi ahkamil wudoo te mooy buntu bi njëkk ci wàllu laab ñu ko tuddee ak tey njàpp faslun fi ahkamil wudoo lii ak buntu la wala teqale la ci atteb laab wala jàpp xaddul faraidul wudoo di xaddur yi qul sabhatun xind raisi al aghdari fanniyatun wa xaslun wajhin yaddi wa yaddin li marfaqin wa massi rasin fa'tadi mawlay xam sul nee na li mu faratay jàpp xaddur yi xames na ko xul waxal sabhatun juróom ñaar la xind raisi al aghdari ci kilifa gay abdurahman al aghdari muy ban ak ban muy fa niyatun yéene wa xoslun ak raxas wacc hin xar kanam wa yaddin ak loxoy lil marfaqi ba ca coñcoyo coñcoyo mooy sa loxo fi muy bankoo wa mashu rasin ak masaasa bopp fatali jubal wa xaslu rajulayni ak roxas sa ñaata ilal kaxbayni ba ci ñaari do jar ya wal fawru ak gaaw wa dal ko ak joñ yu bi xayri may ni ci lu ñu ko xamee bi xëy bi may ni ci dul fasudul moom suma atat sunanahoo samaaniya asbuqa lirkuhi yardan kun wahiya. Mbarka se sa chelmai fangay yene fala farta gitamule rahasa lokhanda yor ba sa choncho masasa bop dem bi moy farta rahasa tanku dayor rahasa tanku chamon wal fawru fawru bu ko xé moy gaaw wadal ko ak joni way gaaw gi jub buñ ci rek patax patax yi waye nga kër bu nak ba ci top nga dal di koy def te bul tok di xaar dara yoy lool rek la batay ñu ñew ci kon biñ waxé farata ñap kon juroom ñaar ya ngok moy yene raxasa kelmay raxasa loxo nday jor ba ci cionca la masasa bop raxasa tanku nday jor raxasa tanku jamu wal fawru gaaw wa dal ko jonju xey may ci ben nar suma atat sunanu ho samaniya khasluka lil kuhi ya likuhi yatan kun wahiya عند سروعك ولو كان نوحا داهلتين فاقفي موي باشي جيتو موي رخصة لخم سنس جيتو موي رخصة لخم باشي تيكو جارة تيكو جارة موي في غاية تاكسة مندرك لان لول كان عند سروعك فغاية تامبلي ولو كان معها دونتي انتنك ñom ñaari lox yoy tahirati di lab fakh fi xeyñu xeyñtul man ilmu qad waha moy dolte te da ko da bo ñu wax ñi re o fa nga wax kon handa suru'ika moy bi ngay fas tambali maana waye muy la donte walaw kana ma ta'irati moy señar loxuy fekkon na mu labit nang ko la motax mu ne fakhfu na nga xeyntu man ka nga xamne waha watuna ay man xam xam ci xam xam mu rawat na jab mat midu galaxndiku kasa istinsakh saraxndiku kasa intiza in intaz in in intasir istasir bok mana ngay galaxndiku moy mad mad digal ndox mi dugoy ci bir gimiñ jël sa baram dugoy ci bomb waye nak suma istinzaakh moy nga jël ndox mi tek ko ci sa tenxal jël sa bakkan xecc ndox mi waye wal ko mu genn moy istinzaakh istansir warad delo masali masange zero aussi okay masul rasika wa bogisem wax mas fele def mas bab masa bob fele andiko fi moy dem bi farata la dig bi moy sunna mas han li rasika wa mashul uzni masa saynop wa hadan kiblim وجدد الماء للاسنين مع موي بوكني سي سنة بوي جاب بو نخمي بو مسا سا بوب نوبي بالاغا مسا ساي نوب داغا ييسالات نغا تويلات ساي لوخ نيار نيار نوبي كون نك والفرد رتبا تكن متابعا نغا توفتاليكو كون غا نيك كوي توب كون لولو موي لي ني تودي سنس ني سنس جاب waye dafa melne waxtu wi ñu ngi kërale woon dafa melne 3h04 no kon dañ ci delu ci wat ci wallo ñapp mi tamay lu am solo ndax ñapp moy lepp moy ngannaayal ab julli ñapp moy lepp moy ngannaayal ab julli
1: Tienye FM.
0: Kon ñu ñora ñew nak ci buntu bi nga xamne waye daf meena waxtu wi inshallah dañ ci ñewat benen yoon mané togal yalla subhanahu wa ta'ala ni siaré mbokk talib yépp 88 628 1337 ñu ngi siaré mbokk talib yépp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn ñi ngi nuyu Seigne Habib Salane mu ngi falé ci Ngolofène koy ziar bax ko ñala tawfik ak mbolé mbokk talib yépp rek docteur Massamba Dia ñi ngi koy nuyu bay ball ci mu Seigne Cheikh Ali ñi ngi koy nuyu diko ziar ziar wa ko ni star Djolof yépp soxna Gek Diop ak ñom soxna Kine Yaak ñom soxna May Diagne soxna Fat Diagne mbokk yoyu 88 628 1337 mbokk mi salam alaykum. Allô. Bismillah. Bismillah. 88 628 1337 mbokk mi dafa melni dafa Seigne Khadim. Allô. 88 628 1337 Khadim. Khadim 88 628 1337 ñi ngi siaré mbokk yépp
2: wu upp mo faj dé mu yagal boro
0: 88 628 1337 mbokk mi salaamaleykum. Allô. Okay. Ok 88 628 1337 mbokk mi salaamaaleykum. Allo allo waaw
3: Mame Ball Ndiaw.
0: May Ball na nga def
3: ma ngi lay siyaar rek la ñaanal
0: jàmm maa ngi la koy delloo jën
3: yéen affaire bu daa comme la ko naa ne
0: ah waaw daa mel daa am ay kii
3: yéen a ngi am jàmm baax
0: waaw ñu ngi sant baax
3: maa ngi lay siyaaral ba la ñaanal ko ni bu doon dëgg
0: maa ngi la koy delloo
3: di siyaare auditeur yëpp buru jéem moo ndaw
0: amin incha allah
3: toppay Mame Ball Ndiaw yëpp seen siyaare maa ngi tëgg dëgg Kër Samba Diané
0: waaw dëgg la koy jël
3: di siyaare képp ku toll rajo bi rek
0: waaw loolu ma tale na
3: da ngeen fa fay Touba Diop maa ngi ko siyaare lu bëri
0: ngay sant ngay sant
3: ak maire Seck Maris Seck Modou Diéri si la
0: waaw Modou Diéri
3: ma Sar Gën Sar
0: bàyyi
3: Modou Benkër Demba Fall bàyyi Amdi Sall Kër Sëñ Fall bàyyi Moustapha Mbow producteur yëpp gouré ji yéen maa ngi ndaw Badi Bob Mbak Dakar maa ngi ko siyaare
0: waaw
3: képp ku teewu rek maam maam Cheikhlo maa ngi ko siyaare lu
0: bëri Cheikhlo waaw waaw Assane Sob
3: Assane Sob ak ba Ibrahim Ndiaye ba Ousmane Doye ñu ngi seet leen ñaanal jàmm képp ku teewu dama ngi seet leen ñaan fu mu doon dëgg
0: amin
3: Serigne Cheikh Mbacke Soule Mbacke yàlla na fi yàggati wër ko ñëw fay di wër jërëjëf
0: yàlla na fi yàggati wër amin insha allah bàyyi Ball Ndiaye 88 628 1337 88 628 1337 ñu ngi siyaara Seigne Modou Faye foofu ci
1: Gelaw Ngal
0: moom itam ñu ngi koy siyaara am na mbokk muy fëgg 88 628 1337 salaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Seigne Modou Fall moom Seigne Bara Fatty Mbodj.
4: Waaw maa ngi lay siyaar.
0: Maa ngi la koy delloo.
4: Sama siyaare nag sama daa wax rek maa ngi kuy déglu rajo bi na ma defal ak donc yéenal ma ko Serigne Nasir Gaye. Ak Moustapha ak moom sama soppe ko. Sama siyaare nag maa ngi koy jëkkee ci Mame Ball Dia.
0: Mame Ball Baye Ball Dia.
4: Mame Ball Fall rek.
0: Ah
4: waaw docteur Diagne sama soppey bopp ma téye ko sama biir xol te yàlla tax. Ñuy déglu rajo bi nag bayu ma kenn ñëpp laa mën a lim def par benn.
0: Matale na.
4: Bayu ma kenn fàtte wu ma kenn. Yal na yàlla defal jàmm àdduna defal na jàmm yombal si am. Yal na nu Serigne Touba Mbacke téyel boppam noo ngi siyaar bu baax. Maa ngi siyaar Serigne Amady Sall na kooku day sama soppe bàyyi ma lay ne.
0: waaw
4: waaw soobee yàlla dinaa gis fii nag maa dem siyaare bi. Maa ngi doole siyaare nag sama docteur bi. sama docteur bi maa ngi koy siyaare di ko téye sama biir xool yal na ko yàlla defal jàmm. yal na ko yàlla defal tutoo yal na ko yàlla defal sewat yal na ko yàlla muusal ci lépp ndox ci barke Cheikh Bara Fatty Mbodj jërëjëf.
0: jërëjëf Seigne Modou Fall moom Seigne Bara Fatty Mbodj di woote fële ci dëkk bu ñuy wax Gouyar Sarr. Gouyar Sarr Alto Gouyar kook 88 628 1337 mbokk mi salaamaaleykum.
3: Maay Ball gën a
0: dellu si waat. Maay Ball laa ñëwaat kay.
3: Cheikh Bara Fatty Mbodj
0: waaw
1: waxtu wala ma ñaar Seigne Nassir ge ndax sama ndjay la
0: waaw waaw
1: waxtu ko waxe ma ngui siade ko ñaanal
0: ndeug la kay
1: mom mom ma ngui ñaanal ko ndeug
0: mudu fal waaw waaw
1: waaw nak man limu ma sante fal ñu lay sante
0: hmm
1: seen jëm la def lu ma ko ñaanal fekk ti wër ko yow sa wër jërëjëf
0: amin amin jërëjëf 88 628 13 37 mudu juuf xayaan ñoom itam ñu ngi koy ziaré way di ziaré mbokk mi Seigne Ousmane Ba Seigne mbokk yoy yep 88 628 13 37 mbokk mi salam alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: docteur Massamba Diagne
5: mom balu ndion Abdoullah
0: docteur dongay ak dara yi
5: dara ci ci Serigne Touba
0: ah ndi jaar
5: de ziar bu baax
0: ñing la koy delo Diagne
5: guddu fam ñuur
0: amin Diagne
5: wala bay lan sen sen
0: amin Diagne
5: bay balu gën ñoom ñu koy sargal di ziar bu baax di ziar di gën
0: amin Diagne
5: yegal ni message dal ni ci groupe
0: waaw
5: ñepp ñu ko ñaanal guddu fam wër yalla bay ko am xelam serigne bi yalla may ko gën guddu ak wër ñu di faal nak ñu fay am nak
0: waaw ndeysal
5: wax dafa mel ni mom xaalisam legui dal du ko digale docteur Massamba Diagne rek la ci wax bëggel di ko ci waye ñu yalla yalla dañu gissal
0: inshallah
5: te man ko wax du fekkene amna whatsapp ñu jël suñu numéro waaye ni ci waxat ni ko gisante
0: inshallah
5: ma ngi ziar tamit seigne politique ngi ziar ni
0: ci yadno sar
5: law seigne yadno ziar ba ziar ba da jottal mom atam seigne non alaaji ayib mang koy wax ak mam dendu
0: ayib ngay waw
5: da dama japp ne ko dugg na ci émission ma ngi dendu sa wax tay nak dafa am solo lol wax mom bala doy jangale ni koy deg dañ ci wara dem ci pour xam ni ñam li ngay wax deug ni ndax dëkk mo yo mal xeyam moy atté de yalla di wara atté jang
6: yene gi deglu Tenier FM 88.6
5: tanam
0: xam
5: tan xamu tan la ñu melni def jo mëna def addu ci lu baax ci mëna ko mëna yak yow nga wax
0: hmm
5: nek ci dara ni te lolou senti ni dara ni ci lolou
0: hmm
5: am dama ngi djegul nak parce que lolou ma laal waaw
0: hmm
5: ah djem ni ci jambour
0: hmm
5: ah den nga mo di def lo xamne yo xamne nek xel yalla santane ni nga diga def
0: hmm
5: nek ci dara ni
0: hmm
5: yo yep mu xamne da fay yak djef di baax
0: hmm
5: wax lo meuna am euleuk
0: hmm
5: di len tene
0: hmm
5: nga am def di bon ni tollu ci ñaar seen yow na rabbi taali
0: eh
5: eh ñu di yow sey def nek nagat
0: deug na
5: da lu yalla ñu ci yalla ñu
0: ci ñan ci yalla musal
5: ah ñaaral bi li nga wax mom la yalla jé ci santane ni jull ñu ñu nak dafa am ñu koy defé war nga ak sel am nga ak sel am nga nak ci war nga sel yaakaar na ne jang la fi legi li ñuy wax japp ambalé ko lay dëgg xamné té li nga wax ni foro ko jang dëgg xamné foro ko ndax ñam do fa am lo tax takam di ko lire té lé la sanga dag lool moy wone ni yow li nga wax dafa nek lu wër tax lu ñu jënd mom ñu am lu ñu nek ci xelam comme Massamba muy jël xelam rek di wax
0: boku ñu né
5: non non parce que fara ci japp nan nga ko waxé ñu juroom ñaar suma ci ci dëgg mo
0: yene
5: ñu dëgg mo xaxat kanam nga raxat kar ka xar kanam raxat ko loxo ba ci cënc ma sa mu dem dëgg mo ngi ci raxat kay tan dëgg tegalé ñu te gaaw dëgg na loolu lepp leer na
0: waaw
5: sunu yi yaakar na ne tambali bi la
0: waaw
5: dafa ñaari loxo nam du seton te
0: nam bu seton
5: nam do ko raxat bu mu seggit yow loolu dafa wara nek
0: dafa galahndiko sarahndiko wala bok fi du sarahndiko waaw
5: wol beut ko matade da nga jëmmé ci wat dëndé ci mom may
0: sunu bi waaw
5: waaw yaa on tu sa bañ mëna yaa bañ yaa ndox yi
0: waaw
5: la yoyu ñu ngi dafa wax ko koy sëñ bi ku ko japp luñ bon bon du won diis nga am nit ci diis
0: waaw
5: luñ bon bon parce que doomu adama limu def da ko wara xam wante maa ngi jàpp rek waaw ñun la yow sunna ci si nanak lan la nga ne ndank liy mel ne masala bi ma si jofam waa ji nekk ku mel ne mbambal la di waxtaan waa ji ne ne ko dëgg dëgg sëñ bi daal man dama lay wax lu leer dama jinn jeureu seigne touba rek lay wax dama ne allah akbar jeureu seigne touba dama ko jeureu seigne touba dama jeureu seigne touba mu jeex da yow de ay jinn de waay de def na lu bari de
0: ah
5: dari togat benen jotaay net liko ben way bu mel na man dara djuk da ni gaw lol ni parati jinn ak lol yobuna yobuna yoka mo ko yobuna
0: I'm going to go to the hospital. Jeuf jeuf docteur la sam 88 628 37. Serigne Yalma Sall ngeen sall ñu ko ziaré Serigne Mbay Mbeng ñu tam ñu koy nuyu 88 628 13 37. Mbokk mi assalamu alaykum. Je suis là.
7: Ah mamba la.
0: Ah Yalma.
7: Waaw. Ma di ciar.
0: OK ça yaar.
7: Ah mam docteur da tay jini wax de la.
0: Okay. Mangi sante yalla sar
7: mangi jam rek
0: barkallah sar
7: ah yalla daliko
0: amin sar
7: ngi la ñaanal jam ak xewal de
0: yalla ñu ko yalla bolé sar
7: yalla yalla taxawal amin
0: amin amin bokk sar
7: dafa mom gënit ñu ko ñaanal jam
0: ndey sar
7: yalla sa mom sa mu kaar ku ngal
0: amin sar
7: ndax mom mo docteur do nga daara yi
0: ak daara yi aw
7: docteur Serigne Bamba
0: nek la
7: kon nak mom mutti rek ko war
0: waw
7: yalla nak yalla defal
0: amin te defal ko amin
7: mo mo fal mu baay faatu mo
0: waw
7: ci gamu gi gis na ko mo na ma docteur man ko docteur ni ci adren mom ni ñaan yalla mu ni mom koy docteur mom yalla yalla fa ko damal
0: amin amin ndeysal
7: man ko docteur dal ben gis ne nan baara ba mo ni fal dama koy baare ci seigne touba rek
0: waw ndeysal
7: man ko amante bo mu ni ko waxe ci gamu gi gis na ni
0: ndeysal waw moy nu nonu ngeen daan def rek
7: wa ñu daan def waay
0: daal gay waaw non la
7: ñu ko fa flag bëti ñoom
0: waaw nonu baxna
7: ñu jaar na ci
0: yaal nañ ko fekke di minute te ngeen gën ko
7: amin daan sa amin amin
0: waaw
7: amin sama set bi sax Ousmane lo flag bëk ci la do
0: ah ndeysa ah da gam ci won
7: wa da flag bëk
0: dam ndeysa
7: mo flag bëk ci amin
0: man xam nga daaw da yow nañ fay reen dama ñew
7: I am going to go to the house. Ah di jaar baax ci mbacke ci daru gay
0: ah Serigne Mbacke gay
7: yow tamou tamou kemi tam mango ci yaa
0: ndeysan
7: du ko ñaan jam ak leewal momu dem na ci gamu wax di yaa mu baax lol
0: lay ndeysan
7: waaw yalla ñu yalla yag ko ci taxawal bi
0: ay
7: nam taxaw rafet na lol
0: ay ay
7: rafet na sopp tam yalla yag
0: ko yeen dañu ngeen def rafet na lol
7: waaw jëm
0: tarkam
7: an nak ya may sa da yaa yalla bu tan
0: amin amin amin
7: ndax lolep mo mo ko waral ma gamu ko jot non lay andi di wër ba parce ay ni ni lañu paré
0: ñissam
7: wa mom lañu ñu ñu añ gën jël wat kon nek ba dal na fa ni ni lañ do ko paré
0: ndeysan
7: wa lo lepp ak baxam la
0: ak wayef waaw
7: wa motax kon nañ ko ñaan moy gudd bu ngal ko wër
0: amin amin amin
7: ñu jaar ba ba de ci dem mam ci am lay
0: waaw bësing
7: ba Moi, je suis là.
0: Amin, amin, amin.
7: momentan sahaja ni baru saya sambung jep. Adik jep mana? Aku mula faham membalik faham timbul.
0: Mula faham.
7: Wah, di sana ada orang dengan sahaja jep yang baik sahaja nak cakap di dalam jaga.
0: Amin.
7: Adik jep kuku ye nak.
0: Amin kuku ye nak okay.
7: Kalau ni ada faham jam.
0: Amin
7: sah. Kalau mana ni saya tak kau tahu.
0: Amin sah. Belajar
7: jangan jadi.
0: Amin sah.
7: Dah nanti jangan.
0: Jep way senyap nanti jep ni orang dengan sahaja jep. Wa ngeen sar ni amna mbokk mi fa geum mbokk mi assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
0: ah mbokk mom cheikh mbacke lo cheikh mbacke job kel cheikh mbacke lo wa kay cheikh
8: mbacke
0: lo kelal wa kay seigne cheikh ana wa kel wa sama
8: doonga ma la la
0: ma ngi sante yalla
8: ma ngi sera baakha
0: ma ngi la koy delo lo amin lo
8: bala ma jall na di sakku
0: hmm
8: kelo goge
0: wa
8: ko siar ko bokku ci ngeen di dal
0: kelal waaw waaw
8: wax deug baye ko warkal baye fa ci yop
0: ne kelal kelal job la de wala
8: wa kelal job la
0: wa kelal job da am kelal jang am
8: wa ya kelal gal ban la
0: kelal sey cheikh lo kelal job
8: waaw
0: kay kelal job
8: amna do ko bo def da la biñu wax
0: cheikh job mako xam
8: ah mu ko kon
0: kay cheikh day xam na ño bokon di yeungu
8: ci
0: daayira bi hmm xamna ko bax ko bax la ah xamna ko bax
8: ko
0: ma le ko jaar ko bax ko am xam xam la masha Allah deug la kay joelo
8: faado ñaar na way am ko ñettel
0: waw
8: ki do
0: hmm
8: ko ma sa ko bu do yaas mu kris la
0: hmm
8: bu do wala nay ba dug ci gel
0: la waw
8: I'm not sure why I'm not sure.
0: Lo fi gis ci safan rek boko topi bu ci bi ñak xamako waral
8: mo xet ñak xam rek waral
0: wallahi lo deug la
8: ba am la gën ko bu dax rek
0: hmm
8: xana sam bu tax xam la fi ko fiñu waxe
0: hmm
8: ne sam
0: hmm
8: bu tax xam la fi ko fiñu waxe
0: deug la da fi ko fiñu waxe
8: ay bu ko fiñu waxe
0: waaw ndeysan wala wax na deug
8: Am
0: ni ci jur gi rek mom ndeysan jur gi rek jur gi rek lay ndeysan lay ndeysan lay ndeysan amin amin bay cheikh amin akasa waaw ndeysan deug amin lo waaw jeuf jeuf lo
8: dama amus na mo dafa lañu ci appal
0: waaw
8: wala ngi amas mo lo mo dañ la wo
0: waaw
8: dara wo
0: ah da nga mo wo legui bu fekkone bo coupé wul non rek après na wax technicien mu joxal la numéro bi Khalim
8: waaw
0: Khalim Ndiaye
8: Khalim
0: Ndiaye wa Khalim joxal mako numéro sama numéro waaw akay wa buul ko pede ngay bu do la jël ci sou après mu joxal
8: wa baax
0: akay baxna akay baax sama
8: bo yone ma jaba
0: xew waaw jeureu jef lo barkallah jeureu jef barkallah jeureu jef barkallah akay jeureu jef aywa 88 628 13 37 mbokk mari ci abogo ñi ngi koy nuyu señ beng ñi ngi koy ziar baax liko ñaanal tawfiq di ni ziar mbokki señ mudu jañ bëgg fallu ñi ngi koy nuyu diko ziar mom itam 88 628 13 37 di ziar mbokki talib yeb bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen mbokk yele ci kër ma ko ma jol señ Moustapha gi borom dekk ñi ngi koy ziar mbokki lugul mbokki lugul mbokki law ñande mbokki ndam mbokki tire ndarago ndaw mbokki fa nekep seigne Moussa Diouf ñu ngoy ziaré seigne Grassar duñ faté seigne Amsa Toulo ñom seigne Ahmed Lo mbokki yoy yep ñu ngi leen di nuyu mbokki ciuké ak liko wër mbokki xéwar bayyi wuñ kenn mam gagne ndjay ñu ngoy ziaré diko ñaanal tawfiq mbokki jorel seigne Bacci Sylla mbokki yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziaré mbokki cieské liko wër ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré waye ñu ngi ziaré mbokki Dar Rahman waye mbokki Messarek tingité ak dëkk yoy yëpp waye mbokki arafa seigne modou gi ñu koy nuyu waye seigne bara diop mbokk ma lay ci daru wahab wala daru seigne bay jaay mi ngi fofu ci boru koso dëkk ben daru nanati fatina ko ma ngi koy nuyu diko ziaré di ziaré mbokk yoy yëpp 88 628 337 seigne assane sok duñ ko fat ñu koy nuyu seigne cheikh gawane sile mi ngi fofu ci kolaban mbokk yoy yëpp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré seigne modou fay mi ngi fi ci aliya ñu ngi koy ziaré non ñu ziaré seigne modou diouf khayane waye ko mel ne seigne modou fay gelongal mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu seigne mohamed seigne mohamedou cisse mbossobe ñi ngi koy nuyu diko ziaré diko ñaanal waye seigne ousmane ba ñi ngi koy nuyu diko ziaré di ziaré mbokk talib yoy yep rek mbokki makka baragi ma ngi ziaré mbokk yoy yep seigne cheikh ñang ñom seigne omar wad ak mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré waye seigne mbacke diop fele ki kër sa kokki waye seigne ara soxna ram ciub ma nga fofu soxna fatou camara ak soxna ngossi diop mbokk yoy mbokki khanda ak liko wër mbokki dara ndjay njamur mbokki kër ndjay balé ñi ngi nuyu mbokki talib yoy yep 88 628 13 37 mbokki ndinde ak yam mayal waye mbokki kéré mbay ak kéré ndaw mbokki fa nek yépp ñu ngi leen di nuyu di mbokki di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay xir mbokki tindo di ak liko wër boole mbokki fa nek yépp mo xam balo ndjay ak balo fall mbokki fa yewo ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal mbokki daru maati seigne galas ndjay ma nga fa ci pom basket duñ ko fatte ñu ko nuyu seigne damba ndjay waye duñ fatte seigne abdou khodos tiay ñu koy ziaré seigne mor fall ñom ak seigne dam fa diop ñom seigne cham ak seigne kerno cham mbokk yoy yep ak seigne mudjo mbondi mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen ñaanal 88 628 1337 yi ziaré mbokk tal yep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen di ziaré su mbokk yi ni ci tool yi jamono yi di bay ma sha Allah ma mel na ñax mi le fi na lool ndax taw bi tabarakallah lool lañ doon ñaan waye di massaw yi mbokk yi ci ndox mi nga xamne mom ñepp xamne ñu wacc na ci fan yi digënté aljuma ak légui e tabarakallah takku lool waye nak ak cyant la tay lool lañ doon ñaan yalla subhanahu wa ta'ala waye ñi ci yalla ko lor ci it nak té ba genn nit ñi ngi leen di massaw rek ci xamne yalla mom mbirem non la ñi ngi siyaré mbokk tar bi yépp rek di ñaan yalla nawet bi suñu borom yagalé ko té mom bu wam lool té sedd té murlo ko yalla man nako yalla nako yalla def xamna ne classu borom dekk ñebbi ji xamna fa ni mom man war na ma laaj ba xam fu mu tollu gaay yi sante fay xamna ne bo de do len deg ci ki sa xeyna heure bi ñi ngi ci ñebbi ji xam nga ñebbi mom bu xasse bu ñor day am solo lol bay kat yi ñu bari dañ ci bayyi xel ñi sante fay ak juuf ak ngom ak seen barkala 88 628 1337 mbokk mi fëgg assalaamualeykum bismillah bismillah
9: maam Bala
0: waaw mbokk mi
9: ma ngi lay ziar bu baax a baax
0: maa ngi la koy delloo
9: def ci dee
0: santaat yàlla
9: waaw Fall taalu sëñ Barke
0: moom maa ngi moom waaw Fall na nga def
9: ziar naa la bu baax a baax ñëw
0: waaw kay Fall ana waa jéemul
9: ñëpp ngi fi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar
0: ana sëñ Ibrahima ak njaboot gi
9: mi ngi fi biñ ci jàmm
0: alhamdulilah
9: ngàmm si woon na Taïf
0: dem ngeen Taïf ba ñëw waaw waaw waaw tubaarkàlla
9: dem nañ Taïf ba ñëw
0: waaw waaw waaw yàlla nañ ko
9: fekk yàlla nañ ko teewaat déen
0: amin ci baaxu sëriñ
9: bi déen dàq
0: sëñ Moustapha yàgg fi loolu tamit
9: yàgg fi yàgg fi
0: loolu amin amin
9: yàgg fi loolu tamit ak njaboot gi yëpp ak njaboot sëñ Mouhamed Mbacke
0: yëpp amin Fall amin amin amin amin amin waaw kay mu ngoog soxna Fatou Fall jéemul mbokkum taalibi moomu ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq tay siir ñaanam googit yàlla na ko yàlla nangu sëñ Moustapha Mouhamed yàlla na fi yàgg ti wér waaw kuma 88 628 13 37 soxna Fatou Fall jéemul bàyyi bàlla jëng ko doon jot lim nuyoo macha allah ñu ngi nuyu mbokki taalibi yëpp rek 88 628 13 37 ni ziaré ñep rek kuñ mëna nek señ mbay kërign ñu ko faté ñu ngi koy nuyu fofu ci Madiana ñu ngi koy ziaré baax liko ñaanal tawfiq tay ci 88 628 13 37 alaykoum salam
10: mam dalla mam lay nuyu
0: mbok modou jeri sama xarit
10: mam lay nuyu
0: okay sila da nga def
10: ma nga fi
0: ma ngi ziar ana wa luga
10: ñu fi gele nuyu
0: naka ndox mi
10: way barka la barna de
0: wa baxna xewal la
10: xewal la kay
0: wallahi wallahi sila da nga def
10: ma ngi sant bu baax
0: ma ngi ziar baax
10: yalla nga ziar
0: naka njabot gi
10: ñu fi gele nuyu
0: alhamdullilah alhamdullilah
10: ñaanal
0: fa ndugu deug ne dafa gamu gi sant rek
10: yaw di gamu gi yow gis ñu la
0: wa ren mom dama xawona ni ci ay
10: wa jamm la
0: wa jamm la nak jamm la jamm la dama xawona xat rek xat gi rek
10: wa
0: wa tab dina la di kon wa wa
10: ma ngi jari bokk talib
0: wa kay ñing la koy delo
10: jari ba sambalo kër modou binta
0: bay sambalo kër modou binta
10: bay yalla san gën sar
0: bay yalla sar
10: bay bashir gey kan am cheikh mbay
0: bay bashir gey mom mam cheikh mbay hmm
10: bay moustapha mbo senthi ba
0: hmm
10: bay amdi sall ke seigne fallu
0: bay amdi sall ke seigne fallu mu bax mi
10: bay ndak chiche ke mo ndaw
0: hmm
10: bay modou ndenka dem fall
0: hmm
10: wa ka ali yep golu jiwa ma ndaw
0: ndeysane
10: bay balli dam touba
0: hmm
10: mer sek maris
0: hmm
10: tawna fama fall jemu
0: tawna fama fall jemu
10: soye bejan dakar
0: hmm
10: bay won ken sama fotene bi
0: wallahi ndeysane matalena jeureuf seigne modou geri ngok sunu xat la sunu wallare la mu ngi fofu ci luga 88 628 1337 bay moussa mbaw nang koy nuyu bu baax bay seigne sambalo seigne modou niasslo seigne damlo soxna pendlo mbok yoyu ñi ngi leen di ziar baax bay seigne ndiaga job mom seigne geri wa daan ngi fofu seigne bada sek ak mbok yoyu ci gannaaw ray ñep soxna isa diagne fele ci yoonu potu ak bay adama jaxate ñi ngi bok yoonu potu ak soxna isa diagne yoonu grand ray ak seigne allahi mbok yoy ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar seigne papa ndjay ak seigne bara diagne mbok yoy ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar 88 628 13 37 mbok mi
11: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam seigne amdi sall
11: mbacke balla bay balla
0: ay sall way
11: legal sax na gidi
0: mam balla bax na ben la
11: mam balla jone
0: ah sall
11: le ziaré
0: okay sall ñing la koy diam
11: ñu rebel waxam
0: andey san sall
11: jere jëf contant rek
0: wa okay sall ñoko bok
11: ah ñu ziaré ñu bëgg ñu kenn rek
0: ah deug li kay sall wa
11: ah ñu ziaré bay balla ñing mom
0: wa mi ngi lay dégg wa
11: ak wa kërëm yépp
0: ndey san
11: ak bay samba do
0: bay samba kër mo bi tam
11: assana fa ma fal ci jëm
0: waaw ndeysane
11: ndeysane dembo wona ma dama ci ndeysane
0: ndeysane ko bax la
11: yalla yalla do ko wër
0: waaw amin amin amin amin amin
11: ak sey modou fall guer
0: guer waaw
11: taale bi sey mbara fa ci bëcc
0: ndeysane
11: be gër mu bax mo itam
0: ndeysane ndeysane
11: wanda rek bu leere bayam la lol
0: waaw ndeysane
11: ay bu bax la ko
0: Allah ndeysane ndeysane
11: waaw
0: rek am solo
11: ma xéré ma dir ci limam gën
0: leen umu di jëri waaw waaw
11: ak bayam safam bo tan ci
0: bayam safam bo sanki bo waw
11: ak mbacke ci sanki
0: mbacke ci ci keur mu dundaw waw
11: mbacke ci keur mu dundaw ak wa kar ale
0: wa kar ale waw
11: son na umme do sa
0: waw
11: ak bayam safam lo ak bay ak ma jeri sen la
0: mudu jeri waw
11: ah ñu ko seer bax
0: ah ndeysane
11: ak ñepp ba wuñu kenn
0: waw lolé matalé la
11: kep ki diou radio rek
0: waw
11: ñu def ci avé dina balla ak dina balla
0: ndeysane ndeysane
11: yalla boy bu jamm
0: amin amin amin amin sall amin sall jere jeuf sall
11: yepp ci téléphone rek ñu wéssuy am na ko yalla
0: amin sall xamna dag wax dara ren mom gam ngi dama xawona la fit
11: waré dama gisuma la
0: way mom kay dana war dama xawona tab je rek mom kay dana war
11: yalla ba dana mom muy tobe nga xat tax ba xat lool
0: waaw waaw waaw xawona tab je programme bi rek mom kay tobe
12: dama exti wax ba xatal ko lol
0: waay rek sante yalla rek
12: baana xewal la
0: xewal la kay sante yalla rek
12: baana jerejeuf
0: waaw kay sall jerejeuf nuyul ma ñepp barakallah sall jerejeuf koku moy señ amdi sall mu bax mi fofu ci keur cheikh mamadou fadal fofu ci louga barakallah
13: mala
0: ñu koy siar bax akay mu melne kon bokki ñi ngi technicien mi may yeugal ne waxtu wi matna xana kon di siar mbokk yep tambale ko ci baye balla jeng nga xamne tabbi ci jotaay bi mo ci yeka tabbi ku melni seigne modou fall mom seigne bala fatima docteur massamba diagne seigne yalla sar ngen sar baye cheikh lo fofu ci kellal job waye soxna pamou fall jemul waye seigne modou jeri ci la louga waye duñ faté seigne amdi sall fofu ci louga kon ngi nuy ñep gamaw bi fukki waxtu ak djuroom tegalé fanwéri bi feuré ca géré daari teñkum seigne omar daari seigne bakki boussa kon ñi ngi waccé fofu seigne kaddu di nuyu mbokki tal yépp di siara ñépp di bal ak ñépp di bal ñépp ak yalla yalla do li dimbali yalla defal tawfiq defal nu tay ci rek saxandatu daari ñi assalamu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنيو سانت يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو نانيو مباك ييب زيار ناج لين ñi ngi leen di ñaanal di sàkk ci yéen ñaan yàlla boo ñu defal tawfiix ci barke Serigne Touba. Buñ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Moustapha Monsieur Mamadou Bachir noonu la ñuy nuyoo kilifa diine ji, di nuyu Serigne Cheikh Moussa Diagne Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko wér, defal ko tawfiix ba naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ma agale ko ak jaam ñu ànd koog moom. Di ñaanalaat sama sëriñ ba Alhaaji Mouhamadou Mamoun Niang, yàlla na ko yàlla dolli leer woyofal suuf ci kawam xare ko àjjana ak mbooleem ñam fa fekk ak ña ko fekk ci barke Serigne Touba. Man laay nuyoo Serigne Afi Niang al imaam, Serigne Cheikh Naam Mbacke Abdoul Wadud, Serigne Mbacke Abdourahmaan, Serigne Sambousa, maa ngi lay ziar bu baax a baax. Noonu la ñuy ziaree Serigne Bassir Diop, ñu koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér, di ko waxaat ni xutba yi amati na solo. Ñu ngi ciy jariñu di ci jariñu yàlla na la yàlla fay. Dañuy dem ba njàmbur di nuyu Serigne Mahamadan Mbacke, Monsieur Mahamadan Murtada, Serigne Abdoulaye Fall di Setu Mam Saarema Fall, Serigne Martla Mbacke ca Ngaagne ak Dieng, Serigne Djili Mbacke mu Serigne Mbacke Madina ca Makk Baragueye. Noonu la ñuy ziaree Serigne Babacar Si Mansour, di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér, defal ko tawfiix. Serigne Thierno Bassirou Tall kazalika, Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mbooleem xulafa yëpp, di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne yàlla def nañu jiitu ji, Chérif Aya Ibn Cheikh Talib yo Ibn Cheikh na Cheikh Sadbu Baye Samba Ngerma Sayar, Serigne Abdourahmane Mbacke, Mame Damlo Baye Ibrahima Lo, Alhaji Mahamadou Mamoun Niang, Baye Malick Mbodj Alhaji Malick Mbeng ak mboolem way daw yëpp. Mbokk yi ñu ngi fii seen rajo Thiengir FM 88.6 Dakar, maa ngi lëkkaloo gent ba ci Touba di 95.2, maa ngi lëkkaloo leer gi FM ci Louga ci 94.6. Seen réseau DTL la division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi. Ci waxukaay gi seen mbokk Mame Cheikh Lo ngi fekk bëgg Baye Habib Gueye, Imam Baye Habib Gueye, ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraqib ak alxuraan ak lépp. Noonu la ñuy ziaree Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sène, maa ngi lay nuyu, Abdoulaye Samb coordinateur moo nekk Touba ak ñoom Moustapha Niass, ñoom Khadim Ndiaye, Imam Niang Al Mahmoud sama Serigne Ahmad Kébé. Serigne Cheikh Lo, maa ngi lay nuyu di la ziar baax a baax, mu ngi ma ñoom oustaz ak mbokk yi nga nekkal foofu yëpp, ñoom soxna Fatou, soxna Ndeye Anta, ñëpp rek bàyyiwuma kenn. Noonu laay ñëwoo Alhaji Baye Ayou Ndiaye, sunu kilifa la fii ci kër gi. Baye Ousmane Lo waajal ñi waajal yaa Aram Diop, soxna Awngom, di ziare soxna Fatou Mbacke directrice, yan bi yàlla na woyof. Mbokk yi ñu déllu si waat seen émission càmbar, xam ngeen ne day am dimanche jot ci waxtu wi. Ni ma koy fàttali saa su ne ku ñu yàgg topp rek xam nga jubluwaay bi, dañ fiy waxtaane di fi càmbar di ko settantal ngir ku ci nekk man cee jariñu, man ca gis sa bopp, mu xam lu xewoon la ñu waxoon ci, mu faju baa mu ñàkk faju ñëwaat ci, wala loo xam ne lu bees la wala information la ak lu mu mën a doon rek, waaye dañuy tënku rek ci li yonent bi sallallahu alayhi waxoon ni bàyyi naa leen ak ñaar, bool na ci jàppee doon réer
ñu ne ko ban ak ban mu ne alquran ak sunna kon li ñuy wax yépp di ko càmbar fa lañ koy wéer duñu waxee suñu xel wala suñu bànneex wala suñu yëg-yëg da boo gisee njuumtay bari di am mbir day am ku ci nekk yow da ngay wax ni nga ko gisee rek doo bàyyi xel alquran doo bàyyi xel sunna yow da ngay wax rek tey dafa am yoo xam nit ki da cee war a wax ak yoo xam waru cee wax mais tam ba léegi dese nañ ko ràññee li nga war a wax ak li nga warta wax li nga war a wax noo koy waxe li nga warta wax da nga cee war a noppi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku gëm yàlla gëm yowmal qiyam na wax lu baax te noppi ñu ne wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotagut mu jaayaan ñun koy jooye mu ne ki ma wax moom warta wax mu jooyaat ñun ko loo jooye mu ne niñ ma waxee du noonu kon moo tax ma ne dafa am loo xam dañ cee war a wax te buñ ciy wax ñu wax ca la ñu war a wax yem ca la ñu warta wax ñu maanu ci waaye ñun lépp ci lépp la ñuy wax ñun lu am rek dañ ciy wax te ku ci nekk buy wax nag xalaatu boppam lay wax xalaatu boppam rek ba pare na muy waxee day mel ni moom day tuumaal nit jël toor bépp yan ko pourquoi mu koy wax yow kooku xamula xamoo ko ba muy wax la tax muy wax xamoo ko kon li tax mu wax ngan ko li tax ngay wax lii waroo koon waxee ni wala da nga cee war a noppi moo tax jamono bi dafa doy waar kon loolu mooy càmbar incha allah xam naa dinañ ñëw ànd ak baax bi gën léegi xam naa tey waxtaan lépp duy tënku rek ci ginnaaw gàmmu waxtaanoon nañu gàmm yépp waaye ginnaaw bi ban taxawaay la ñu war a am nag léegi waaye balaa loolu dinaa ñëw ci ni ma koy xasaasi noonu ndox mi nga xam moo nekk Touba ndoxum naan mi dama ko jëlale ba léegi am na gox yoo xam ni amuñu ndox bari na fi gox yu bari ñoo xam dañuy wax ne ay tio yu mag moo bënn ba nga xam ndox mi dafa war a àgg ci ñoom du mën a àgg ci ñoom kon yooyu tamit ñi nga xam ñoo yor wàll ndox mi war nañuy saytu di wër di seet maam tio yi bënn ñu koy defaraat tey di seet nag lu koy bënn ndax da ngay dégg ñu naan am na ci yenn yoo xam ay nit ñoo koy bënn wala nga ñëw ni ñun suñu quartier amul ndox te forage baa ngi nii tio yaa ngi nii léegi ñoom ñu jéem a ñëw defaral seen bopp sans ñu am ci ndigalu maire yi wala ndigalu ñi yor ndox mi ñëw di gas ba far indi bayeen jëya bay am na fa donte tio bi dont dafa jaar sa bunt kër forage bi soriwula amoo ndox demal ci ñi nga ko war a wax nga wax leen ko rek demal ci ñi nga ko war a wax nga wax leen ko ñoom ñëw seet la lan moo tax waaye boo nee da ngay defaral sa bopp ba far indi fa beneen jëya yow moom say mbir war na waris na koo seetaat kon nañu bàyyi di defaral sun bopp nañu dem fa ñu war a jooyee fa ñu war a waxee ñu wax fa ñu war defar ko kon ndoxum naan mi nañ ci bàyyi xel lu baax rawatina tiwa yooyu ñuy wax ni day bënn xam ndox mi day ball di génn ñu ngi koy gis kon ñooñu yor loolu nañuy wér loolu di ko saytu ñi nga xam tam bu ñu gisee lu mel noonu dem ci ñoom wax leen ko wax leen fa barab ba nekk ànd ak ñoom ñëw war leen ko ñoom ñu taxaw ci defar ko waaye dëkk ci forage bi lu pas 500 mètres yow doo am ndox oto yi ñëw di yóbbu loolu tamit lu kéemaan la kon ñu yor ndox mi daal nañ ci taxaw ndax loolu Touba yàgg na koo jàmbat moom ndox moom dañ ko yàgg jàmbat te buñ la waxee lim bi fa nekk ci ay forage da nga naa déedéet ndox mënu feeñaat kon yooyu li ñuy fàttaliwaat la ndox mi nga xam tam mooy ndoxum taw mi Touba moom daanaka mbedd yëpp ndox la léegi foo jaar ndox la mbedd yi mag yeeg yu ndaw yi fépp ndox la ñu baree bari sax génn nañ seen kër fi ñu toll génn nañ seen kër amuñu fuñ jëm léegi moom liggéey état la wax naa ko liggéey état la maire loolu mënu ci dara moom maire moom def assainissement mënu ko waaye man na nag dem jooytu leen ko wax leen ko ñu ñëw def ci ñi nga xam tamit ñooy député yi nga xam ne ñoo féeri Touba ñoom tamit nañ wax ci yooyu nañ ci wax fañ ko war a waxee ñu wax ko fa ngir ñu ñëw defar ko gis nañ ne fan yi ñoo xam ni ñu ngi def effort ñu gis ñuy jël ay machine di ko séddale ci gox goxaan yi nga xam ni dafa am ndox ñu koy ŋàcc machine bi di ko ŋàcc muy génn waaye ba tey du solution ndax boo ŋàccee ba mu jeex bu subaa bu tawaatee ndox mi ñëwaat
ndox mom ngay ngacc foko yobbu fim ko yobbu fof bu fessé bo yexé day wal da dem ci yenen barap kon du solution solution bi dal mo jema fex tok étudié ko xalat ci ba défar ko donte day aaje ñu yëkëti ay nit jox leen fenen damp leen ñu mëna def fa dara tabax dëkk fa en attendant buñu amé leen dor défar waye fek ñi nga dëkk fi ndox am mom ala kulli halin bu ndox ñëwé fa fay leen fekkat du am solution ko yétam nañ ci xalaatu baax baax inshallah wa xamna dañ ci ñëwaat ci gëna yaatal kon dañuy sétu baax bi inshallah

0: mo fi newon fan yi te djige fi kenen ñew
1: waaw
0: ay nitam da nañ kaas lol da nga nan gis mu nek premier don kilifa ci rew mi
1: waaw waaw
0: ay nit tok ci radio lu nañu ko yak
1: waaw
0: ta lolou boko waxon president jël ci la boko waxon president yi jël ci
1: waaw
0: kay ta nu meuna demé kilifa la gina president moko wolé won ba jël ko nek jitel gouvernement bi
1: aha
0: amna cadre yu ñak tégen yu xam ken war ko jëme ci mom
1: yo ya mo fatile mom koy taxaw na kaas ko
0: ah mo ngi non
1: ndax xam nga mom lamine mo ngi manem lamine mi bëgg ko xat
0: wax nga deug
1: taxaw na kaas ko koy leg lu nga xam président
0: wala deug waaw
1: waaw leg na ñu ci ci ko yi
0: waaw
1: yitté wu lan ko lo ngi koy wax état bi jam gi leen ne ci ko wo bokk na ci ni koy likoy promulgé nga xamni mom bokay confirmé moy ñu wutal siray dal ben volontaire yaal aw dig wo xamni kenn duko djegi ba bon ag ci kilifa diine yi wa lol la mom ñong koy sax deug yalla
0: inshallah xamna ba xewi dina ci gëna yaatal la ci ñaaral xaj bi
1: inshallah
0: ndax li nga wax dafa am solo buñu gamo baña magal le kilifa diine jey wax radio yépp dañ ko andi siwel ko yaatal ko way duñ ko def
1: dede
0: le kilifa wax du kenn du wax sax kenn du ci wax sax
1: waw
0: ñeneen lañuy teysante lañuy indi
1: waw
0: insa ci ñaaral xajju dañ ci ñew gën ko yaatal ndax wax nga ko yeen ci minbar yi ak ci radio te amna ci responsabilité bu maga mak
1: waw
0: bo fekke luy tak bu ci def pétrole de def ci ndox wa def ci ndox waye ñi fekk luy bëgg tak ñom ñu sorti ci pétrole sax jëm dëna wa xamna kon Bilal neena ñu nodd ñi ñëwaat légui inshallah
1: baal inshallah
0: jeer jam bokki kon xamna seen
2: ñaar
0: ñaar di ñëw légui seen ñaaral xaj xamna dañu bayyi Bilal mu noddo buñu paré daal di joxe waxtu bur bi inshallah daal di ñëw seen ñaaral xaj Bilal tafadal maskura
3: يا رب يا رحمن ونسأل عليك خير ولا
4: ضرر جليتي واخو جليتي جوت جاف في توبا ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

0: ennegi
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي.

0: kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax, di leen siyaare, di ñëwaat ak yéen seen ñaareelu xaaj, seen émission càmbar. Xaa bi njëkk masha allah dégg nañu Imam Baye Habib Gueye leeral sol yi nga xam ne andi na ko. Incha allah dinañ ñëw woyal thème bi léegi. Di ziar ñëpp nag, ñu ñuy bàyyi xel ñëpp, ñu ngi leen nuyu, ñi ci oto yi, ñi ci marché yi, ñi ci seen i place, ñi ci kër yi, ñi nga xam ne sax ñu ngi dox yor seen écouteur, ñëpp rek ñu ngi leen nuyu, di leen siyaare, di leen ñaanal yàlla. Alhaji Ibrahim Ndiaye sunu kilifa la fii ci kër gi, duñu ko fàtte benn ñu ngi koy nuyu. Ba Ousmane la waajal ñi, waajal ndaw ñi, yaa Arom Diop, soxna Awangom, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziaru bu baax a baax. Ñi ci des dama koy jox Aliou Ndiaye bi ma jàkkaar loolu dina ko jox mbokk yi ci ñëpp rek. Ablaye Samb kazalika, Sëñ Cheikh kazalika. Baye Balla Dieng bàyyi rajo bi, Baye Balla ñu ngi lay nuyu, di la ziar bu baax, di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la, dafa la taf ak tay siir bi jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Noonu la ñu nuyoo Sëñ Mangoone Fall, ñu ngi lay nuyu baax. Sëñ Cheikh ña ngi tàkko ndongal tàkko, Sëñ Cheikh ña ngi ci Màkk Baraga yi. Baye Amdi Sall ci kër Sëñ Fallu, Baye Moustapha Mbaw, ñoo ñëpp maa ngi leen nuyu. Baye Samba Diop mu ngi leen nuyu baax a baax, di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawféex. Noonu la ñuy ziaare Baye Serigne, Baye Ousmane Lom Sëñ Moutaxa, Baye Bachir, Baye Samba ñang ci kër ñang, ñu ngi leen nuyu baax. Ndongali Samb du wala fàtte, maa ngi leen nuyu baax, di leen ñaanal yàlla yàlla defal tawféex. Sëñ Alhaji Ndaw ca maa ngi leen nuyu baax, tamit di la ziaare ca Bogorel, Bogorel maa ngi leen nuyu, di la ñaanal yàlla nga ñaanal ñu yàlla dafa ñu tawféex. Di ziaare ñoom Cheikh Papalaye, Cheikh Modou, Cheikh Habib, ñëpp maa ngi leen nuyu. Ahmadou Mbaye Dakar Sandga, Cheikh Ahmadou maa ngi leen nuyu, di la ziar, di la ñaanal yàlla def tawféex. Di nuyu mbokk yi nga toogal foofu yëpp, ne leen ñoom ñëpp nuyu, maa ngi leen nuyu. Ñu ngi leen di ñaanal, nañ ñu ñaanal yàlla boo ñu defal tawféex. Ba nuyu ma waa Sandga yëpp rek, bàyyiwu ñu kenn, maa ngi leen di ziare. Noonu la ñuy ziare Sëñ Assane Sok ci Kolobane. Sëñ Assane nuyul ma waa Kolobane yëpp, maa ngi leen di nuyu, fàttewuñ leen. Ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. Badiane Famou Fall, Touba Diémoul maa ngi leen nuyu. Sunu Yaay Mersek maa ngi leen nuyu, di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawféex. Nuyul ma Mariatu, soxna Amina, Diakhère maa ngi leen nuyu, nuyul ma soxna Diara, Fatoumata Bintou Ya Rasulillah, soxna Khadija, soxna Aïssa borom jàmm ji, ñëpp nuyu naa leen. Mam Koumba nuyu naa la, yaa ëmmi Dialaaka jox dana ko jotal. Yaa ëmmi nuyu naa la baax. Yaa Fatou la maa ngi leen nuyu, yaa Bousso. Soxna Anta Diop Mbaroom maa ngi leen nuyu baax. Soxna Thiara Diara Khoule maa ngi lay ziar baax, di la ñaanal yàlla. Baye Modou Diéri Sëlëm Rëss Sadiq nuyu naa la, nuyul ma Sëñ Khadim bu baax a baax. Ñu ngi leen di ziar, di leen ñaanal yàlla yàlla boo ñu defal tawféex ak tay siir. Bi jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi nuyu sunu doom, di sunu xarit, di sunu soppi soxna Awafe Petersen daa ni nuyu, soxna Séni Xitma, Anta Ndiaye Yaraax, Anta Ndiaye Ñaari Tëri, Mam Diara Sall, soxna Daba Sar foofu ca Touba Aliya ñu ngi lay nuyu baax, duñ la fàtte benn yoon. Ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la tawféex, defal la tay siir. Sëñ Modou Gueye Ngaañax Dieng kooku sunu wëllëral, sunu xarit la. Sëñ Maara Diop maa ngi lay nuyu baax. Baye Yatma Sar ca Ngën Sar ñu ngi lay nuyu, di la ziar, nuyul ñu Sëñ Baye Sar Sénéka Tour, ñu ngi koy ziar baax a baax. Ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel, bàyyiwuñ ci kenn, ñu ngi ziar ñëpp. Ku bëgg a ànd ñun mën na def 88 628 06 18, 88 628 06 18. Yéen it ci ngeen bokk, buntu la bu ñu ubbi rek. Ku ci nekk mën na ci am jàngat boo xam mooy gën a rafet sunu bos, bu ñëwee ñun ñëpp ñu bokk ko jariñoo. Kon ni ñu koxee émission bi, ñun dañuy toog fii rek ubbi buntu bi. Waaye yéen ñi ci biti, yéen nañu gën a rafet xel, gën ñoo xam li ñuy wax, gën ñu koo dund. Boobaa da ngeen mel ñëw indi loo xam ne ñun dañ ci jarigni ki deglu jarigni ci dañ gën tam ñëk bi ni ko baax bi waxe walu ndox mi jëm Touba mi ndox naan mi kon taxaway bi war na ko jëfu baaxa baax kon 88 628 0618 88 628 0618 ñëna jaar ko xamna mbokk mi dina ñëwaat ci 88 628 0618 fofu lay jaar ñëw and ñu émission bi inshallah ñu koy jéggelu baaxa baax kon mu nga défar 88 628 0618 88 628 0618 ñëna jaar ndoxum naan ma dégg ngeen lim ci wax ñi nga xam ñoo ci wara taxaw nañ ci taxaw téwa yi nga xam ne ay téwa yu bënn la ñu ciy taxaw di ko saytu di seet tamit ñan ñoo koy def am nañu wax ne am na nit ñoo xam ñoo koy def moom ndax foo dem da nga fekk kuy defe da nga fekk ku yàq ñu saytu ko baax ndoxum taw bi tamit ni ñu ko waxee léegi dëkk ba macha allah waaye baay xabi suluñe lu am solo bokk na tam li ki gën a indi jafe-jafe mooy ñiy sëkk nga boo xawee am dool dem wut benn cabion wala ñaari cabion sëkk sa booru kër keneen def nanu keneen def nanu day dem ba léegi mbedd mi day gën a kawe kër gi day xóot te li ngay sëkk garawaay la ay xeer la ndox mi bu ñëwee du ko mën a naan day jaar ci kaw rek wàcc kër gu mu gën a jege nag boo yaxee yooyu am problème kon yooyu tamit nañ koy bàyyi xel bu baax a baax sëkk bi ñu bàyyi ko xel ndax ba ñuy defar ci njaalbeen ga kër gi mooy féete kaw ne ca kaw nga xam ne koy gi mbedd mi jaar ci suuf am mbedd mi mooy mel ne mooy gën a xóot léegi ne kër gi mooy xóot mbedd mi kawe itam bokk na ci indi jafe-jafe yi kon ci 88 628 0618 88 628 0618 incha allah ngeen jaar ma ci jaar incha allah ñaari ànd mbokk moomu ñu ngi koy xaaraat yombul xam naa problème réseau bi la waaye mel na ne am na yéene dana ñëwaat ñu ànd ma ci 88 628 0618 kon xam naa dañuy ñëwaat ànd ak Baye Habib mu nekkoon ci fa am solo gàmm wala màggal bu ñu ko defee ba pare lañ ci waroon balloloo jariñoo ko muy li nga xam moom la fa kilifay wax bu nekkee gàmm xam nga bare bi ñu gàmmoo bari na te kilifa ko ci nekk la muy wax mën naa wute sa morom waaye lépp njariñ la ñu waroon jëlloolu tas ko faram fàcce ko càmbar ko ku ci nekk mën cee gis sa bopp mën cee jariñ waaye duñ ko def li sëriñ ci wax daanaka ñu bari duñ ko xam sax duñ ko xam li ëpp ci nit ñi mooy ñi gàmm jeeg ñi gàmm jiwut ñu màggal ak ñu màggali wut li ëpp daal li ñu xam mooy li politiciens yi di wax waaye li sëriñ ci wax soññe yi ñu soññe directives yi ñu joxe duñ ko xam na gars yi duñ ko jàllale responsable nag mooy ñu ne ci rajo yi ñoom imam yi ne ci minbar yi yi tamit am na ci responsabilité ndax am na ñoo xam ni moom liñ sawar rek mooy ku wax ku wax dara ñu woo kenn ngir kooku gi jëm ko tontu bu waxee dara ñu ne diw lay wax donte tuddul tur sax danañ fexe ba ne diw lay wax dem woo ñu bokk ca ñooñu ngir ñëw bu ñu tontu ko daal di ñëw wax njaaxum ñoomit ku ci nekk na say nit jug ni pourquoi am yox nangam pourquoi nangam mën naa jur loo xam ne doy na war kon yow tamit nañ ko bàyyi xel di wax lu baax lu baax la bu neex bu jeexee nga noppi te bañ di jéem a jaxas ay nit di jéem a gaarawaale yooyu tamit yi ñu war a bàyyi la kon 88 628 0618 ngeen di jaar incha allah
1: la dal waxidil qahari rabbil wara jalla لك العلم والأعمال والخير كله عليك الصلاة
0: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
0: سيدي أزان سوك
2: نحن
0: لي زيار نمونا إلا لول أنا باكر كي خم نجم ما شاء الله maa ngi lay ziar léegi rek
2: maa ngi koy déglu de
0: alhamdulilah alhamdulilah
2: rajo bi kay li bàyyi wàll gang di wax rek waay bañ ma dékku daal ba
0: ko ci wax macha allah macha allah
2: waaw
0: jërëjëf kay
2: waay maa ngi ziar ñëpp
0: ñu ngi la koy delloo
2: di leen ñaan jàmm ba
0: alhamdulilah
2: di ziar maam ñang ak mboolem producteur yëpp waaw wax ni yàlla doole jàmm
0: amin amin
2: ziare suñu Cheikh Mbacke suñ Ali Mbacke.
3: Uh-huh.
2: Ko ñaal mu yag sant geur.
3: Amin, amin.
2: Ke borom tuba.
3: Amin.
2: Ciara señ Mohamedou Muntaha di ko ñaan mu yag ko sant geur.
3: Amin, amin, amin.
2: Ak borom tuba.
3: Amin kay.
2: Ma taw ñep ci ndox mi.
3: Wa ndox mi waaw.
2: Ndox mi mom wax deug bari na.
3: Tuba. Wa nga deug de.
2: Waaye nak dañu war di trouver solution nak.
3: Waaw.
2: Ndax ak mu jot rek danaka nam demé won rek non lay demé.
3: Wa nga deug de.
2: Même bu ko ki motim borom keri.
3: Hmm.
2: Ni jima xol ni ñu def ci fekke man nañ ko jaay dem séti fanen.
3: Waaw.
2: Daga na looy sayna.
3: Hmm.
2: Sono wara do.
3: Lol deug la.
2: Ndax ki nga xamni dafa dëkk ci biirum ndox ci aw xur.
3: Hmm.
2: Bu leer na fi mom at mu jot li lay mel at mu jot li ngay dund.
3: Wa nga deug de.
2: Yakarna dal nga xol nak bu ñewate mu bañ la dal.
3: Hmm.
2: Ndax ñu ci bëre bëre bëy at mu jot fofu lay jaar ak ñu.
3: Lol deug la, deug la.
2: Yalla ñu yagul jamm safara yépp.
3: Amin sok, amin.
2: Ndax kenn ku ne xam na met na am na buñu ma am waye nak ko xam ni sama doom day la ma nga ci biir ndox ma.
3: Xolal lool, xolal lool.
2: Xarin jaan ma ngi ma saw.
3: Hmm. Da am ñu xam ñu ñoo genn seen kër fa lañu tok ci ndox mi.
2: Bi ma koy am waye ni ma lal yeek gëpp gis nga ko ci lepp ni ndox ma ngi.
3: Xolal lool rek.
2: Waaw mo ne ko liye wax deug met na lool.
3: Téna war kay.
2: Yalla
3: amin, amin, amin. Jërëjëf Seigne Assane. Kooku Seigne Assane Sok ñu ngi koy ziar bu baax a baax, nekk foofu ci Kolobaan di ànd ak ñun saa su ne ci rajo bi. Incha allah moom émission yi ni mu ko waxee rek li bàyyi bàll di wax sunu yaay metti di ko wax loo bañ daal loo bañ ma dékku daal bu ko wax ci rajo bi. Moom it noonu la mel auditeurs yi bare bare bàyyi bàll la noonu la mel yaay sunu yaay metti noonu la mel ñu bare bare ñoom rajo bi moom rek la ñuy déglu. Baye Habib. Ba Habib.
4: Bonjour.
3: Ñu ngi lay ziar bu baax.
4: Ñu lay doon la ziar waay.
3: Kooku kooku ah Seigne Assane Sog la.
4: Waaw moom day li ñu naan fidèle auditeur la moom.
3: Waaw waaw moom mi ngi ko labaan.
4: Mooy jàpp ji lu mu bàyyi rek.
3: Lool dëgg la, lool dëgg la.
4: Waaw lu wax nag dëgg la waaye li ma wax léegi am na kër yoo xam ni.
3: Waaw.
4: Seen xel nekk na ci ngir jóge foofu waaye.
3: Waaw.
4: Ñoom mënu ñoo jaay.
3: Waaw waaw waaw.
4: Waaw mun ñu koy jaay ndax na mu demee.
3: Waaw na mu demee wax nga dëgg de.
4: Waaw ndax kenn nit moomatu ko.
3: Waaw.
4: Wala kenn ki ko moomit. Jekkul jaay ko toog dem tabax. Ba nopp dem dëkki. Amul jeex nga ndax tey ji bu ko jaayoon. Bu xefee rek mën naa bañ a gaaw am geneen
3: ko. Taxaa est ce que mën ko doy ci fas.
4: Waaw waaw waaw ndax ay soxlaam ko taxaw yoo xam ne boo demee sax am nay bor.
3: Wax nga dëgg de waaw waaw.
4: Moo tax da am loo xam ni nit mënu ñu ko boppam bi ñëpp ko mën seen bopp nag am nañu ko mën waaye.
3: Waaw.
4: Am na loo xam ni état léeg-léeg moo koy def xam nga fii ci département bi ma nekk nii.
3: Waaw.
4: Am na ci café bu ñuy wax Gonance.
3: Gonance waaw naa koy dégg.
4: Am na ay jamono foo xam ni boo fa demoon ci nawet tey ji nga dem fa. Loolu état dong moo ko man.
3: Am nga dëgg.
4: Mooy recense kër yi fa nekk yëpp fayleel xaalis boo xam ne mën na ci am ay kër. Wala ñu tabax ay kër fële ci jaxaay yóbbu leen fa.
3: Waaw.
4: Fii nag ñu daal di koy defar def fa benn bassin boo xam ne. Ba ñoom léegi amutuñu maanaam ndox lu mel noonu ndox moo xam ne du lëgal. Loolu nag état ko man.
3: Waaw moo ko man daal loolu dëgg la moom.
4: État moo ko man daal loolu état moo ko man.
3: Loolu dëgg la kay.
4: Bu loolu moom ñu dëkk si biir ndox mi ku ko ci man rek xam nga di nga sàkk pexe.
3: Waaw.
4: Li war na jiital nag moom wax na ko léegi mooy di ma saw mboolem ñi nga xam ñu ngi si biir ndox mi kenn nañ ci yàqule dara.
3: Waaw.
4: Te ndoxoog nit ci biir ab néeg moom bu yàggee dara mën naa sos jàngoro xam nga ni wala mu yokk jàngoro.
3: Waaw wóorul kay wóorul kay moom.
4: Waaw wóorul wóorul wax dëgg yàlla. Te lay làmb ci kër yoo xam ni léegi fu fa am suuf rek suuf yëpp yëpp am na ndox. Waaw nga xam ni loolu moom bu yàggee rek. Ak nawet bi ardis beeg ak yeneen jàngoro yi vraiment loolu lañ koy masaw bu baax a baax.
3: macha allah macha allah kay. Kon mbokk yi 88 628 06 10 ngeen jaar incha allah kon ba Habib.
4: Waaw.
3: Foofu leer yu am solo nga fa indi am ñu am état moo ko man moom. ñëw yëkkati leen teg leen barab jox leen dara ñu lu ñu mën a tàmbalee.
4: junni kër.
3: waaw junni kër moom. Kii si chef de village wala commune 3 wala maire mënu ko.
0: mënuko kon ma sha Allah kon ba habib
4: wa djel ko
0: wa amna mbokk mu ne ci ligne bi 88 628 06 18 bismillah
5: waaw ma am jexlo
0: acha waxal ak bay habib
5: bay habib gay bay balla jeng bay du mang lay xaar rek la ñaanal jam
4: ñu lay doola xaar naka ndox ma
5: ndox mi reem nga am nga wañu ko mangi pom muy genn rek
4: ah
5: aw mangi pom muy genn bu teba to ma pom bital pom mu geer yi bi
4: wa legui dama lay laaj legui bo pompé bala mo gennat day taw wala souf lay djégé
5: lé day taw lé lay djégé souf itam
4: hein
5: yar yépp lay bol day bu tawé mom am ndox bu djowé souf am ndox
4: allo lo yaakani mako waral lolou djégé ci souf bi
5: kana nap nap la dé am nap
4: ah wa nap damaay kon mu woné ni ndox la souf fof xamna am la bëgg ndox la won
5: waaw taw rek ma bo pompé mu gënni bam jex tak waye bu tawaté mu daal ñëwaat taat bi
4: waye bay bal yow dafa li yow su dig da xaw xoot be wala
5: ah wa dafa xoot mo dafa xoot
4: ah wa ndax lan lu xamé dañu ci
5: ko sekk sekk yeegu xoot rek fune way dafa sekk sekk bam pess rek
4: ah ay ci mo misu
5: sekk yi do nga ko def ndax man ñu mo ko sekk sekk bam fune sekk way sekk fa rek
4: deug la
5: lol do nga ko waral de
4: wala legu la mom sekk yi mom ah taxna ba legui keur yi legui di am ndox mais bi yep yep am na keur yo xé di ñam ndox jeureujeuf jeureujeuf
5: yalla xadim
4: jeureujeuf
5: jeureujeuf
4: yalla fi yagg te wër
0: ko wax yalla fi yagg te wër
4: jeureujeuf amen yalla
0: fi yagg te sëñ cheikh ali yalla fi yagg te
4: wër ma sha Allah dégg amen amen dégg na sëkki ci la sëkki ci la waaw moy du
0: keur gi da xaw xoot waaw na bu ki sëkke ki sëkk
4: ah
0: bu ndox mu ñëw day wal dem ci gënon keur
4: ñu nanu
0: kon yeey tamit war nañ ci baye xel yeey tamit ñi nga xam ñoo chef de village yi wala ñi nga xam ñoo yor quartier yi war nañ di saytu lol tak aussi ndax falu ñu leen ngir ñu tok ci quartier di xol rek dañu war set li jaadu ñun ñu taxaw ci li jaadu ñu xamal leen li du yoon
4: gis nga bu ay mbedd commencé am ndox
0: waaw
4: nañu xol wutal ko yoon wo xam ni ndox mi dina nga am fu jaar
0: waaw
4: ba dugg ci kër yi li tata ci mbedd yi
0: waaw
4: waye nak buñ ko fajé sëkk mom ni rek lay démé
0: waw
4: moy ko la dé sëkk rek su ko défé
0: hmm
4: kër yi légui ñu am ndox légui
0: hmm
4: mbéd may ball mom dañ koy jaar do gis ndox légui mu dugg ci gënam fekk ko ndox lool la xam nga ni kon
0: fénen lay joggé ñëw
4: mbéd mi mom bari wul lu mu ndox mbéd muy ball ndox
0: waw
4: waye gis nga sax kër yi di ball ndox nak
0: waw légui ñe sëkk fa ndox mo ranta day déplacer ñëw fénen ndox mom du ba yonam mom
4: ñu lo taw nga ko legui boy sukk boole ko ak garaway nga xamni mom ay xeer la
0: ay xeer la waaw
4: waaw lool nak mom aduna ndox mi
0: du ko nan ma sha Allah 88 628 06 ngi ñe bu kon ba habib xamna waxtu wa nga dem xamna juroom yi ñu def fi ñu nekkon ci walu xew xey manam discours yi
4: waaw
0: comme ni nga waxe yeen imam yi min bari am ngeen ci responsable ndax bo la ñewé ci jumaa ja war ngeen leral ni kat serigne nangam wax na ci nangam ak nangam ki nga xam mo na ci radio bi tan war na am responsable ni ke serigne wax na ci nangam ak nangam waye mom ma ngay set lo ko xamni bo la woyé ñew nga jema tontu dara ngir andi polémique yoy tam ñi nga xam tam ño yor cadre di wax tam am nañ ci responsabilité
4: man aljuma ji ñu gën ni ci galu gi ci man ci la waxtaan wax dëgg yalla
0: waaw
4: biñ joge ci gambu gi kulli bi am legi man ci la def waxtan sa waxtan adim yeb min dar bi legi nak ñi ngay wax nañ am nañ ci responsabilité ndax leg ñu la ka wax waxul ko jot le wax
0: waaw
4: waye bo xolé Touba xol ci wawal fenn fu ci nek heure bi ni bu dugg ci internet bi nga fekk wax jo xamni fa lañ ko jombalé
0: wax nga deug de waaw lo deug la
4: waaw té wax yoyé amu ci ben bu ci mëna indi solution
0: dédé
4: ni non nak waaw lool nak kon xam nga amu ndariñ
0: waaw amu ndariñ dédé
4: nak ni luñ wax ni kuy waxate rek da nga wax lo xam ni kenn du mëna dal sa kaw dédé dédé ni ñu ñu wax lool ñor na wax lool
0: waaw
4: wala mo wër ni ko wax ñet waye dal ag na fo xam ni dal baye bo képp kuy waxati dal na nga xamaleni soy nopp mais na la tonte soy waxati lo xamni da ju yog ak gis gis ñu bare bare hmm jappal ni boy par ak ko meuna doon mais la tonte hmm lool mom manam buñ ko soralé rek hmm ah dara man na bañu bet way taxul mu baxit nak waaw waaw ko dal nit ñu xey dañoo tollu ci dañu tollu ci jang te melokan yi bax ci ab yonent bax ci nit te nit ñak ko legi muy bayyi fen baña fen hmm doon nit ku wor ku ñu wor hmm nit ko xoy du neug deug hmm yoyu du ci yonent dong la bax de bax na ci tamit nitu am ki de hmm yoyu nak biñu ko ñaké yonent bi ñewon ngir mo ci li di ko yoyu ci guddi gi ni war na ko ci waxtane jamono yi loolu war na am istibariya continuer hmm waye ñu dem ci ben fawda bo xamni wax dugg yalla du jur ndari hmm ndax lepp luy takal ay fami rek ay bokk julit hmm bokk der même bu ndu julit ak bokk der sax lolu dañ ko wara dañ ca wara wagar bu baaxa baax baax
0: lolu deugël ak ma sha Allah
4: kon nak li ci sumay jéxalé moy ñu ñepp am na ci responsabilité da na ñu nekk radio yi
0: waaw kay
4: rawte na état bi hmm rawte na kilifa diine yi xamni ñom bu ñi gam ñom ño tax hmm rawti la nak ak kilifa politique bi hmm waaw suma ney media yi nak ñi ne ci internet bi yeul seen télé yu bari yeur
0: waaw
4: youtube ak hmm ñep journaliste ñom ñep même ñi vité radio yi té luñu wax sax momit lañu diglu ñom seen journaliste ak seen chroniqueur hmm ndax biñ amé légui ay chroniqueur yo xamné lañuy jakarlo def standard ñé fété fé ba nga xamni da ngay dem ba gis ñoo xaw yow digé leen dégg ndax xam nga ni ñi duñu wax jariñ hmm loolu nak bu amé rek hmm dafa la wuyul mbokk mam ya
0: wa kay 88 600 010 mbokk assalamu alaykum
6: wa alaykum salam
0: bay moori jéri ci le mursade
6: wa lo lo
0: ni yé lok bay habib gay
6: wa bay na nga def
4: jilé ci la way ñu ngi ziar bax
6: yalla nga am ziar
4: ya fani digena len ñu na jambour de samedi
6: waaw waaw da wara ak ci man bay usman ñu ci man
4: waaw ya ñewon na jambour de xana su moko ñew def so yalla
6: waaw
4: ndax yeen mom yene dakh ngan bay bal la bay bal jeen yeen ko dakh ngan mom
6: wal ke jambal
4: waaw ci yeen vraiment de ngeen na fonk radio bi lol lol lol wa deug yalla dal
6: mom rek la am
4: tay ji bu ay taxan amal wala lamb ju maga mag wala football maga mag du te wu sambal amé fokk fokk ngeen bayyi lepp ngeen top lu lolou mom
6: waaw moy deug
4: yalla même sin fay la yalla len fay dal sin la jeli jeuf
6: amen amen amen
4: hmm ko dal na lol ci yeen
6: nga wax de moy solution bi
0: hmm
4: aha
6: resacer keur yi yi ta yepp rek tabaxal ay keur yobul len
0: waaw waaw nga deug
4: donc
6: waye way yi ñu def ay business mag yépp dañuy def ay
0: xam waaw deug na wala deug ndax yi ñi wax yépp ay jël ay pompe ak di pompe ndox mek bo pompe ni bay ba la xé bu tayé ndox mu ñëwaat
4: xamna dina ci indi tout rek man ben solution
0: waaw
4: ya ngi doon deug 100,000 losma yi mëk sal yékk ci won
0: waaw
4: lolé ba légui amna ci ño xam ñu ko continuer
0: waaw
4: duñ mala wax ci radio waye vraiment amna ay salu coopératif yo xamni
0: waaw
4: légui ci lousna yoyé dañu dem ci état soit état jox leen souf ngir mu gëna yomb
0: hmm
4: ñom nak ñeñu seen membre am keuy yiñ fournir
0: hmm
4: buñu taraxé villa yoyé bam nopi
0: hmm
4: képp ko xé sey keuy fournir bi matal la
0: hmm
4: bo ñëwé jox la ci kër giñ tabax ba fa nak wër nga fay moy de 100,000 francs ngay fay
0: hmm
4: waaw ba mam nangami at après yakoy mom
0: ala ke baana
4: wala lo xam nga fiñ ko ni tay ñi ngi programé ci wax yépp hmm waaw Dakar fi amna fi man xamna ci dara am ñoo xé sama man maal ci duggal
0: hmm
4: waaw kon muy lo xam ni xalat doon bo xam ni mu sal moko yëkëti won
0: sëñ Mintaxa tam doon na jëñjël mel nañ Touba
4: waaw waaw waaw sëñ Mintaxa fele ci côté Darou Karim ci Grand Kaffé
0: waaw doon na fa jëñjë
4: yoon tuwa belal wi mom amana lib bu wax sax waxe bëgg na ko fa def waye man leen ko jox nonu rek
0: waaw
4: waaw waye xam nga lolo ak tambali lay doon ndax ay jinni bu fekke ni ñom nga bëgg jox lolo xam nga du mëna gaaw daj
0: waaw
4: waye ñikoy def ci Dakar ak yeneen goxi dal dañ soural fu melni Touba dal
0: wa kay
4: aussi pour djem ko fa té nak xam nga li sax ñu bari giñ ci gaaw du bu ñenn ni dañuy def ni amna ay ndukum ak yu mel nonu
0: waaw nga deug de
4: waye dal bo gisé ku wo dal amna ci ñu wër ño xam dal dëgg yalla ah ñom mom wax dëgg yalla buñ la waxé dañ wax mom mo am
0: machallah
4: kon ni ngi lay nuyu di la ziar bu baax mam cheikh
0: wa kay ba habib
4: waaw ci tombe yi ak lajine yi ak yépp rek
0: machallah
4: ni tagu auditeur yep rek di djeglu indi sey yep ak ñin gëna xam fuuf ba fay di ñu diglu
0: waaw
4: waaw ndambur gogu ma demel Serigne Aliou Mbaye mu Mame Cheikh Mbaye ñu lay nuy di fedd li top bu ñu top waxtaan wi
0: ñu koy ziar
4: bok ci wa Serigne Sami ak Serigne Ibrahima Mbaye ci xalifu Serigne Sam Mbaye
0: alhamdullilah
4: baax la jile def
0: ko dem ci YouTube bi ci Jant bi TV emission mang fa ndax direct lay jall ci YouTube bi mi ngi jall top ci ñett roje inshallah ko dem ci YouTube bi dang ko fekk fofu inshallah da nga fekk ma defaleel fa netal bay Habib Gueye ak netal Mam Cheikh Lo da ko fekk inshallah
4: alhamdullilah
0: kaka jey bay Habib san dañ lay gëreem nañ la di la ñaan yalla yalla yok xam xam wëral ci ri inshallah di la joxat dajé dimanche inshallah mbokk yépp nuy nuy len wa da lay laaj ma fu ma gis laaj la tax deug yalla
4: wa leen jox ko sax leen lañu jox
0: ko akon ba ndax fan yele ci ginnaw laaj na ma sa numéro
4: waaw leen lañu jox ko kay
0: wa fan yele ci ginnaw tassane dañu tassere mën ma jox ma numéro bay Habib
4: ndeysal mo ngi mi top waxtan yépp wax deug yalla
0: wa fu ma gis ke dalay laaj wax deug yalla dalay laaj bu baax
4: alhamdullilah
0: jere jef bay Habib kon ñi ngi sant bay Habib Gueye diko jox dajje dimanche ci ak ci yenen tombe inshallah di nuyu tam bay bal la jeng bu baax baax seigne assane sok bay mori jeri ci le mori sadikh ak ñi xam bëggoon nañ duggu te duggu ñu inshallah ñepp nuyu leen sant nañu gëreem nañ leen di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñu gudd fa na wër ak tal bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp luñ fi wax bu jëbé sun dimbal borom la bu dëngé nak ñuna in uridu ila al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: wara gi yépp ñu ngi dox pour boot ci benn ndax it suñ borom dafa wax ne wa ab si wa suñ borom dafa wax ne wa ci alquran bi mooy ñeen booloo nekk benn te gis nga daayira Serigne Touba yi ñëpp benn la ndax ñoo bokk li ñu wuti ndax Serigne Touba li muy bokk munuñ ko séddoo waaye dafa dañu toll ci diggante boo xam ne dañu defaraat te bu ñuy defaraat da nga am ku ne te bu la yàlla natoo nga bokk ci yàlla defal la nga jiitu da ngay dox ndànk rek ba mën a xëcc ñëpp ba ñu boola nekk ndax liggéey bi nga xam ne moom dañu war a liggéey li jëm ci Diouf ci Touba ak lépp ci Nawara ñoo ko bokk mi ngi desee ci màggal jot ñu mën a jëkkatikoo tudelaa ñëw pamplona loolu rek moo ci xaw a des te loolu ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax a baax.
1: Exact parce que maa ngi koy wax léegi Serigne Ibrahima di ko wax ne boo xoolee waa Santander waa Biasin ñoom ñëpp dañoo tasalee ci màggalu ren gi màggalee ko Bilbao te ñu gis ne province bu Nawara yaatuwul ñu gis ne tudelaa dafa màggal moom kese.
2: Ndax
1: dañ leen koo waxut wala booba yéen a bëgg toog foofu comme ni nga ko waxee ne Serigne Touba moom dafa yaatu foo dem rek mën nga ko faa birale ak màggal.
0: Waaw ndax boo gëstoo ci ginnaaw am na année boo xam ne bokkoon nañu waaye ñoom it waa Pamplona ñu ngi ciy dox jéego bu am solo pour lépp nekk benn ci lépp pour lépp nekk benn ñu ngi koy dox waaye dafa fekk na ñu toog ci diggante boo xam ne dañu amoon ab rëq-rëq suñu ginnaaw rëq-rëq boobu nag moo waral ñu toog di liggéeyaat te liggéeyaat boobu dañoo bokk ak ay mbokk taalib yoo xam ne wax dëgg yàlla ay pas-pas dañu nekk ca Pam ca Tudela ba nga xam ne ñu defee ko fa du tee ñoo ko ànd ak waa Pamplona ndax lépp màggal ak Serigne Touba la waaye dañuy seetlu ne ba ñu ko fa defee dafa bëri am ñoo xam ne dañ leen xawoon a lor ndax
1: ci fan fànn
0: waa ci fànn demukaay yi ak mbokk taalibe yoo xam ne ña nga fa di ay suñu waa
1: jotti Pamplona
0: waa te munuñoo jotti Pamplona
1: jot na ñoom tamit ñu xam
0: ko ak boole ko suñu mbokk tijaan yoo xam ne ñoom dañuy dundoo màggal bi lool sax ndax lépp lu fa taalibe mënul yi def ci addiya ak ci pas-pas dañ koy bokk ñoom te it boo ko yëkkatee ñoo defee ko Pamplona dañ leen lor boo xam ne nii dañ leen tiyaaba yi ñu bëgg dañ leen ci jox ñoom ñu ñaxtu ñu ko woon dañu ah ñu ne màggal gi mën ñàkk fee am dana ñu méti waaye nag teewul lépp ñu ngi koy dox di waxtaan di naxante ba lépp bëgg a nekk benn ndax it boo xoolee fédération bi lépp di Nawara ñoo bokk liggéey bi yëpp mais nag dafa def diggante boo xam ne nii nag ñu ngi ciy war a taxaw ngir liggéeyaat xam kuy liggéeyaat doo yàkkam ñu ngi liggéeyaat pour jéem a ñëw bokk pour jéem a ndax ñu ngi ci biir sax ñu ngi ci biir waaye dañuy tollaat ci diggante boo xam ne nii biñ ñu ko waxee ñu ñëw fa dañ leen wax ngeen may ñu tuuti rek ñu mën a liggéeyaat
1: ba ñoom jot nañ faa ñëw ngir waxtaan ak
0: waaw ñoom ñëw nañ fa bu njëkk bañ ko njëkkee bu ñëw doon nañ ak ñoom màggale ko waaye ci diggante bi ñu amaatee ay tolof taw nag ba nga xam ne bi ci toll liggéey la nekk chaque jour ñu ngi ñuy woo ñu ngi ñuy waxtaan ba ñoom bëggoon nañu fa ñëw sax biñ fa bëggoon fee ñëw boo xam ne nii pour ñu toog waxtaanaat waaye yàlla da ko dëgglu ko waaye wax dëgg yàlla ñoom seen tànk lépp mooy daayira Touba Tudela ñëw bokk ci biir Nawara pour lépp Nawara nekk fédération ñu rafetlu ko lool nag waaye fi ñu ko ne dañu tollaat ci liggéey boo xamee nii
1: ba liggéey bi mën nga ñu cee biral tuuti wala liggéey potum biir nekk
0: non liggéey potum biir nekk ndax liggéey potum biir nekk dafa nekk ay taalibe yoo xamee nii ñoom lépp Serigne Touba la ñuy dund waaye liggéey potum biir nekk des ko mën a boo xam ne bi sotteegut waaye bi ma jokkool la
2: jow
0: xam ne mooy jow nañ Pamplona ñoom ñëpp waxtaan naa ñoom bañ xamal leen ñun lan ñu moo ñu gën a téye waaye dara téyewuñu lu jéem a gën a boolewaat taalibe yi jéem a gën a boolewaat bokk julli yi.
1: Parce que boo xoolee ñi ngi gàmmoo fii ci Lodosa mën naa dem ba yéen ngeen comme ni nga ko waxee woon ay warukaay amu fa ngir ñu dem fële ca Pamplona mais ñu ñëw defee ko Tudela.
0: Waaw loolu doon ko rafetlu ndax bu ñu gëstoo ci kii bu njëkk ba bi ñu gëstoo ci ànd bu njëkk ba lu mel noonu la ñu waxante woon dañ ne woon bu ñu ànd a def màggal Pamplona beneen année dañuy yóbbuwaat ci beneen dëkk beneen année ñuy yóbbuwaat ci beneen dëkk ba bi ñu demee ba mën a ba ñu waa Tudela ñëw ci màggal gi dañu jëloon ay bus def lépp ñëw waaye bi ñu bisee nag ba ak si Tudela ndeysaan daa am suñu mbokk taalibe yoo xamee ni ndeysaan ñoom maanaam ay jullit lañu ay taalibe Cheikh lañu mais ñoom daal ni ñu amee mbégte ci màggal gi ak niñ leen loree ñoom ci bañu fekk màggal gi loolu daf ñoo métti woon lool ndax nit ku bëgg ab tuyaaba nga xañ ko tuyaaba dafay nekk loo xam ne day métti ci xol waaye jàpp leen di ñun ñu ngi ci biir Pamplona ñu ngi ci biir Nawara tey waxtaan ak suñu mbokki taalibe yi ñu dëkk ak pour jéem a nekk benn gën a nekkaat benn ngir ñoo liggéey Serigne Touba waaye ci tànk yi daal ñu ngi ciy toog ba léegi tey ñu ngi ñaan yàlla dana ko jàppandi waaye nag xam nga lu jotul rek
2: jëm ci FM
0: waye dina liggéey bi yépp ñoko and bam def

0: keureum de bu yone du xala sax lo ci def bu mu dikke ma yor keuyit bu ko jox dañ ma mo xol
1: ak fum dug ak fum
2: wax wax
1: dang ko doy la nga def doy
0: na wax yoy nak moy xam ni lepp na defaru Seigne Samba mi ci njabar gi
1: waaw waaw ñepp doon ben
0: ñepp doon ben
1: ben no gi def rafet
0: Seigne Matar pour bam nekké pour dañ da def ñepp and dem gané ji
1: waaw
0: yenn fa ngon ci
1: ci pour
0: bu ñu wo lepp luñ bëgg mu defal no
1: yes sir
0: ni sant baax di sant ak njabar
1: waaw waaw ci
0: xam na Seigne Bidiou mum do yaakaar do ci mëna wax mum ndax buñu déwé mo taw waaw tam wa du yalla
1: lay gëré
0: ko fonku njabar la
1: waaw
0: waaw ndax mi ngi ko roy ci Seigne Samba Binte Seigne Samba Binte def fonku njabar lol liñ wax nak jikko Seigne Samba ñim ko tassale ci ñom lañ wax ni ndax ñepp la mum ñepp ñepp ñom ñepp ño bok ci jikko jim yar ñor ko ci mum
1: ci lañ ko nampé
0: ci benno ak sopante ak bëgënte
1: ak bëgënte
0: waaw
1: ñu sa
0: xam na duñu xé nak wax lipp ndax buñu ko jotta moy moy gudd ndax kenn ku ci nek amna jikko jo yor Seigne yor Seigne Samba waaw na Seigne Moussa Moussa joggé Dakar Seigne Moussa Diop mi nga xamné Moussa joggé Dakar
1: waaw
0: du jigéñu Moussa soxla bu digé da ko jënd gojak baga biñu tole ci roto yépp yépp ñu ngi fatali ñun ñi day dik xoti la mbubu dañ la bu ko di yékkat waaw da lay xoti mbubu Seigne Moussa Diop da lay xoti mbubu bana bu ko di yékk fekk di wala gën li mbubu waaw fekk xoti nako bana bi way day bañ rek
1: day xol
0: ba waaw buñ ko santé wala yoy té xeyna bëgg defal ñëpp day xawa jafé
1: waaw mu wonné né fonk na la rek
0: waaw fonk na la bu ko né yow da ngay bëgg lool
1: da ngay bëgg
0: waaw fekk mbubu Moussa Diop moko defal ma jëf ju bax dal lim ci wan
1: ndéssé
0: dé war lool
1: mom ñan ñoy ay njabotam
0: mom Serigne Cheikh Diop ci Serigne ki Serigne Moussa Diop Serigne Moussa Diop
1: ah koy njabotam
0: wa moy Serigne Moussa Diop ap tam Serigne Moussa Diop lu ko Serigne Moussa Diop soxna mbay
1: ah
0: mom
1: lesson
0: ak Serigne Cheikh Diop Serigne Cheikh Diop wa Serigne Cheikh ngay defal Serigne Moussa Diop soxna mbay ak soxna lo ne moy ki soxna lo Diop lu ko tuddé ap taw
1: soxna lo
0: ak soxna Bintou
1: xamna wa
0: Bintou do Serigne Moussa Serigne Samba Bintou Diop du ko bax lool moy ndey Serigne Cheikh afé
1: aha
0: ñay lu ko tudde
1: xamna
0: señ bi waaw ya fi dal
1: ma sha Allah dess da gore dessan jeureujeuf sey lewine bokki mu gok seen émission fatlik soir ci jant bi fa ci Touba 95.2 and ak kenere ci Dakar 88.6 waye leer ke fañ ci Louga 94.6 ñu and ak serigne lamine job di waxtane serigne Samba Aminte Job su ko defé bu démé ni la ko waxé ba 21h30 rek dañ mëna ubi téléphone bi su ko defé ñu jaar ci 88 628 1337 88 le 628 1337 su ko defé ñu mëna barkelu jotaay bi yakara jotaay bi dégg nañ ci lo xamné yéme na ci jëm ju sel joj ci xamné jaxaso ci tuba mo yémut ak dara ndax jukko bi mu am nga xamné dégg nañ ko waye ñu xamné doomi señ tuba yi tamit mën nañ ci jàng ci xamné ñoom ken gëreë bëgg Seigne Touba ndax loolu la Seigne Touba du lébal ak dara
0: deug la
1: lool mo ci gëna yéme sëb laat Seigne Saybu li la Seigne Touba di jur li am seen cër xol nga fi téggone ki nga xamné dafa gisé Seigne Touba mu def ci mom dara wallahi gis nga fi niñ ko fanké won kon ñom Seigne Touba la ñëmut ak dara la ñëmalut ak dara waye mom bi tamit yamalut ak Seigne Touba dara ndax ku Seigne Touba yar ba gërem la xana mom la ñëppi sakku du téggay ñëw di sakku aljana ci sëb laat fune tekki wo sal xassay da xam nga lolo ci yeme xam nga ko bel ci sama bi kat jeufent ga ak Seigne Touba ma xam leral lim la won mom mu tek sal xox ga gis teewut nak nga tek sal xassay bu Seigne Blaane ne acce ga di tepp bu Seigne Saybu ne nga ya ngay jox adiya ya nga la xassay ya ngay doxi yone lu ne yak ci dug ngir sa ko seen geureum ma dal ñom jax lañ ma ngi dal man jax lañ mom ci seen pass pass ak seen bëgg lu bax xam nga bu la bax do ci ñom ku joge Seigne Touba wara doyal
0: wax deug deug la
1: way ah
0: ndax duguma sax way Seigne Saybu
1: waaw
0: da ci am lo am solo mi def ci mom digënté ak mom
1: waaw kay
0: ngir jaxaso gi jaxaso ñom
1: waaw kay
0: Seigne Saybu fi ndolu soxna magar gay manam bu fekke Seigne Samba yenn nafa dafa am senjeng mu ngi radio senjeng sax da nga fagu Seigne Samba Seigne Samba na Seigne Saybu do xam pac
1: olof
0: deug
1: mu bax ci mak
0: waaw wagnigu anis docteur mi la yendol diko lacc affaire pac bu Serigne Samba Diké ci yoyu lañ waxtane dafa yendo ba ngon jot
1: deusane
0: juñjer ji ki biñ da jëri manam liñ da jëri moy juñjer ji ak senjang bi yoyu man mi lako da yoni ma ci dem
1: Serigne Samba kay fagul
0: la Serigne Samba kay fagul yalla dogal ma dewe Serigne Bou Khadir motam Serigne Bou Khadir da ko yit guru wala yi mel nonu nga xane motax mom mom legi Serigne Soye bu defa fonk Serigne Samba sa bu diké fa yendo ñi jang sax ni Serigne Touré def lay def ndax neena bo yendo Serigne Soye bu yitem yep jangal la te bëggu te ñew fu mom manam la maron def mu ci baye dara motax alhamdu lillah da dem
1: waaw waaw deug la nga cër bobu
0: waaw xane ñaram limaw mi ndax ñu Serigne Samba bi dem rek da na and kenn and gi ñu and ñu Serigne Basmi lu bare bare and na ko mo ci mujj ndax bobu mo fi neewon
1: mom Serigne Bass ben neesa
0: si si doum tam nekkol yu bari bari mako la def ci mel non legui dal ni mu nekké manam way ni jikko ji mu yor ba tax mana yaré néna ko nit lum jaarul du ko xam lum jaarul du ko xam
1: nan la yaré nit lum jaarut
0: du ko xam ci num def manam ñun dañu né ci neeg ba manam ci kër ga julli fayar ñu ñew ñu raana ben raka ma Serigne Mbacké ak Serigne Basmi ñu raano ben raka nga handi ñu seul ñun ñepp juk di fay mu ne bu kenn fayon de ma xamni daani ci ñumte waye ci tiaxan ngeen ne won daani sama neeg bi nak ku tiaxan ci fanan ban xeye dañu ño gore ay lat ay mu ne
1: bare len sen nek
0: wuta ben nek nga nek ba ñoko nan la meun
1: sampale dum nek
0: jofangu di nek ñoo ngay samp mom yoon
1: waaw yena samp
0: nek be dañ koy baye fe mom dañu wut benen nek bo xamne jori ne fi fi non lay def fi don
1: bu sanctioner liñ ci lolu
0: waaw
1: cetetetet
0: ndax neena lepp yeesa njabot ñak leen te ci yoon
1: ci
0: ko xam la ci ne ci ciono
1: oh waxna deug
0: do ko def
1: waxna deug
0: waaw xani bo gëné ñun bo dégg ñu nodd fi ni yaak Serigne Bass yaaga na wax
1: ni ñu bokk fi ci waaw waaw dëgg lo tata lo da yar bu am solo
0: waaw légui nak
1: juwaji
0: waaw waaw nga xani légui
1: taxaway bi ngeen fa am ñepp ko tek bët
0: waaw la ko waral nak fi moy lu mel non ndax biñu noddé rek la ñu nodd kep ñu julli bi selmal ñi digg di fay mu ne li tax ngeen ñin ñet ñepp ngeen di fay bu doon kenn man na doon jumté wala néra waye ci tiaxan ngeen
1: won waaw waaw ba yeen ñet jëm ngeen fay
0: té dañ ko waxé naro dem ndax bo doñ fa néwon la dé ci di waxtan waxan waxtan ni kep la nga julli jot nga bañ julli
1: nga tok ba bañ raw la
0: wa bañ raw
1: la ay ben rakka bobu rek amna lu leen geural lo
0: xamne ma xam gi mu xam na xam gi mu ko xam moy fayendo gi mo ko xam bi fayendo bi yeen ñew ci lay ñew bu leen kenn mom
1: yeen ñewando
0: waaw yeen ñew kenn gi meena japp mu yexa japp wal dara kay nak gisoko
1: nga xam na ciri day laggi ci jaamu yalla
0: wa ciri day laggi ci jaamu yalla
1: rawati na gone ñu bari magi dañu yow ci fajar lañ ñaan xame lañ dan natto ndax fajar mom lu gëna gëna bañ ndax bari nañ ñu ñaan ye romb la gëtte jëkalal bi di tari
0: waaw
1: bu jallé bo di gisé lamp bi sa baye jall ak lamp nga daal di assalamu alaykum daal di jëkalal ba gëtte
0: mu wax nga ni waay bu do lay xol fi dal bu do sul mel xol li
1: gess
0: xol gis yaay fay
1: waaw
0: ndax den ni ko fonkon lu waxe señ bay jaxat ndax neena
1: waaw bisan
0: li yepp ci nit ligoy xagn wërseug mo ñak jog ndil
1: chatatat
0: waxtu fajar fajar kuy jog man bo gisé gaay ga gis ko nek final man dama ni ci réew mu ñu am xaliss
1: waaw
0: dem bitim réew na man am xaliss xam nga lako war la toba bi dañu dañu tabu télu jog
1: yow lool deug la
0: waaw te señ bay jaxat la wax na ngay yow ñëk waxtu fajar di sakuy ngeureum nak ba jot nodduga
1: di sakuy ngeureum ba jot nodduga
0: te bo dañu naaro nak ba jot nodduga nga jog yew dem julli bi dënté nga
1: la ilaha illa
0: nelaw lek wax neewal yetti yi te bo neewal yetti yi nak te nga nelaw touti wax touti mos touti ni la dag yep da def ci ndomba ga
1: allah akbar
0: ay nak de ñu jox da la ndax ne nga man nga defal bo mënul nak nga gis ku man nga jox ko sey bi
1: ba tay nga wéku sey bir
0: waaw waaw fekki mënu dem nak nga gis ku may ko xane man na def li nga jox ko motax dafa bu da yew fajar bi day xar kep ku dis gor war nga takuk der laxas day jëf
1: waaw
0: nelaw bu beurset duma yak set ludul maye set nit wul ko def
1: mo
0: gisaw yoy yep nak mangi dañ koy wax ci sa kanam
1: dila ko
0: wax ah dila wax lim lay jural
1: lim lay jural
0: fi da ngay gis ko xamne bëcëk day naqat dé la ko waral moy nelew duut
1: waaw deug la
0: waaw
1: deug la
0: ah da ngay téla nelew téla yow
1: waaw
0: liñ di def lepp nga def seigne sambe li le da yara ak njabatam
1: c'est ça ci niko seigne touba yara won rek
0: waaw li li li nim def goor ni def jigen ni
1: hein
0: waaw
1: newul ni ay jigen lay rek mom
0: acci dé xalatu ko lu ngeen di xew ci kër ga ko ko sey ba genn kër ga si seul mere gemu la ci sa keur ñibi dama ñibi
1: do fa faran
0: do faran
1: do to faran ci keur ga
0: ah né nit borom keureum soxla ko ci gudi gudi gi war ko defal dara mu ñe da fanan al né na bu defal do fanan sama keur né na Bakar boy jala bok
1: Allah
0: jenn doomu ñu do fanan keureum ti ti sey
1: chatat
0: lu ngi xaw da ngay dem bu su nga xey
1: lo meena yitté wo
0: bu geey jotté nga
1: bu geey
0: jotté bu seul mere acca ñaan la nga dem
1: ba leug ak jamm xolal ma bobu yar rek
0: ku meena yar ni lit ci ko xam dafa ñew non rek ndax amna ko xam dafa ñew ci kër ga am ku mi ngor ci kër ga
1: waaw
0: seigne samba tok bobu jamono ji neegu ñax lay doon nga tok ci suuf
1: waaw deug la
0: waaw legi koku nak yalla dogal na taranga edduna mu amna ko lol wërse
1: chay
0: ko ci yor nak bu mu diggé tok
1: tax na mu japp ni ci kaw
0: mu japp ni waaw bu diggé mi tok ci suuf waye mi tok ci suuf mi yor ñaare mu sar manu suusu ko takku mu diko
1: fofu yow
0: la bu duggé rek mom kër gi mu day japp ni ki buy dem dañu yobale soxna
1: waaw ndax japp ni ñi mom ndax neegi ñax ya tax yoy
0: waaw
1: dañu soxla boy waré
0: taranga dañu da yor taranga mom
1: waaw taranga lu fi soxla nga fam
0: waaw biñu jé señ sama ni ki di dama ko may soxna
1: dedet
0: ñu ne ko señ bi ki moy diwdi moy
1: nangam
0: mo ne man ab yar lay xol ci nit
1: akay
0: akub yor dani ki suuf si mu tok juro minute
1: munu ko muñ
0: munu ko muñ bay fop mo sar ni fop gi soko joxe jigen du ko meuna muñ
1: la de nga li saxar bob
0: ko wacce ne ñen soxna ba fi doon ni yoru soxna la ne ko muñ tok ni juro minute
1: asi lamit de
0: ba am sa soxla
1: de nga li saxar bob du ko yor
0: du ko yor
1: xol nga li saxar bob rek
0: waaw
1: suuf si meunta muñ rek
0: muñ meunta muñ na ma aju juro minute ni fi tok day wax rek
1: waaw
0: way ne mi
1: ngi faxasu
0: yakam ti waaw ne boko joxe jigen
1: tay jappone dane lolou fi ne moko fi may dara
0: wa moko fi may dara mo jappane mo fum dug warisu ko dak mom
1: wa wa di fi ne khalam la ilaha illallah seigne sama mo yeme
0: seigne sama gem gem gem seigne touba
1: wa acca fofu nak digema seigne touba
0: wa
1: ñewal nak fofu baxna fi
0: ko tak wa wa ndax fi ne da xamne buñ ko ñëkke mo tam
1: lay wa kay fofu mom
0: may ci seigne mourousa
1: mu jëgge bax
0: da seigne mourousa bi bu ko bim diggé wax ko lol bam nopé bam nopé ci mom bam seigne mourousa landal seigne mourousa bu mu xoti da naka ci xoti
1: da
0: na xoti la ndax fonk liko seigne touba waxone ko bo ci nopé na la ko joxat
1: ci
0: seigne mourousa de sante ko sante ci lol ne ko nak bo ci nopé la ci bëggone lepp dama ci defal lu mu gën lu gën lol
1: waaw waaw
0: seigne mourousa lako
1: waaw waaw xam deug de
0: seigne mourousa bu ma sa xoti bu da ngay xotale sun borom bo leen ba xane ñetti fan baro fi seigne mourousa joge defi joge alrab ji fi joge defi joge kon la ko seigne touba ne won dalen boole bo noppi ci joxarlo
1: wa joxat
0: na joxat nako
1: joxat
0: bis bi fi joge sa ñoko bok
1: ñoko ndurole
0: wa
1: ci diga ma
0: seigne touba
1: hmm
0: da bëggun ci jamal lool ba nga xamanteni da naka def lo xane boba ci at yi waru ko man way da mako def lo
1: waaw
0: ndax anu bis ben bis mu neufel noppi
1: wa
0: to yor yor ben kemi di joy seigne samba
1: wa dessa
0: ñu xamul lu muy joy mané seigne touba bi dañu joxone camille way ñu jappon nañ ni jottu man tok jangal xaan ñu ko def ñun dañ da taré rek bay bi ne mu tok ci priane yor camille bi seigne touba joxone ba nepi ni ko ci liggey ben buñ ko def lo bo xane ki dem nañ defone eddu lu ko ci manam
1: fiix gum fiix bu
0: mané jangal xaan waaw jappon nañ lolu mom du ko bëna ci
1: ñom lañ bëgg rek seen pass pass da wuté na rek
0: bu gëm giñu seigne touba may
1: waaw ñoo
0: da am ben bis mu taxaw ci jumaa yi
1: ci
0: seigne bakki jog kar san na ci ak ñeneen
1: ci bir jumaa
0: ci bir jumaa jaw seigne bakki jog kar san ak seigne sama ñu taxaw seigne sama ne ko seigne bakki mo ne ko ñi seigne ñi gi seigne touba tam yar leen de daal ko ku fi jaar mo lu jumaa ci mo ne ko de nokoy mëna xamé ci ciol gi nga xamé lu
1: mo ne ko togal rek
0: mo ne ko togal rek yow kay wax na li ma wax
1: la ilaha illallah
0: deug
1: waaw lele kenn rombu
0: lele kenn ñew jall ba mi juroom ñaar nit
1: ku ne mo ne ki seigne touba
0: waaw de da mandal gam def manam biñu diggé dañu suñu seen baxna suñu seen dal ba na bi gën dañu dañu man ñu jàkkar suñu Touba
1: ni ñi
0: légui nak dox waaw dama señ Bakary Diouf Kassane daal gi señ Samba muy gën señ Samba señ Bakary Diouf Kassane mo gis
1: han
0: señ Samba li gën han señ Samba bu gënné suul dal yi def nañu mo itam mo tam gis ko suul dal yi fekk juroom ñaari nit ñi waxon moko matal
1: señ Samba ko matal
0: ñom ñaar kenn ko ndi joy yuro ci dal ba ci kër gi kenn ko suñu ci dal ñu ba ci kër gi bay señ jay gene neena gintu ñett yon gis señ Touba way neen sa bu gis señ Touba da gis señ Samba ci jotay
1: cha
0: bay señ jay gene
1: la ilaha illallah tagoj ben ya khalas
0: manam nim defon ak ñi andon señ Touba ak nim defon ak ñi nga xamne ñoo neew ci gis señ Touba señ Mamadou Simour la mi ci do netti kérok nena ubbi gassan bu mbiride ne ital la ko doxay mo ne ma yo señ Samba limako naye sa mam laay duma ko mamé
1: ndessa
0: ndax ubbi gassan dafa accidenté nene señ bi xadi ci bo mo 403 ki mu yoron 403 bi yoron ni le dik ci bi ci señ mam mor mo ne ko nañ dem ci señ Samba mint ndax ubbi gassan da lay ñew sama kër
1: señ xabda da wax la
0: da na bëgg ñu and señ Samba mint buñ lay ma ñaanal
1: ci
0: mu nek doomi señ Touba di ñaanlo nak
1: waaw waaw
0: taw am na jëw yo
1: yaa waaw waaw waaw wallahi
0: yi daal yenn la ci yo xam señ bi xam na mu jeex way bu gay duggé luñ ci mëna fatte
1: baat dessa gum na ci taw yo kay duñ la baye gum legi señ la mi yaa yu nekk da nga wax duggal nak yaa ñu ci ñamal li nga xam ne mu ko baye da xam nga jamono ji señ la mi dafa xawa lecc tuuti yeen fan ci dess
0: waaw
1: moy ak talibé leg lay day tubrak ñu yobal ko waaye magni li tax xata len bax lool ndax duma tayi mukk diko wax mag mu am ngeureumal señ Touba ba paré gëna namat ak talibé gëna takkatuk la xassay rawati na ci worma ji nga wax ni kërok ma ngi koy wax sama ben xarit dafa mu reba son mané ko Touba lima jaxal bu ñëk mbaxna laaf rek mo fi amone danaka ta amnañu ko daan sol
0: waw
1: waye legi mbaxna yépp fi am ta ay goné koy sol
0: waw
1: ta dewide ta mbaxna mi day am lu mi bindo no xamné boko solé mbaxna xew legi da ngay nuru né yow mi dafa xawa mom dal xawna de war kan mbaxna da lay grand ndax mbaxna mu gudd la dal mu lu né nga solo tek ko ci chat di ci ciokel bi tuti nanu wengal ko xamné ngir nga summi ko rek day xawa doy war legui nak mag ñoñe nga wax legui lool ma jagg rek ma bëgg ñu bayiko xel bu baax baax buñu dugg ci jumaa ji dañuy téla suñu seen dal duñ sol seen bax
0: waaw
1: ñaaral ba moy buñu dox sax di dem dañuy wañaaru bank seen ciir
0: wéggo dañuy
1: wéggo di dox nank di seug tam bañ duñ ci gisa di xol ci way dañuy seug ci suuf de nga dara luy duru wokutu ba dara duñ ko def
0: waaw
1: buñ duggé ba tok buñ duggé buñ togué seen togay bobu yi duñ ko soppi li fekk ne wa assalamu alaykum ba joggen
0: deug la
1: fi nak da gis ko xane bu togué ci jumaa ji bu exé limi jëgë def moy talal tanki sama goné ko tout né sama tanki dafa talal dem fele mom lool war ngay jàngé sëriñ bi li ci lool ci ji lañ koy jàng né sëriñ bi lam daan joxe tay lako dakh te nim doon joxe ni non lako mané waye nak nako ñi defal ku ko def non mu dox la lim doxan
0: deug deug la
1: waye nak defo lol ba bari bëgg ci am ci mbir mi
0: waaw
1: li ko wax legi señ Samba nim tabé won ci daraaje ji
0: waaw
1: ñun dafa mel daraaje rek lañu xëc daanako ko ci wax lu jëm lo sax mu daal lay bayyi
0: do waaw
1: daal def ma ciof
0: dama ciof waaw
1: dama fekk ci mbolo mo di ma ciof la nagam ke nak te fekk defo ko dara di ci jox bëgg daraaje
0: waaw deug la
1: joko bëgg lool
0: joko bëgg lool
1: lañ la ci jox deug waay nak jox xamne kon mag
0: amna ci jagle ci señ Touba yi
1: waaw kay
0: ndax jagle yi amna lo xale jagle lay doon
1: tessa
0: señ Samba dama tok tag señ Touba tangal ataya tangal ataya bu nopi jox len nak
1: ci
0: bu nopi mu jox len baram ni fas len ci lu ñu bëgg
1: la ilaha illallah
0: waaw
1: ci lool
0: ñu tambali di fas señ mi ni ma fasal len
1: waaw
0: ataya jojje bokko na ci
1: da
0: mo ni fasal len dan len limay ñëk fasal day moy ni ma nekk yeen ni ciedina ba lu gënon na ñu nekk fuma ne dayun fane li amna ko señ bi
1: aw ndaw
0: lalu mom xam nga dara gënu ko reey ndax mo do fas ben nga fas ndax neñu biñu fas ñaan di amna mbam war na ma mbam amna lo xane ay fas ak yoy waaw waye mu ne lim lay fasal moy lool ba lu gën ni ma nekk yeen ni ba lu gën ñu bokkat nekk
1: cey sale ñu de mo ñu taxaju cey wa yalla ci yalla dimbali
0: bar na ci ñam yu bare bare yo xane dañ ko jëfëndiku mu na fi jox jël
1: la def mu jox leen ko ñu barkel
0: waaw ñu barkelo mu fasal ñu du reey
1: la ilaha illallah la
0: le tawfiq la do tawfiq reey
1: hein
0: digënde mom dal digënde seigne bi mom wax du yalla amna ci jaylé bare
1: digënde seigne bi mo jar ya da fi mom nit ñi ñu wala xamné fi la mbiri néw
0: fi la mbiri
1: subhanallah mom dal lima xam moy alhamdulillah ndax xam dañé ñi yalla jox luñu wara sante yalla la
0: luñu wara sante yalla
1: waaw ndax sé rek ñom gis nga li sëriñ bi bëgg
0: xamna amna ci bëju ndax soxna bindu jëm ndéssan
1: waaw ndéssan
0: doomi sëriñ Moussa Diop mom la soxna Khady Diop waaw day ñu nuy ba soxna mam Khady sun xar bam do ba
1: soxna mam Khady Diop
0: waaw fum sëriñ ahma
1: mom sëriñ ba ci doori daal
0: dos waaw daal dos ndax motam fadi yalla yalla da dogal mu djublo dal ban fonko parce man señ bi goné mom loko def manam bu magé dogo faté
1: dedet
0: mom yalla dogal mu bëggul bofu lool mom day ci yam lool mom dañ ko djidou dal ci waxtani
1: wa baxna ci
0: señ mourdiane dam da ma def lu ci lo xamanteni ndax ñañ ko defal dogi way defini moy yeme da am lu ko señ mourou sa yoni won
1: mom say bor jada
0: ci kam ko yoon nak muy xale bi jigen ñu waxan dal dafa li di ñu waxan da mësu rugul do rugul mak fekk tane ko dama jël li ma diw mu ñew baay bi ne ko nak legi ki geet dafa doonugul mak waaw dañ ko baay bi mu doon mak woon ñu sako yobbu señu lu sa da fam feran laay lu feran laay
1: fam feran ko laay la
0: feran señ mam señ mar jandam
1: fam feran ko laay la feran waaw ko naxar mu mag kon
0: waaji dem bay jullu ci ñew ñu mu ne ko
1: da nga demugul
0: waxana limay wax di lo man di wax
1: fi la xar
0: kima yabal limay wax na ko def
1: duma dem mukk ne ko nan ko
0: waxe kess way da ko tek ko sa day xol bi pass señ bi
1: ne ko li
0: ko da na fi xar bu dem fukat
1: ma to xar ba mag rek fi la to xar ba mag way duma dem mukk
0: duma dem légi ne ko fi ne ko ci yoni dara bu doxé bëggul jëlé biscuit bu doy yëne bi nga mu dañu ñu ñëw
1: xala day yakam sax bu excé taxawul fé né la biscuit amut
0: waaw xandé melni yoni yu yoni mo daas té xolé ki yoni mu né mo mëna faato ak mom
1: di xaar mu mag
0: waaw xaar mu mag té ki xamni possible bi gi am
1: mo da gis nga sé la më dañu faré do ni
0: waaw
1: gis nga ñom ñoy ñe la yoro ci liba bu doon dañuy jéxal buñ fayé gaay jéxal
0: ñun ñi fayé gaay jéxal
1: ñun ñi ci top danaka bay bañu top diga way
0: seigne modou sa jikko yi mu yor nga xane bi ndax seigne touba seigne be jaxat nga gën mu dem baye taw mel bi am bu mel bi
1: oh
0: ndax lim sammi yi fi ba dara ki wu ndax ma ngi wax naan ci bo gisee wala fal mako xal di seigne modou sa am te tax mu meuna wuuf njabot gi ba ñim seigne touba defaron ñep mu defaron wuuf njabot gi jikko la dama ni ahsu billahi alazim min sharri shaytan rajim man mad lamine may jema jem numay tagge am limu khadim
1: cey
0: yabna khadim al mustafa yow mi ñi tuddé mustafa ya jëf lu jomal sorofa daane nga mbiri soga dem
1: ci deggalal
0: sëttu wi wëndrewuko sey wajur ken gënuko saw askan ken sikuko si jikko ne ken du ko am li tax amo yow dendando jagle nga am ci turundo ngir ko fi bokul turundo aminatu do ndem mbabu ami doña ndayam cheikhul khadim do jurum
1: ey
0: tay do am ngor gi nga am gi jagle yow rek ko am
1: ay ci ñewal
0: aminatu jur mustafa aminta lo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa tax mu sangay kemam
1: wa deug la khalas
0: ki mo taxoni seigne samba mi te sama wetu la
1: mom ki nga wax ni
0: wa ko seigne mourou sa
1: jabar sama wetu la
0: sama wetu la ndax sama gisee bané sama xel day dal dal di waxnu ci jam
1: ci
0: kon dal señ bi yakarna bu gay duggé nak xeyna buñu xaté laalé ci yeneen bëru fekk sama xel dée si ñu mën ca jàll rek
1: waaw rek jërëjëfati jërëjëfati sëñ Baye Lamine Diop macha allah ci kaddu yi ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ waxtaane sa waajur wooye ndeysaan nga ni ci ay kaddu yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla mën nañoo jariñ bu baax a baax ñu xam ne que Serigne Touba daal amul morom waaw Serigne Touba amul morom ñoo ñee nga xam ne àndoon nañu ak moom it amuñu morom dëgg-dëgg ndax seen taxawaay seen pas-pas bi seen pas-pas moo yaatu loolee nga xam ne moom la Serigne Touba tàmbale woon ci himma ñoom dafa nekkoon ci ñoom dafa nekkoon ci ñoom ñoom itte ju kawe la ñu am da nga mun itte ju kawe waaw lool itte ju kawe lool yoo xam ne yebali ko ak dara kon ñun am nañ ay royuwaay am nañ ay royuwaay dëggantaan waaw dëgg-dëgg am nañ ay royuwaay kon jëruñu leen di jéggaani feneen ndax li sëriñ bi bëgg ñun ñu mel ko mu bind ko maa ngi dañ koo pratiqué dañ koo jëf xam ne dañ koo jàngal ci ay jëf xam nga loolu moom dinaa ko jàpp bu baax a baax mag mii nga xam ne moom la amaloon diggante bii mu jaar ak moom fii loolu jukko ju rafet la kon mbokk yi képp koo xam yaa ngi di suñ kaddu te xam ne yaa ngi jaar fenn waaye njëkk la jóg rek dem ne ko bal màq sax waxuma la gàddu say bagage waaye njëkk la def rek ne ko bal màq moo xam ne ngeen a bokkub ët moo xam ne ngeen a bokkub quartier waaye fii ne bari nañoo xam ne fii ne dañuy du ma ëpp fulla wala daa jàpp ne wala day foog ne wala day foog ne te boo demee kenn demul fenn kenn xamul dara lii sëñ Samba Amine di def xam nga ne jukko yooyu sëñ Touba da ciy bég lool
0: lool
1: wallahi alazim te ma ngi ko teg rek te li tax mu man lii rek mooy fii mu bokk
0: fi mu bokk rek
1: waaw gis nga ak ceddo duy caaxaan duy caaxaan fii mu bokk jaar ci loxoy ku tedd gi jaar ñoom sëñ Moussa jaar ci sëñ Moutla ñoom ñëpp ba ci sëñ Moutla Mbacke ku nekk bu jëflanteeg yow teegul cëram bi di gën a yokk wàññi ko dara te loola mooy ay pas-pas loolu mooy aw doxin kon ñun indi dellu soit doxin nu mag ñi ci seen taxawaay yooyee ci yërëm jaam ñi ci yombal ndax gis nga noonee njabootam gi gu jigéen gi ni mu leen doon joxe ju dem kër moo tax ñañ ci am ñëpp dañuy barkel
0: dañuy barkel waaw
1: xam nga xaalis bu bari bi te bu ko neexoon laaj xaalis bari waroon naa mana am ndax juddi beeg yarub Serigne Touba baag barke baag lépp a ngi fi waaye xam nga kuy togg reer ñu ne loolu kilifteef la tamit te day manqué jamono ji xam nga léeg-léeg nga ñëw ci kër di fa wut lu mel noonu nga wax borom kër yi mu ne bàyyi ba nga di waxtaan ak yaay
0: waxtaan ak yaay
1: ma waaw xam nga daa lay bàyyi jigéen ñi ah bàyyi ba nga waxtaan ak yaay ndax xanaa daal bu ngeen jubóot lu ngeen tënk rek man baax na
0: gone yi moom xam ne ñu neexut yi
1: waaw am na mag mu doon nettali loo xam lu mel noonu ci waajuram waroon a joxe doomam nee na waajuru jigéen bi daal di mel ne ku bëggoon a xaar daal dugal ci kàddoom
0: waaw
1: ñëw ci digg ëtt bi fekk waajuru góor bi toog ci pilaan mu ne ko ah dama bëggoon kër nga bàyyi ba bis bi dellu si ndax ma waaj ko tàng waaye léegi dootu ko defati
0: waaw
1: dootu ko defati
0: waaw
1: xam nga dane nañ ko dem yow ci béréb sàngam rek mu jeex
0: yow
1: waawaaw ba lii ba mu war a
0: ko ba lay saafaroo noppi rek
1: ba lay saafaroo ba noppi
0: waaw
1: xam nga kilifin moo tax doom yooyu daan am barke di am lu ne
0: waaw
1: waaye lii nag fi ne tey ji gis nga borom alal jooju ñëwoon ci moom mu delloo koy loxoam
0: waaw
1: léegi borom alal fu mu dugg ñubbil ko bunt yi dañ koy gaaw yàkkalu ko
0: waaw
1: su ko defee muy cëpp-cëpp def lu ko neex
0: waaw
1: su ko defee waajur naam boo demee nga muñ ak lim la defal fii ak say ndaw loolu mënoo ci
0: taranga ji
1: taranga ji la defal bàyyi
0: boroxal la loolu daa am njëriñ
1: toroxal la torox tàng la ñuy jël sax jiital ci taranga ji
0: moom waaw dëgg la dëgg la
1: te yaakaar naa de loolu taxu ñoo jóg dañ nañ doylu bu baax ma gis dañoo doylu woon moo tax seen daa sa manqué
0: comme defoon lool fi loolu sax muy sant baax fi
1: nuutaarkaar
0: ñëw yëpp jay barkeel
1: waawwaaw
0: dañu am yaram tegi
1: day am mu ngoog
0: waaw tilte loo la ko saw mooy loolu
1: mu ngi noonu am na yoo xam ne fi ne dara ay poqeeg lañ joxe ñu jox leen
0: ñooñi
1: lu kenn xamut mokkal alquran jukko ju rafet lañ daan nawee nit ba jox ko sa doom baa waaye duñ ko joxe leen loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la kon xam naa Sibla dañuy anticipé rek nga ubbil ñu téléphone bi su ko defee ñu xaar mbokk yi 88 628 13 37 88 628 13 37 su ko defee ñu mën a am waaw sëñ Lamine daa mel ne am na mbokk bu dugg ci ligne bi asalaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam.
1: ok sëñ Balla.
2: waaw Balla Diawara.
1: Jëng waay.
2: waaw sëñ Lamine boo koy laaj. waaw sëñ Lamine mooy Baye laaj sànq mi ne gaaru si dara.
1: ah sëñ laaj sànq mi ne nee na mooy laaj sànq mi
2: ne gaaru si dara. sànq mi ne gaaru si dara xanaa.
0: mooy yaayam de.
1: moom la.
2: waaw waaw wallaay la
0: jaaxal. yaayam de noonu la demoon maanaam.
2: dégg
1: la sëñ Balla.
0: waaw sëñ Sànq mi waajurum de noonu la defoon.
2: ah
0: bëgg man xamna ko sama way won xamna ko man bam ko defé dal Seydou Lade ñëwul bopam la niko dal niko da bëgg lu mako tarlé muneko fekke kene ci waaj bi nga xamni bam
3: dam ko fekkon rek Seydou Ball loolu da xana yéme na mo waaw ma
2: ngi leen
0: xaar leen ñaan fa dugul rek waaw waaw ci leen yalla defal jàm ah Seydou Lade sax mo dal ak yi ñu
3: ñu amin
2: amin
0: jërëjëf
4: ngi siaré sun xarit bobu sun soppe bobu sun bokkum
3: waaw seigne lamine
0: alhamdullilah alhamdullilah ñoy dëru siaré bi
4: waxtan yu amna solo bobu la bindé na la ko dal nga ni seigne lamine diouf lan ko tambalé wajjal
3: nga ko tambalé wajjal
4: ari nit pour fonu fay sam nak mom ni ni mom néna ma gawal wotel
3: waaw sata fati sama
4: nga may ba bëgg wotel
3: sama fati dé mom kenn la ci ñun mom
4: waxtan yu amna solo
0: ci musaar yo nga kenn ci mo dal mom
4: dama ci tanlix ci tambalé ba bu ci mujj
3: waaw mën ta ñak
0: waaw
4: bëpp point bu jël rek na ci ndar ñu du
0: Bismillah.
4: Mama sama ganda ñoo bokk
0: waaw mo
3: ndessal
4: jox ñu sa ñu jurt sa sama lay bay
3: waaw waaw
4: kon nak ko wotu na sa bokk feñ na fa
0: yow yene suñu xelif seigne matar jop ke yow man ko yene xelif kër gi
4: waaw lool nak kon nak loolu bëj nañ ci lool
0: ndessal deugul deugul
4: non koy xiar na kon feñ di xiar ci abdou job ak njabot gep
0: waaw
4: ñepp rek ba ci seigne bashiru ak ñejitu ñoo ñu tut
0: legi waaw seigne matar
4: di ñaanal di leen ñaanal suñu bon golé germané
0: deugul
4: amin mo sam sa bay sama antina yalla def nak tawfiq ndax njabot gi ko njabot gi rek mana jang ci mom lu bari
0: deug la
4: fi ne ku len xam yeen kenn ko ne nga jël ci mom ay bind rek do nga ne ku ne amna loko niru amna bind yon ko jël dajal ko rek mu dal la jox
3: seigne sam amit wax deug la ndessan
4: man nak dama ko imaginer fi ne man yakana bu ko ne man na don ab design kat man na design
3: portrait billahi wallahi
4: cheikh ahmed ma ngi takalo mom
3: portrait physique bi
4: ndax dañ man xam nga ko ne bam nay jamon da ngay day dem lu la neex buñ la yara ci li manam bëgg juma jakk xer yu demé nonu man da ko da sétane man sétane mu ko seigne bay lo ngor
0: yow xam nga ñu di
4: waaw manam tol gi seigne mudou moussa gi seigne moussa sama da sé buñ solo ba solo lu wex lu nga xay day xew ci yo parasol
0: bi waaw yow
4: de sol ay kawas ak mara ci yu tal yu gudd
3: yu gudd yi wa talon yi waaw
4: gudd juma ak bu mosa wut star khudus fi ñew ci bay safal teer
0: bay safal
4: teer bay safal teer
0: bay safal teer mo tax manu telephone ma ci jangi tarif bay
4: safal teer la mu ngok ay seigne bay longor ay bay sixi bay seigne touba ci
0: bay sixi la bay sixi
4: ak ko mel ak seigne mahamad ndo sura ñoo ñu ku bu sa nab seen parasol bi dug dim juma ja wala ñuy ki nga tan han
3: waaw
4: mag ñoo ñu ci dafa ma delu ci war ni tuddu aw turam ñaanal ko ñaanal njabotam ko jittoon ak mbolé ñom bokk lek fo ak
0: yaa
4: te ñi fi bokk nekk ni sun borom yaagal taxol lool
0: jeuf ay seigne sa sama xol seenu guid
4: ahmadou waaw bëgg lool
3: seigne moussa mal gëre bek
0: mal gëre bek waaw lool jeuf seigne moussa jeuf seigne bi waxna lu bari la seigne moussa waxna lu am solo ndax dafa bëgg lim wax rek mo do bëggoon seigne sambam dafa téle bëgg ni ñu bax ni melni fi ndol ni lu bax ni nga yag ñoré
1: nak jek
0: nak jek lu bax ni nga ñoré ma da fréquenté mag ñi fene mu dem te su ba démé da fay laaj xam xam motax limi wax ni ñu japp ni da ko gëstu ba xam ko
1: gis nga archive yu woor la yar
0: mo
1: yo xamni bimu koy gëssu baba ñi ñepp xew ko ci diko bind
0: waaw
1: diko xamna ci lu bari seigne sagay bu keman la yalla tay ku fokk seigne jotaay yi la lool
0: deug la bax
1: waaw
0: bax mo war lool manam jotaay bu dig nga jariñu ci jariñu ci
1: donc fonk lool ma sha Allah tawakkal jerejeuf seigne Moussa sonna Fatou Samba kay 88 628 1337 salam alaykoum
5: wa alaykoum salam
1: alhamdoulillah ku bax koku seigne Bachir
5: Bassirou
1: Diop waaw Seigne Bassirou waaw Seigne Bassirou Samba Aminte
5: waaw
0: borom jotaay
1: waaw
5: ah alhamdoulillah Seigne bi Seigne Ahmadou
1: mbacké
5: ñu ngi sant bu baax taw na am solo Seigne Lamine
0: waaw
5: ci wa taw na am solo
0: Seigne yo ne yaawr na ñew nak yaama gënu xam na yow ki Seigne bi da nga ki ri way yaawr na ñew nak
5: ñu jox tay ji mom amna solo am solo bo xamni ji man lay wax yalla amna ci bari lo xamni ko ngon
0: sax man dama ko jox de dess ni bare bare de
5: xamna nga sunu bari mo dawal kal ko nek lol mom sant yalla leg ko dole ñaanal suñu borom ko ko
0: ngi ma nek amin
5: yalla da suñu barke mo
0: amin
5: yalla ko suñu tuwa
0: amin
5: bi na sant bu xamni sant suñu amama bu baax
0: da sey amake mo sey amake mo ni ko fay mo
5: yalla ba tok ko
0: waaw
5: xamou naane mom fa wu def lu mel non
0: dama
5: émi so nak jégg dama ko top sax digg sa su nak
0: waaw
5: xamna émi so mangi bare bare deglu na ko ci mom
0: waaw deugal deugal
5: xamna lolu bokkum ci diko jox digg na jox xalaat nak na waxtan sama wajur may tam li xamna ni topum seigne touba lañ bokk ñu nekkon ak mom xam ci mom lu bare bare bare mu ne kon dal na ci barké wu la yéma def waxtan wi dal
0: waaw
5: kon nak lolu ñu koy sant seigne am tam baax baax bu gëlum
0: inshallah
5: Ndax
0: su ko dem sa ko mo wax ndax digënde ma Seigne Samba la xam nga mbokam won ne ndam ne bu ko defar lo won am nañ ci wax mané ko lool yow ya koy wax bu ko dem ma so ko ñëw bind
5: waaw
1: waaw ali yalla ko tam ma
5: sha
1: Allah yaama la li
5: nga tan
0: bu yow kessi ñu lepp yow de yow dal yow dal lepp yow
1: la line ndessan jerejeuf seigne bachir jerejeuf contane bu
0: baax jerejeuf
1: ndessan twarkala jerejeuf seigne bachirou mo bi ñu santat ko bu baax baax moy ko baax te am coloré lol mo bi nak
0: deug
1: yalla ko am coloré la di dekkal coloré bu baax di ñew di ñu némé ko ci kër ga mom di dox dal lo xamné mom ma sha Allah
0: waaw
1: ñi ngi koy gërëm bu baax baax mu gokk mbokk yi kon ku bëgg ñoré batay 88 628 1337 88 628 1337 ci jotaay bi ñuy waxtaané Serigne Samba Aminte Diop ñi ngi sant bu baax ñi nga xamné ñom ñoo woté ñi nekk bitim réew ta di woné seen seenu mbékté ci jotaay bi ci mel Serigne Modou Fall mi
6: mu jëw ñu
1: koy gërëmal bu baax mom kenn la ci ñun
0: kenn ci ñun mom
1: waaw mom koku mom yaakaar na né and bi yalla yag na lool 88 628 1337 salaam aleykum
7: yaa
1: re may ñi nga délo ziar baax
7: ay dang
1: ko wax loolu
7: Cheikh Mbassé
1: Cheikh
0: Demba Sen.
2: Manen
1: ñu koy delo Seigne Demba. Seigne Demba fay wote
2: man ay Touba.
1: Okay, wa bismillah Seigne Demba.
2: Ñay delo ziaré
1: ko. Wa ñu koy delo bax Seigne jërëjëf.
2: Ñu ndaw né dem ñu ci gëna wara santé.
1: Wa wa ndessal.
2: Ay waxtani mo mel na ñun ñoko mom.
1: Wa dëgg la ndessal. Mel
2: na ñu gëna gol gol wax dëgg.
1: Ay bay ndessal.
2: Ci ñang lay ñaan nak ngeen ñag bi rek
1: sa. Amin. Amin.
2: Na bu ngeen amé morom mo. Ak ko len top de mom ak jere ñu mo.
1: Ndessal alhamdullilah.
2: Ci yar na ñepp ko.
1: Ay bay ko resi ndem
2: sa. Ko bi jek lu rek.
1: Wallahi.
2: Ak ba.
1: Jërëjëf. Waay Seigne Demba, Seigne Demba bi baxna ko.
0: Baxna lool, baxna lool.
1: Ah Seigne Demba ya bax way ta bëgg lu bax.
0: Dëgg la.
1: Masha Allah, Yalla suñu borom boole ñu fay ñu ñëpp dimbali baax Seigne Touba. Non la dé déssane. Ah rafet lu jotaay non la dé ku dégglu dé ñi dé ku leen top rek.
0: Waaw man
1: am lu bax.
0: Am lu bax wax dëgg dé.
1: Lan ku leen top rek am lu bax dé wax dëgg Yalla. 88 628 13 37 88 628 13 37. Ko xamne bëgg na ci jotaay bi rek ñu waxtane Seigne Samba Aminta Diop muy ku bax ku am colorité am diiné té bëgg Serigne Touba lool amuk talibé lool rek mo ci am solo ndax yi mag ni liñ doon boole mo yombul ci ñun ndax dañoo yakamti moy am ngor am colorité am diiné
0: waaw dëgg la
1: waaw ñoo lool ko boole ngor diiné colorité lool moy base bi mom lañ amon ñom yakamti ñu dara mënon ab lepp te soxlu wun ci dara lepp dañ ko doon joxe
0: deug la xassa ñuy patrick ba Seigne Matar Diop ndessal
1: Seigne Matar Diop
0: ah Matar mom bay mour Diop motam
1: waaw ndessal
0: sun xar lool
1: waaw gane
0: waaw ndax mom bété bété ñëwé no motam
1: Seigne Matar
0: waaw waaw Matar ñi
1: waaw mo daan tukki
0: waaw mom yal doone amna ñaxaso go xamni mom ki wal ki manda ndax Seigne Samba ki top ci mom Seigne Samba min lañ ko tuddi motam ki top ci Seigne Bathie Seigne Bathie
1: mi nek Louga waaw waaw ki top ci yow
0: waaw ki top ci de ki top ci
1: Seigne
0: Matar waaw waaw Seigne
1: Massamba mi tekkude
0: waaw ma ngi tudde ma sha Allah do mbay modou la mbay modou mom yalla doone colori gogo mom mom kenn ngon tudde nga sa morom dom ci ngi barkelo ko ci tunde manam ne waju le demone
1: waaw
0: waaw motax ñu ngi nuyu bax motam do ko siare ku ñaan sun borom yeru yaram bi yo lolou kat ngi baxa baxa
1: baxa amin kay ndessane ku bax xam nañ ko mo Seigne Matar Diop waaw okay gore ndessane tuarka la jeureujeuf 88 628 13 37 ma ngi nuyu bax soxna ñang ma ngay wote fofu ci Aliye momi suñu auditeur la bo xamne ku baxa bax la lol te yag top jotaay ñi ngi jot ci message bi duñ mëna lire message vocal yi waye dañ mëna gis ne yoni nañ ko bu bax ñi koy jot bu noppé rek dañ xam lan la way xam na ñom ñep dañuy rafetlu ak téwlu jotaay bi rek mu nuyu bu baax mbokk yi soxna fi wax na ko légui wa mugo soxna Fatou Sambu momit ñi ngi dégg bu baax ci jotaay yi mum Fatou Kousane ak nit yépp da la mel ci bari ndessane da kay day wax señ bu tambal rek mu neel señ Moussa la neel señ Ahmad tambali na
0: ya tambal
1: wa mom kay mom dégg te fekk ñom ñep né taxaway bi ci am bon twarkal kenn mu leena fay goré ndessane jërëjëf 88 628 13 37 su ko defee ma joxaatay lamin tuddi kaddu gi rek anatana ñu xaar mbokk yi su ko defee mbokk moo xam ne bëgg naa dugg rek mu dab ñu ci jataay bi su ko defee ñu jël ko conseil lamin ma joxaat la kaddu gi rek ma xam loo ci dolli ci diggante Seigne Samba ak Seigne Touba wala diggante Seigne Touba ak mbokk yaag diggante Seigne Samba ak lu ñu ci mën a yokk rek
0: waaw
1: su ko defee ñu xaaral ni mbokk yi bala waxtu wi di dem mi ngi dox waaye mën nañ cee yokkaat ci jataay bi
0: dëgg la dëgg la Seigne Ahmad waaw moo xam naa ñuy sant baax Seigne Moussa Bachirlo wax dëgg yàlla ndax moom daanaka xam nga ku ko joxoon waxtaan yaakaar naa
1: dana ko mën a def
0: dana ko mën a yóbbu foo xam ne fukki maa lay doon
1: dëgg la de
0: Seigne ñu ngi sant baax it mboolem ñu woote ndax ñu bari wat nañ ñi ngi wote fi ci sama portable ndax waaye
1: ndessane
0: gannaaw kilifa gi mooy Seigne Ahmad te mooy mën a doxal am na loolu bu ñu ko defee day xaw a day waar
1: waaw waaw nañ wote ci 88 628 13 37
0: waaw ñu wote foofu rek ndax bu wote ci portable mën a kii waaw
1: mu gokk
0: waaw kon nag ñu ngi sant baax ndax Seigne Moussa mu ñu waxtaanee ndax Seigne Blatum Seigne Mohamed Diop bi ñoo bokkoon nekk daal di kër Baye Matar Niane ñun kër Baye Matar Niane la ñun mooy Seigne Bass
1: Baye Matar Niane
0: waaw waaw foofu la ñu waaw sura waaw ñu ngi leen sant baax ñoo itam ndax ñoo itam wax dëgg yàlla fonk nañu lool ci taxawnu ci njang mi bu nekké motax waaw waaw seigne sama mom jikko yi liñ ci waxon rek manam fi ndol ni ku ñëmon ak njabot la ñëmé njabot lool manam du wajjalu len lu war def lu ne sa appliquer dañ ko def ci sans
3: la nit bal ma jël bakki teddel ci bakki bi salam aleikum salam aleikum ba bismillah
6: salam aleikum
3: wa aleikum salam wa rahmatullah turu ak fa ñuy wowe
6: mor sey keur ñu dem ak jaal
3: dam sey
6: mor sey
3: mor sey
0: sey
6: keur sey bay mbacke jaal
3: keur sey bay mbacke jaal
0: ok
6: waaw
3: bismillah sey mor sey
6: waxtan ni neex wat lol de mom dañ koy rafet lu rek
3: wa lay gore desane sey
6: ñu cheikh fam ak mom mo yoron sey bay mbacke jaal
3: waaw
6: ak serigne abdou mbah mo leen wax ci xeru nayim
3: deug de
6: waaw ñoo koy fatali ko señ day mbacke daam nako wax
3: deesan
0: deug
6: ñu koy rafet lu na
3: xaba deesan goor way señ morsey
6: ñu leen ñaanal yeen nek fofu itam
0: waaw
6: yalla yokk seen fam ak seen wër
3: amin ñu bokk ko amin
6: da bo leen ci ñub ñep
3: amin
6: ñep yaakar
3: amin
6: jeuf señ tuba señ mo tax yalla ko yaak
0: amin amin amin amin
3: way jeureuf seigne mor sey
0: seigne sey mom
3: ci
0: gën bay bakki jaar seul
3: waaw
0: neena mo seigne bi ñoo bokk nek deur nay
3: waaw daru nay waaw lay
0: ko ndeesan
3: waaw
0: deur nay nga xane mom seigne mourou sa da ko fonkon
3: lol lol
0: ina labrar la fi nahim
3: nahim
0: lol xane ina labrar la fi nahim ni gay ba ñu deur nay
3: waaw
0: waaw mo xane fa xamanteni seigne samba fofu deur nay mom amna ci ki lol
3: ami
0: ci mbokam yu bari yo xamne sax danaka fa lañu andé and fa rafet ni seigne mourou djoum mo wax ñoo ñu rek waaw
3: dar neem lañ andé
0: dar neem waaw
3: ndessane dar neem dekk seigne mourou sa fonkon
0: la seigne mourou sa fonkon la waaw
3: seigne abibou djeg mi jur sama bay mo ndeuk nek chef de village bi waaw waaw ko sa seigne 1936 waaw waaw mom lu ko ndeuk degg gore
0: degg waaw
3: do fa dimé soñé won kër ga fa kër ga néwon gore ndéssane bu ko kan magni mom mo ngi non dal ma sha Allah jërëjëf seigne mor sey seigne mor sey mom amit ko bax la lol wax deug yalla ci seigne mbacké jaxal waaw ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax sey abdou mbar waaw ñom ñëpp wax deug yalla di leen ziaré bu baaxa baax
0: waaw
3: mbokk yi kon ñi ngi leen di diglu batay rek ko xamné bëgg na jër ñëw ci jëta bi jarñu ci ndax lolou ñuy def rek mel seigne mor sey jobu seigne bobu sen non ñi def dafa am solo moy barkelu ak rafetlu jotaay bi ndax lu bax mom du tay ta mag ni meñ ñoo barkelu ci ñoom ci seeni taxaway ci seeni jëf ndax ñoom bañ duggé jamono ñu tek allo seen penk jangal leen ba kër ñu fi jogé wacc mukk tekku seen laxasay
0: deug la deug la waaw
3: loolu loolu luma yem la ci ñoom musu ñoo nopp mukk musu ñoo attandiku
0: waaw ndax ñoom seen seuri sax dañ ci xol seigne touba
3: waaw
0: ndax seigne samba da net li yo xamni li xamal ni magni day ñakk ñaan dañuy gis ko def ndam lu reey reey ñu net le la ko sabab da am bis am lu muy leggelu ci kër gi yar manam table barkelu joxone xagnar mo seigne samba dinu ko raxal lo ñuy def ak def yo beeg mu dik jël table bi di waraxal bopam ndax liggey gi nga xamni
3: ñu ngi liggéelo
0: ñu ngi liggéelo
3: bëgg na ci barkel
0: bëgg na ci barkel
3: ci
0: té mom tablé ji mom barkel
3: way
0: tablé barkel la joxon señ bi dugo da laal raxas gi nga raxas nak mo né dal tok di sétan da wul
3: day laa
0: way fi dara ji jëj lipp duko jox bopam da jël dara ji jox ko leen néna dañu ma sa tok ci di am liggé bu ñu liggé señ Modou Sa diko liggéelo nit ñi néna am ñaari mag ñu tok dañu man di wax di yalla sama ngone gep joxna ko señ Touba ati seigne mourou sa ci sey ñom ñom ak seigne mourou sa
3: waaw
0: ñun dal kon liggey bi duñ ci bokk
3: ma
0: dal di jappal liggey ni ba ki waaw
3: ba wacc ko dal may bay seigne mourou sa ñim masel
0: ah amuñ lu may rañ ne cheikh ibrahim rombu len yanu lo xani cheikh ibrahim ñak toy xep ba na am lu yanu lu dis lo xani eut lu ko dal di jaga da dig da dig da rombu len ñu da fiñ tok
3: la ilaha
0: mo dal ni ah bismillah jamm ñe mom lu ñu tok ne
3: tay
0: ñu ko ñe de ne dañu liggey seigne touba ba xamna li seigne touba da man dañu doy mu ne bismillah jamm jant be li ñëk tambali xéedi té neen waxtu jotté mo ngi ci liggé bi waaw té ñëk jitu won ak ñi leen jitu ak ñi ci kanam ñëpp sa buñu xéé ba lañu xéé jant bi dina xéé mom liggé nit lu mu baax ayu do yamal xéam djuglin fi ngeen ni way ngay dal djuglu gi nga xane fofu la ko dalo fi leer lool kon mo nga xane dara ci li reere du jox bam way neen cheikh fane mo xam lool neena jent bi jent bi ñent bo ñeek xey neena bu ngeen doxé fekk muy xey te bayigul batay
1: te bayigul
0: wa waxtu djé mukk nga deg ma nani ba ci kanam
1: la ilaha illallah degal ma mu njag
0: ma ngi seen xalaat dafa reey seen xalaat dafa reey
1: duñ tekki seen laxay
0: mak ré may lool ngi loota mo taf ñu tek seen laxay bi dem señ toy ñu nal def séti señ toy ñu mu defo ñew non
1: xam nga ci ño xamné yow yak seen mama andon
0: waaw
1: and ak seen wajur
0: waaw
1: ba ñew ci ñom di leen defal
0: waaw
1: bu ñewé tok ci lal bi nga tok ci suuf
0: nga tok ci suuf waaw
1: xam nga lool lool rek bo dara ji lool rek bo yéem
0: xam tay bi ñi wut mom waxtu jot ñi koy wut
1: ñi koy wut
0: waaw
1: cey yalla taxaw
0: amin
1: yalla sa fayal nañu ma fayal na xana kay geneen ñaan lañ ñaan way yalla fay leen mom
0: fay leen
1: bari xala lo seigne moussa lo wax rek ku deg suñu kaddu ñaanal leen rek
0: ñaanal ko ñaan leen
1: waaw waaw ñaanal leen bu baaxa baax lool moy ñuy jariñ bu baaxa baax 88 628 337 mbokk des na lu mat 10 minutes su ko defé mbokk mo xamné bëgg na ñu bala ñuy yëkëti jotaay wala ñu dugg ci cadre yu taggo yi mel nonu ñu xaar leen ndax du ñak amna ño xamne bëgg nañ ci barkelu tabba ci donté wax né ñi ngi rafetlu jotaay bi amna solo lool ndax ñi kën ko bok seen jotaay mi ngi melay bokk nga seen jotaay ndax gisoon Serigne Touba waxtaan ak tok ak ñom amna mbokk mu yëglu mbokk mi assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam
1: ku bax koku
7: Serigne Mokhtar Diop
1: Serigne Mokhtar Diop
0: sun kilifa
7: baye lamine
0: yaa Serigne Mokhtar
7: ni sante bu baax baax baax da ba do waxtan wi de
0: ya alhamdullah jeureu jeuf way sun gelu
7: ci sam nak mom
0: waaw
7: bu ci way man wax mom fi tolni manam da ngay wax xajj rek
0: waaw ban ki da bëgg sa nga netti laat ma jëmmi
7: waye nak nangu na ci baye sa ngey gede
0: waaw
7: ne ci sam ba tok nañ Serigne Fallou ba Diop
0: waaw
7: Serigne Fallou da ne yele mi bok salif ene yi
0: waaw mi bok salif
7: ci sam bi
0: waaw
7: mi bok salif ene yi
0: deug la
7: lay la
0: wa
7: da na ko lu ci way waxati mom ci baax mu tebes bok salif ene yi
0: way no fi lahir min salihin
7: deug la te yalla may nako barke fadu na may ko barke al akhirah
0: deug la
7: nangu na ci ko ñew Ousmane Niass
0: waaw
7: ci daru neem
0: waaw
1: Ousmane Niass
7: mu ne at ma nga xamne tane bi borom keri amuñu dara luñu sol ba genn
0: waaw
7: rew mi
0: waaw
7: ta bay solo na juroom ñaari borom keer
0: la ilaha
7: illallah ñana itam
0: waaw
7: ya bëtt bu ko yalla bëtt nga xamne mo seigne sama musse magge dara
0: deug la
7: ñana ma da daan def bu ngone
0: waaw
7: mu togg golit kep
0: hmm
7: solo ba jek
0: waaw
7: taxu ci buntu keer bi
0: aha
7: bu ki joge ne
0: waaw
7: mu woko ne ko kay mu sokku gopam
0: waaw
7: ki joge ne mu sokku gopam ki joge ne mu sokku gopam bañ ma do fukki nit
0: aha
7: mu yekkati bolu kep tek ci digënté ñu la ko yekk seen keer
0: ci
7: Ousmane Niass ñana ma xewal ko su yalla deful won nako
0: waaw
7: tak aji ma deg na dana rew gatt ko ñep
0: waaw
7: kon nak man bi bass jay waxe ne mom bëttali ina yi rek danaka la wax ne waxtani danaka mom danaka li wax naan mom jaxna
0: da te day yalla sax li nga
7: jël ban ak yow bay la min di la gërëm baax baax ndax ak li xam sey samba kan ñu xamu ñu gën wal
0: de wallahi
7: sen da sék na ko mom ci digëti mu suñu blaat
0: waaw
7: suñu blaat ñew bi ñu tok ñi waxtan di waxtan ma Serigne Moussa Fall ñu ñep ñu ñu tok ñi di waxtan di waxtan ak Serigne Samba ndako ah ci samba señ abdoullah tega bay ma yewela ndax xamna yow te solo da bari de mu dane ah mu ne ko wa mu dal di summi dal yi dal tok ñaar tank jall jël ak lal ba
0: waaw
7: dal ne ko xara ma def ni ba nga xamne fi mo taxajo
0: eh fi mo taxajo
7: señ ba wallahi
0: wallahi waaw
7: señ samba xana ma def ni ba nga xamne fi mo taxajo dal jaxal ci jeng gëna ci ginaaw lal ba la tet waaw
0: ci
7: waaw lool nak ñu leen dig leen ci gërem bu baaxa ba ci fat dugu
0: waaw
7: da ñaan yalla yok leeram
0: rek amin
7: ñaan yalla yok leeram yeetu yalla yok sa man bu guddu ya bay
0: amin
7: ni nga def ni ko sopp yalla man ni ma ko no def
0: deug la
7: te mënu mako nak
0: waye salam yi yam fi ko rek mo gey mo
7: ban di gaddam nga dal ak jeeb nga dal ak dekk bepp
0: waw
7: ak reew mepp ko ñu ngi leen di gëreum
0: leer amin
7: alhamdullilah ñepp xam ni ci samba amin
0: waw ndax
7: ñu bari ño xam ni xamu ñu ko won
0: waye leen nga ci blab
7: na
0: ci blab da am bis bo xani dafa indi juroomi saako yi dem pepp ci ngone gi bindu wat ko bam digi Serigne Blat ni ko si sama ci doyle gi mo wax ñoy ni ko te ngeen delo juroomi sa ko ndax da melni ci joxon ma ci suba
7: deug la
0: bam ko waxe lolu mbar bi dem ci Serigne Blat ni ko da melni Serigne Samba de neena joxon ko Serigne Blat dal ni dem ni ko mako jox
7: deug la
0: ñoña depart mo xamni buñu departé man naam duñ ko ag Seigne Touba talatum jidulen dañ ñu seigne Samane ko seigne Samane ko ba juuyu ñuma yabalon mu ne ko dédé juuyu wuñ de ma yabala sax waye dama xamni mëna ñu def pexé dañ ne ko juuyu sa ke ma joon suba ñaanu defé ñew té man ñaanu seigne touba yi wajur ralen def nit nak du seigne touba

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi Largué FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julit fi tew yeb, mbok talibi yi. Ñi ngi leen ñu nuyu di leen ziaré. Di jittel ci nuyo bi comme ni ngi ko xawon sahibul fadila Cheikh Mohamed Muntaka Mbake. Di ñaan Yalla mu gën fa yag lool gëna wër. Ba nal yi mu nal yëpp ak nalu maam yaag yëpp way jur yow mu yóbbaale ko ànd koog taalibe yëpp rawatina umma islam bi. Ginaaw loolu ñu ngi nuyu bu baax kilifa jataay bi di sëñ Cheikh Aliou Mbake di ko ñaanal fanu gudd ak wér géeram ak fekkeek tal ak man. Waaye balaa ñu ñëw ci moom dañuy sant rek sant ñëpp ñoo xam ne nii ñetti fan yi ba ñeenti fan sax ñi ngi ci gàmmu gi ndaxte gàmmu ren gi moom gàmmu nañ ko ñeenti fan. Sëñ bi moom moo fi jiitu moo fi mujj te liggéeyu sëñ Touba ku fa jiitu gën ku fa mujj gën liggéeyu sëñ Touba ku fa jiitu gën ku fa mujj gën. Waaye di sant mbooloo mi yëpp daayira majmoo no réew bi yëpp mooy Touba Louga di mag ñi fi nga xam ne moom ñooy suñu nijaay suñuy baay suñu xalifa suñuy jëwriñ ak ndeyu daara yi ak soxna yi tout tànk yi ñëpp ñu ngi leen di sant. Organisation bi nga xam ne nii tamit jóge nañ Touba jóge fa ñëw ba fii jëmmal lii di sant ñëpp. Waaye sant yooyu ak gërëm yooyu ak loolu lépp dañ koy delloo sëñ bi ndaxte moom moo jagoo sant gi. Dama ciy jël benn exemple rek. Tey jii nii guddi gii nii gis ngeen ni mu demee ñu baree baree baree bare tey àggale wuñ seen guddi. La ko waral mooy farlu gi nga xam ni am na ko yéene ji nga xam ni am na ko diplomatie bi ak personnalité bi ko yàlla jox te mu delloo ko askan wi delloo ko l'islam loolu la ko suñu borom fayee. Ndaxte fii foo fi dem tey jii nii àggale wuñu guddi gi wala àgg nañ ko ci façon boo xam ne nii pastif lañ ci def. Waaye ñun dafa mel ne lañ ko commencé woon nañ ko àggalee loolu lépp nag dafay delluwaat ci sëriñ bi. Moo tax ma ne sant googu ma doon wax gërëm googu ma doon wax kañ googu ma doon wax yooyu yëpp di ko wax di leen ko wax dañ koy delloo sëriñ bi. Sëñ bi ci boppam moo jagoo loolu moo jagoo sant gi moo jagoo kañ gi moo jagoo gërëm gi. Ndaxte loolu dama ko wax loolu ci kaw waaye la ci biir tamit lépp moom la. Gàmm gi da nga naan Alif Baya lépp moom la. Alif Baya lépp moom la. Lépp rek nim ñu wommate nii ñu ne aslamtu nafsi mu nekk sunu kanam noonu la nu wommate ci leneen li ci des. Moo xam ca wàllu komb la moo xam ca wàllu pastif ba la moo xam ca wàllu ragal ga la ak jëf jëg yépp lu mënti doon rek dafa nekk ci kanam di ñu xëcc ñuy dem. Kon kooku moo tax ma ne cant gi gërëm gi kañ gi yépp dama leen koy jaar ci waaye moom moo ko jagoo moom moo ko moom. Kon Mbake say taalibe ngi nii di feddaliwaat sa diggante ak ñoom ci li nga xam ne nii moom la maam ya bàyyeel te ëllëg yowmal xiyaam yàlla na yeex buñ dajee nii dajeeg sa maam yu tedd ya doo rus mukk ndaxte wane nga yoon te jaar nga ci yoon wi te foofu nga jaar moom nga yéene nit ñi li ngay def nii ab jàngale la lépp loo xam ne bëgg nga ko am nga ko
0: yéene
2: nga
0: ca ñare taalibi ndaxte
2: wax ja nga waxoon ba léegi dama koy ab bind la boo xam ne dama koy gën a gis nga koy confirmé. Mooy la nga waxoon ne koo wax la aslamtu nafsi desetu la dara loolu nga waxoon nga ñëkke wax nga na ma aslamtu nafsi ku lako wax déselotu la dara loolu ngay doxé ba légui soxla wul xaaliss nit soxla wo ko mu nit xolo lu mu am xolo lu mu ñak yow dal yaakar nga né lépp rek ya ko wara défal yaay ndayem yaay bayem yaay sëriñam yaay magam yaay nijaay yaay léppam non nga doxalé kon loola képp ku ko am war nga xam bu baaxa baax moy sum digënté ak mom ñu gën ko xam gën ko fédeli gën xam nu ñuy andé ak mom ndax ta ko xam ni ni dal du sonal kenn ta buñ topé lo rek ya fess lañu japp kon nak war nañu gënal laxasaay bo xamni ni ko gis xamni ki talibé Seigne Cheikh Aliou la ndax té ñun kët amnañu sëriñ dé waye war nañu fexé ba nek ko gis xamni ñun ay talibém lañ ci nim ko bëggé muy ci diplomatie lepp diplomatie la ci doxal kon mbacké kaddu mom muñta gudd ndax té jamono bi xatna yité yi bari na té limu ko wax rek ñent fan yépp nit ñangi fi té ya fi ñëk ya fi mujj kon ñi ngi lay dello wa dal di fédélo wa suñu coléré ci yow muy ñëpp ñi nga xamné ni rek tabbi nañu fi rawati na nak dekkendo yi wa ko mom nité la jittal nité indi ak julit nak kon alhamdullilah rabbil alamin kon yalla na yalla gëna yagal yalla na yalla gëna katanal ba li nga nanal sa mam ju bax yépp nga batelako ci jamm kaddu dal mom xamna dama ko yob teunk non rek waye kaddu suñu nijaay nama samba loolu mi ngi fi ak kaddu khalifa yi fi nek xamna ñoñu jité ci kanam jitt cheikh batte ngi ni seigne mod sall nga fi imam sall nga fi seigne nijaay ibelo gi fi fuñu tourné gis ko am babakar fall suma limé bayyi sama nijaay mbay ndaw cheikh fay ñepp ngi fi ay fay ñepp ngi fi soxna yu mag yi commencé ko ci sunu mam assulomé ak yenen soxna yi sono fatigué ak bintulok suma limé tu noy bayyi waye ñepp ngi fi daayira mbaj mo no reyni bi ñepp ak nour daayira bi xamne mo jang xamne sa daayira bop la ñi ñaan cheikh modou muntaha mbacké sunu borom yagal ko fi te mu gëna wër bamu agré nali mu nanal serigne touba yépp di sante goor ak jigen mag ak ndaw neena guddigi ñing koy and ak ñun ko andal muy serigne ibelo mi serigne ousmane lo serigne babakar fall serigne bacci diop jang kat ak ñeneen ak ñeneen serigne papa ndjay serigne baylo ak njabotu bopam gi yep ñi nga xamni ñoo nekk ci kër gi delu ci wat ci mbokk yi leen ziaré ñom ngir ñu gën leena xam gëna mëna jaxassok ñom di sant kep ko xamni tew nga fi goor ak jigen mak ak ndaw di sant serigne sambalo di sant serigne mursal di sant serigne cheikh bacc di sant serigne cheikh lo mu serigne talalo di sant serigne aliou lo bu baakha baax di sant serigne yoro di sant suñu nijaay serigne mbay ndaw di jaare ci ñi mulim nak di sant wa keur mo do bitte yep di sant wa daayira bi nga xam ñoo joge touba di majmu nu reey ni te at mu nek ñu tew fi tew bu rafet te mu wax leen jox leen ndigal ñu indi fi bas bi dañu ci feñal yene ju rafet neena bu tuddé seigne aliou lo bu seigne talalo yakana daayira bangi kon tud na ñepp ci ñom
1: tambale ci
2: serigne souley lo may njit la ak ñepp di len wax ne yeen ñi di ay mbokam mi len di sédel ne cient gu mu am ci daaira bobu nga xamna ño bok nek di talibé serigne touba di ndokel ci bis bi tamit ko xamni julit nga rek ta nek senegal ñi ngi lay ndokel ci guddigi tay nga xamni ñu ko jaglel ngeen gi mbindef bi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sante daire bi nek kermu du bint tamit ay ñu ci and ñep nga xamne aljuma ju ne da na wacce alquran karim fi ci kër gi lool muy lu reuy muy yaakar ju reuy diñu wéyele ba faaw waxtu wu ne te duñ ci tayi duñ ci yokkat mi ngi sante soxna yi nga xamni sen wa keur nijaay bopam lañu melna soxna asulo ak doomu nijaay ñepp rek la commencé ci serigne ñom rek ba ci jiri ba ci papalo ba ci njugo ba ci kharim ba ci omar lok jaar ci ñepp rek serigne omar lo neena xamne mom tamit ni ngui koy sante bu baax baax mom omar mom tamit ci passif bi xamne ñom ñep rek ño and do defu sey ni jappalante ci djubo ci benno ba nga xamne
0: lergue fm
2: sen wayjurwa du sunu nijaay bu fi ñewaton dana begg lol ci ñom di sante wa koñ bi muy ay dekkendo yu bax yo xamne ñu neexa dekkal lañu moy am ciofel bu bax ci ñom di begg lol ci dekk ak ñom fi mu ne waxtu nek mi ngi am yene di fi tew waye jamono xat rek waye luñ ci mëna dabda batal rek da nañ ko def di gënd yag fi di sante wa keur ma du binte yépp gor ak jigen ma ak ndaw di len xamal ne ni ñu def ni jaglel ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam liggey bu reey la bañ ko tambale ba legi kenn ku ne mi ngi gis yenn bi ngi ci am taxaway bi ngi ci am jëf ja nga cay def lepp lepp yene lo kon nak ni ñaan suñu borom mu fay ñu len suñu yaakar bañu tass ci yeen ci benn barab kenn ku ne lay say naal ya ko xam yalla ko yalla motari yalla neen yalla may wër gi yaram ña jitu won yalla neen yalla xare aljana yalla neen ko yagga def kenn baña manki daayira yi fi tew sant nañ len bu baakha bax ñe ñi ngi sant le commencé ci seigne khadim jang jaar ci seigne babakar mi doon def conférence jaar ci kureli seigne bacci fall di sante bu baax waxtaan yi ñu fi def nga xamne kenn ku ne seigne babakar nako matale go xamne kenn ku nek nga duuy la la doy ba dewe nak jamm del ci wat fi kon na xam nge fi moy berebu ciosan bi tam nek ci loxoy seigne mam massamba di barab bo xamne dañ koy dundé alquran té diko dundé lamiso diko dundé dox mbokk néna war wow yal nañ ci baye faaw di ci baye di ci baye bam yag lool yal nu yalla jappalé ci lepp lo xamné mango ci begna lol ñen waxtan bi ni bis bi le dewe ne nga xamne ndox mi yaatuna ne lol nak xewalugo yalla indi rek ñaan gu nangul la ndax ndox mom xewal la xewal la gu bax kon nak ndaje yi yalna yag ñongi feddali kolere gi ak mbokk yi ak dekkando gi ñi koy fédjali ci ñepp goor ak jigen mag ak ndaw jigen yi tamit gis nañ choona bi ngeen sonn ci bis bi di dama ko ñew waxtu wu ne te yegulu ko seen bop loy tamit lu ci am solo goor yi tamit kenn ku ne la nga man def nga ko ba mat seuk kon nak antarab wa ñi ngi ni khadim ñi ngi tok neena bam koy wax ñu fonku daaj bobu ak khasside gogu mu tok ñukoy jang ci seen kanam ñun ñepp bokko deguno neena mu xamne li lu joge ci cheikhou bambala lo xamne lo am solo la ndax famu koy jele Seigne Ousmane Lomi dañu and ci magal ci mbarum daru khudus hizb tarikhé duko jang mu neex ko lol munako waccal dimbaluma rek nga enregistrer mako bañ démé ñom ñu wajal ko jox ko mom mi indil mako fu ñam ci daayir ci Sénégal rek mo xamné sin la mo xam Dakar la mo xam Dar Naïm la mo xam Tindodi la mo xam Touba la ak fenen fu meunti don santane nako fa ndax kurel day lo xamne lu yaakaru la ndax fi Sénégal tollu ci neux ak waxante lu ñaaw saga yi ñak teggini bari di am digenté doomu adam ak doomu adama lu bax rek fa wara xaj té néna kurel yi ñu samp yag nako fé wax waaw ñu li ni jakkaru lu jang nek ben néna li ci bari ñoy bokk li ñu sol yenn say sax kurel bay nuro ñu boole xol yi suñu xel nek ci Serigne Touba nek ci l'islam nek ci lu bax ñu yëkëtendo batu la ilaha illa allah qasida yi bu baxa bax lepp nek ben jikko yi and buñu démé tamit seen lepp ci jamm lañ koy tek lepp ci jamm lay doon lu wuté ak li xew ci réseaux sociaux lay doon kon japp na ne li rek moy tontu li nga xamne mo meuna fajj wax yu ñaaw yi wax ci réseaux sociaux yi ak jikko yi ñaaw yi ni jëmba ci doom adamay ne li nak rafet go xamne xalé yi jël nañ ko te ñoy yaakar ëllëgi kon neen loolu am solo nañu gëna fonk neena kureli bu baaxa baax ndax neena yaakar na solution la ci jamono neena solution la ci jamono neena fofu masana fekk safan ba ci xalé yi bu ñëk ñu yaq legi ay defara fam te ci kureli rek la jaar kon ne nañ fon kureli baakha baax
0: jant be fem ci ñere fem lergue fem
2: ñeñ ñi sant ñep di gërem ñep
1: barakallahu fiikum jeregen jëf yaangi neexnu lol li ci yok rek di len sant nak bu baakha baax baax jang yi neexna sunu xol sedna yalna borom bi fay jerege cheikh amadou khadim di sant nak bu baax dekk yi wërlu ko yépp kenn ku ne teew fi di sant sëñ bay saar bu baax a baax ak mu ne day ñëw teew kenn ku ne xam na ne xat na lool waaye lu mu xat xat dana ko yaatal ba teew fi di sant sëñ Omar Gueye ak sëñ Mbaye Gueye ak kër Alhaji Madior ak waa Màkka Barake yi yëpp tàmbale ci sëñ Bour ñëpp ñu ngi leen di sant seen taxawaay rafet na di sant bu baax am baroom ak dëkk yi wër Louga rek yëpp ak ñu nekk Louga daayira yu ne Dakar keppaaru sëñ Fall daayira yi nekk Siin yëpp daayira yi nekk Kaolack daayira yi Sénégal yëpp te ñu tudde leen majma wa nooree nii te tur woowu ñu jële woon ko ci sëñ Aliou mu yabaloon ma ci sëñ Saliou ñu jël mu joxee tur woowu mu mel ne barkeel na bu baax ndax def naa ne yi mu joxee ci turi daayira yi ci Sénégal bari na lool te lu ci bari daayira boobu dana ko di faral di joxe di sant nag sëñ Aliou Diop moom itam ci yeneem juray waaw di waaw moom itam nekk Dakar ñu koy sant bu baax di ñaan ngeen ñaanal ko bu baax sun borom yokk ko muy transitaire la moom it di jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax sant waa Daaru Naïm sëñ Ibrahima Mbacke nga fa xolam a ngi fi waaye da koy defee foofa maa ko wax mu koy defee foofa ci Daaru Naïm sant waa Tindo ji waaw sëñ Baaraanga nële waaw moom it bu fi teewee alhamdulilahi rabbil
3: alamin
1: ñoom ñëpp ñu ngi fi ak waa daayira bi sant képp koo xam ne daal teew nga fi indi nga fi teranga te Louga di bérébu teranga bu am solo itam waaw kenn ku ne indi nga sa jëmm indi sa xol indi sa xel ngir bis bi jàkk te bis bi wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin nañ ko bëggee woon mel na ni kon nag yàlla na yàgg na yàgg bu baax di sant ñëpp rek di ñaan itam ci barke xasaay bii ñu jàng sunu borom def jàmm ci Sénégal di sant Mamballe Ndiaye ñu ngi fi ñoom bu ma leen tuddee rek wax naa daayira may maxoon loo réen bi nga xam ne guddeeg bëccëg su ma joxañee lu ma joxañ rek dañ koy dagg waaw jàmbaar guddi jàmbaar bëccëg waxtu wu ne rek noppi nañu pour lañ leen wax ñu def ko kon nag ci daraja yi xaside ji yàlla yàlla tasaare jàmm ci xol yi ak juboo am fi kenn ku ne la nga yéene sa bopp ci jàmm nga yéene ko sa morom wala lu ko raw bu defee ñu yéene ko it képp koo xam ne yaa ngi dëkk Sénégal sunu borom sotti fi xéewal yokk def fi jàmm yu ne bay alhamdulilahi rabbil alamin indi fii barke ak naataange ci daraja yi Seydul Wujud ci barke Cheikhul Khadim jërëgen jëf
4: ñu ngi lay nuyu di la siyaare ñu tur askanu Mamadou Anta Ndoye waaye ci njiital sunu jëwri jënd àndal muy Sëñ Mbaye Sall mu mel ne bis bi dafa am bindoo waaye nag mu am cër bu rëy bu nga xamante ne da nga koo seqoo moom lu juutu bis bi bis bu dallu ko ci nag mu gën a mat la mu doon loolu moo tax mu ànd ak ñun ñëpp ñu ñëw tey jii pour siyaare si la bokkal yow bis bi waye tam massaw ci coono yi nga xamantene dang ko toggo ngir askan yi nga xamantene dañoo yaakar sama Serigne Touba. Kon fekkente ni bis bi toll na nii sa yeefi bopp dang koo amal sa bopp, te ma di rafetoog nit ñi, di laam soog nit ñi ba noppi bokk ak ñëpp nag la nga bokk ñoom. Kon nag noo ngi fab sunu kaddu, sunu yéene, sunu pas-pas, tegaat ko ci sa loxo di yeesal colère gi. Askanu ngën saa wa nga gis ak wa gisul yëpp ànd nañu tey yi sukk ci sa kanam del siyaare togoog yow bis bi nga ne li ci sa maam wax yàlla na ko bokk ñun ñëpp jëriñ ma. Kon mu mel ne tey jii ni ko Serigne Baye waxee, noo ngi ànd ak Serigne Ndiat Massar mii, ànd ak Serigne Sibène Sarr, waaye ànd ak imaamu Ngën Sarr, waaye ànd ak presse bi seen TV ñu ngi fii, DGS TV ñu ngi fii, wal Fadjiri ñu ngi fii, Leeral bi ñu ngi fii. Kon tey jii maanaam yoon wi day ba nu xëyee ba léegi nii lañ koy defee. Fu dem ànd koog ñoom seen liggéey rafet lool, ñoom tam lool ñoo koy jëriñ ci sa kanam. Waaye nag loolu lépp nag buñ ko amee xam nañ li lu ko may, danoo am jëwriñ bi nga xam dafa tàllal loxo di jëriñ askan yëpp, di jëriñ réew mépp, di rafet tey rafetoo mooy Serigne Baye Sarr mi. Kon buñ mën a amee lii jëmmam bi rek mu tax nit nag bu fekkente ni da ngaa yàgg ci lu ci loxo ni lay rek xam. Dañ koy ñaan fan bu gudd lool mu ànd ak wér moonu man fopp raw na waaye dafa taxaw wàññi ay tànkam, wàññi ay jéegoom di doxam tànk ngir mën a ànd ak ñun su dara soo mu ànd te mun yàlla na ko yàlla doon. Waaye yow tam Mbacke noo ngi ñaan fii yàlla na la fekk ay at yu bari lool lool lool lool lool nga jiite liggéey bi di liggéey ni ngay liggéey sa mat bi sama borom wax dëgg yàlla kontaan na ci yow lool, sama borom seen na doxin kon nag noo ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom bu fekkee kàddu yi am na lu ci lu noonu sunu doy rek la. Waaye nag façon bi ñu bëggoon Serigne Baye Sarr waxoon waxe ci xam na ne nag mën nu ko, waaye nag sa barke dana ko mën a mot di ba noppi mën koo dégg dégg mu gën a rafet. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.
3: Ñu ngi nuyu mboolo fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Sahibul Fadila Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke, di ñaan yàlla mu gën a fee yàgg lool, gën a wér fa naal yi mu naal yëpp ak naalu maam yaag yëpp mu àggale ko si jàmm, ànd ko mbokk taalibe yëpp kasaalika ñu ngi ziare Serigne Abdi Khady Fall xalifa général Koulou Baye Fall, di ziar mbokk taalibe ak fu mënti nekk, di ziar kilifa diine yi nekk ci àdduna bi yëpp, kilifa diine yi lislaam di dokkal yëpp jami bi Mawlidul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye di nuyu baax kilifa jotaay bi Serigne Cheikh Aline Mbacke al Mujahidul Kabir, xam na ni yitteem yi yëpp mooy jariñe nit ñi, jariñ julli ñi, jariñ l'islam, loolu mooy yitte mooy mission ci kaw suuf si. Ñu koy ziaru bu baax di ñaan yàlla mu gën fa yàgg lool, ànd ak wér ban naa li mu bëgg ak maam yi yëpp mu àggale ko si jàmm. Waaye di ziaru baax sunu gan gu tedd gii duñ wax nag gulét muy Serigne Baye Sarr, di taalibeb Serigne Touba, di ko bëgg Serigne Touba, di ko bëgg njabootu Serigne Touba te amul xajj amul seet, waaye di ko bëgg boppam. Su ma waxee ku bëgg boppam mooy ku bëgg ay mbokkam, ndaxte mbokk dafa nekk loo xam ne alal suñu borom la, mu dogal ko ci ay dogalam, ndaxte ku nekk wayjur wa ngay jaare ba gari saat ne xamoo ko. Kon wayjur ya ngay jaare ñooy say mbokk, say mbokk wayjur say mbokk. Waaye at bu nekk bu dee ñëw fii dana ànd ak doomu baay, dana ànd ak doomu ndey, dana ànd ak rakk, dana ànd ak mag, dana ànd ak doomu bàjjen, dana ànd ak ñëpp koo xam ni rek danañ ko tudd tuddee ko àndal yu dugg ci goxu njàmbur bi yëpp, fépp kilifa diine nekk mu dem fa. Bu demee ne leen ñii daal ñooy sama mbokk ci cosaan, ci ñooy sama mbokk ci geño, ñii ñooy sama mbokk ci meen. Waaye yàlla def tamit ñu bokk pas-pas, bokk diine ji, waaye bokk ci yoon wi. Kon ku bëgg boppam la, ñu koy ziaru baax di ñaan yàlla mu yàgg ñoo fekk fii ci bis bii at bu nekk mu ñëw comme ni ma ko waxee léegi, jagle suñu sëriñ bu tedd bi, suñu sang bu tedd bi lii mu def nii. Te bu ñëwee da ngay gis yéene jim ci am, ci wax, ci jëf, ci lépp dafay nekk ci moom. Waaye lii nekk ci moom moom lay génnee ci làmmiam comme noonu ngeen ko waxee léegi. Kon ñu ngi koy ziaru bu baax di ziaru mbokk yi mu àndal yëpp, di leen sant ci turu sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax, di ko ñaanal ay xéewlam gën a yokk, gën a bari, ndaxte moom liggéey kanu Serigne Touba la. Lépp lu mu am ci compte Serigne Touba la koy sotti. Ku mel noonu nag war nañ koo ñaanal mu fan am fanu gudd, am wér gu yaram, am alal ju barkel ju bare bare bare diko ñaanal njabotam gi yépp xamna dama doon ubbil señ bi rek ko defé li ci dess mom moko mom bismillah neena mi ngi sante yalla bu baakha baakha baax di julli ci yent bi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sante señ touba bu baax ci bisu gam bi nga xamné
0: jant bi fm
3: kiko waral
0: fm lergue fm
3: fu nek tag nako fa
4: da nekone ci xolam
3: ndax dafa nekone
4: ci
3: xolam
4: ci
3: jeufam
4: ci
3: yenem
4: mu tag ko lo
3: xamne
4: feñal
3: ci ciofelam lo xamne ni newna ko def kon nak bis bi bisub julit yep la señ bay sar nak suñu xarit la suñu mbokk la nit la ko xamne ku bëgg Serigne Touba la
4: tay top
3: nako Serigne bi bëgge lool lu ci am solo la waye nak bo topé nako Serigne bi bëgge fa nga fof nga yaatal ndax li bax len rek la safanati nek lenen kon lu bax lepp fo am lu bax rek ma nga fa yaatal lolou te non la ko Serigne Touba beugé te ko fonki mbokam la waye tamit kumu gis
4: di julit
3: mbokona la waye tam ku amul tiaxan la meuna defal
4: bu dara len lo xamne ñak gëm nek na ci biir
3: lo xamne ni ñak gëm nek na ci biir
4: wala
3: ay tiaxana nga ci biir lu mel nona kum nek ci yow du meuna and ak yow ndax deegal gi mu def ci bis sayyidna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ko dang mi ngi jappale ñep ndax lu ko yalla wërsegal rek mi ngi ko jëmele ci développement réew mi ak ci développement askan wi tamu ci xajjak sen lolu nak kuy jëf lu bax non nga ko wara defé amul ragnelé kep ko xamné aajé nako rek tam man ca def dara rek da la ko defal kon nak lolu ñongi ñaan kep ko xamne ya ngi ñuy deglu nga ray ci jikko rafet yoyu te lolu moy makarimul akhlaq te da koy def te du ci bolé wax kon nak alhamdullilah rabbil alamin ñun ñi nga xamni ñu noy mbokam ci deret ñongi len di sédel ne ku gëm yalla la as gor la ab julit la teet ku neex andal la waye nak dagay djub dor mana andak mom kon nak sen tanki yalla nako suñu borom ful ay yiw def ko jam tassade ko ci rew mi ne ñi sant ñep te yalla dimbali ñu katan nañu ñu fekk ko ay at ñu gën ko mëna jam bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci barke Serigne Touba jere ngeen jëf
5: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين مبوكي جليدي مبوكي طالبي نيغي لن دي نيو تي غودغو تيدغي دي لن بالو حق تي غودغو تيدغي دي جيتال تي نيو بي سيرين شيخ علي مباكي ميغا خامني جتاي بي mom moy kilifa gi waye moy njitli ci bir nuyo bobu ñukoy nuyu te diko sante it di ñaan suñu borom mu degeural ko te yok ko te ar ko te may ko mu motali di ñaanalit mbolem kilifa l'islam yep ak fuñ ci mëna nek suñu borom dimbali len ñomit waye katan len waye dole len ba lepp lo xamne lu bax yéene nañ ko ca, lépp loo xam ne lu baax la ñu yéene ca wéyale yàlla na ca kàttan suñ borom dugg. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, guddi gàmmu daa am borom. Borom guddi gi nag am lu mu yelloo, te ay teggin mayewut def lu bokkut ak lamu moom ci guddi gi. Mooy guddi la goo xam ne ki tax ñu di ko def. Sunu borom nee woon na ko, walaw kunta fazzan ghaliiza al qalbi lan faddu min hawlik. Su fekkoon dangaa tar gëndëñ naqaree àndal xat ab xol, waaye soxor lool ñii la topp ak ñii ànd ak yow, boo geesoo kon doo leen gis. Jikko ju rafet ji ma la mooñaale ba tax nga mën a dëkkoo dëkkal ñii nga àndal, ñu naqaree muy ñu naqaree àndal, na la wóor ne kat dara jiituwu ci lu ñu dund bu yàgg. Daa di koy cay tegal ne ko faafu anhum, jéggal leen ndax niñ mel, boo dëkkut ak ñoom ci jéggal leen doo mën a ànd ak ñoom. Wastaghfir lahum, te nga sàkku ci suñ borom mu faral leen seen bàkkaar yi, ndax bàkkaar yuy tegaloo ko tegaluwaat day lëndamal xolub ab jaam, te da koy tax a sori boromam rawatina yërmaan yi suñu borom. Wa shaawirhum fi l amri, lépp loo nar a jëmati di ko def

0: boko yekete yekati nga kagn yoni waye kon atté bo jëfëndiko ci mom rek xamal ne ci kako yoni la jëm néne ki malen ndaw li malen yabala de day ci yeen la bok manam yeen arab yi lak wi ngeen di lak mom lay lak waye jëm la jo xamne ragalu dara kudul yalla mi ko bind aw fitam dal matna sak nonu la len yereme nonu la len ñewanto te lolu insha allah rabbi dinañ ko teunk
1: jant be fem ci ñare fem
0: mbokk julli di gudd gi ñi tok kiñ ci fateliku moy ki nga xamne suñu borom ñewon nako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañu xol li gën ci nit ci adina gën ci mom al akhirah muy yermane ma moñale lako tax ma yoni la ci ñom nit ñi ku leen xol nday jor ak chamoñ kanam ak ginnaw bëggal leen jariñ bu ci yermane amul dara du soti yërem leen dongay tax lepp lo bëgg ci ñom bu lepp mën do soti le ëpp soti motax suñu borom moñale ko ko rawat na ko xamne mujibun mujabla bu wowe yalla mu wuyu ko te mom ci jëmmé bopam kuko wo mu wuyu la jukko yoy kiko am kaddom day don lu dis mënta tepp tepp wax rek luy ala xéetu lum kon yermane joju faawuma lambogo gam nak li ci gën moy fatali jukko yoyonte bi sallallahu alaihi wasallam bañ man ko xam melna nakat jaxal nañ lol ci jamono ji ku wax ci jamono ñu ngi koy bëgg min sax ndax nit ñi dundé li ñi def luñu wërta def li ñi wax luñu wërta wax li ñi jëflanté te wërñu ko jëflanté ay ñombé ak ñaawteef ak musiba dem bay bëgg mëd nit ñi ak seen jikko yu baax yañ amé won
2: yoonu ñub
0: yoonu baax yoonu yiw dem bay nduru ne day bëgg jeex donte am na ño xamne ñu ko ngoy ci seen nangami loxo te bu len yalla maye aw fan rek ñuy dund duñ ko massa san ci absan li waral lool nak moy yaq gi am ci adina foko lambu daj ko foko xol gis ko ndax kenn ku nekk sa loxo nday yor bi yor nga ci jumbi kay bo xamne li nga baxlé won lepp man nga ko ñak légui té kenn du yek la kenen baxlé won man nga ko xajimal légui té kenn du xam fu mu joggé té ku ci nekk mi ngi sa nday jor ndax li ñu suñu borom doon taré ñu war ko watandiku diko xol jumdu kay yi mi ñu koy jox ñu koy xol li ñu suñu borom doon taré ci yaqdiru nit ci aybal nit ci melal nit lu mustamel waxaloko lu wër musta wax defloko lu murta def lu musta def ci ak dundam jumtukay yi mi ñukoy wan mi ñukoy jangal amna ño xamne dem nañ ba jumtukay yi leg moy seen sëriñ ci lañ jébalu ndax xalaat buñ am mom lañ koy laaj waxtaan wuñ am mom lañ koy waxtane ñakkar luñ amit fa lañ koy wuññe kon su boba yelna ñuy fatali rek xeyna le donte kenn la sax fatali amna ñariñ فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين تنين فخبا كين جينديكو تي ياو مو گن ادنا لي تي بيرم فخبا كين جينديكو تي ياو جوب ريك مو گن ادنا لي تي بيرم تي وقتان وي ني بڬ وقتاني واجوري تي لاني ورا خامني ورنيو ديلو گيناو موك ورنيو تاي موك ورنيو يوقات موك سا سوني مان ناني ام ياكار اك رافيت نيورت تي نجابوت جي دي گور گورلو دي جيم دي ديف سين كيمتلاي كاتان ndax wajur yep buñ royen ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ñu bayé seen njabot ci mérel leen ba tax lañu leen def ak nañ melti neexu leen buñ yaatu won dënd duñ ko def danañ and ak ñom di leen tété di leen gungé di leen jappalé di leen muñal lu bari bañ ag fiñu wara ag waye wajur yi bari li arab nan ma'al asaf dang koy wax ba nopi am jakare ndax mom la yenn wolof nan nagn ko waxta de

0: wajur bari bayi nañ seenu ngebor ci num la nexé comme ku jël gum gi nga tak ci fas wi sanni ko ci kawam ne ko demal fu la nex serigne touba nak dane yow sunu borom ñun de buñ amul won yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dara du ko jar jamono ji ñuy dund mo ne limi met limi ndur ndur lu metti ci ay jikko yu ñaaw jamono ji ñuy dund limi metti ci ay ñaawteef yu dik mo ne jamono bi yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dikon moko gëna ñaaw ci jamono gën go tilim ci jamono gën go ay ci jamono ndax bobu nit ñim fi fekkon comme ay bayima wa nit ñu melne bayima nan nga mëna fexé ba dikeleen indi leen ba non bañ gëm bañ xamne ñom ay nit lañ ak nité dakal leen luddul ak nité nit ñu melne ay bayima fu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam jaar ba ak set gënal leen ak tilim fu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam jaar ba wax yu ñaaw yiñ daan dundé kenn ku ne ci ñoom nga mujj rus ko wax ci penc ba sa birum nek lek med genné sa soxna ci kaw sa bakan mana denc soxna ci legi genn ci medina di fo tay le sa soxna si nga denc ba fo mom buñ la ca gagné sa soxna man na genn kër gi lool lepp ñu ma sa ko bayyi hormal yalla hormal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñi ci daan gaddu jaasi di ray mbolo mujj bo tim bo len timé di wax la gëna ñaaw duñ la tontu ngir mëna muñ fan la ko jaar yaatu deun yermande ak rafet jikko mbokk julidi kon ñun war ñoo yaafus war nañu sante bu baax sax ba tambalé ci guddi gi ne alhamdulil haqqil mubin man kaunuhu li yabin ala alkitabil mustabin ma jami'in ni'ami neena day ko xam li la yalla defal do tal ludul sante ko dañuy wax sante gi yalla di sante ab jamam ak jam bi sante gi mi sante boromam ak jam gi sante gi ñi santante sen bir xéedi ci yott yoy yep don na lo xamne bu soté ci yalla rek la jëm yalla ak sante gi mi sante bopam xolal sa tanki yaangi dox jëm fu la neex xolal sa bëdi lo jakar lo nga xamni mel salamé ñuy tiaf ko bu ne boko mosé xamné baxna wala baxut neexna wala neexut budul won ak sa bëri do xam lu rafet way budul won ak sa gemi ngi do xam lu neex ngay lek muy res yalla dila ci defal sutura muy dundal sa deret ak sa yax ak sa yaram say sidit di ci dundé man nga dund ak mom dem ba sa karaw gi ñewulon lepp wex lolu nak bo ci taxawut sante suñu borom danaka di nga xawon duruk ay bayima ndax umpele lila yalla defal dana tax nga jeflante ak mom lo xamne mo ngi wediko ñoyam
1: kep l'ergue fm
0: mo waral guddigi guddik sante la kan lañuy sante yalla ci luñu koy sante xewal gimu xewal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax kat bu amé yoon wuñ jaar te yoon wadi yoon ñub jëmam ju bax joju do nga ko sabab motax mu ne yalla day ma ngoy sante ndax xamna ne sante gi ma koy sante dana doli neena man nak duma nangu kenn gën ma sante ndax moma jagyel ma don kikoy ligeyal shakartuhu id khassani bi khidmatil mahissani dha khidmatin fil alani lahu wa fakka walani ma ngoy sante ndax moma jagyel ma ligey may ligey katub yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ci lepp lu war lu wala leer ma leral ko ci lepp lu wara jot ma jotaliko dem na ba ci bir ne yow suñu borom yow suñu borom yow suñu borom yow suñu borom cant gi ma lay cant sori na ci man lol ma ngi lay ñaan nga deg ko te nanguko kon mbokk julli di kep ku tok ci jotaay bi yegaatal ci sa xol ak tewlu sa digeenteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeriñ lim doon ci yow ba tax tay nga mëna xam dara ci ak nité tiafka gi nek ci doon ab julit waye tiafka gi nek ci xam suñu borom waye tiafka gi nek ci aw ci yoonu njub ba agge fi nga jëm ta sayran dula tekkal nga mëna mucc ci mom nga santat yalla ci jotaay bi ci dimbalé gim la dimbalé yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga bok ci aw xétam yonent bo xamné ay guddiyam da ko daan jéxal ci joy di nafilé ba ay tankam di néwi ngir lan di sante yalla ci lu ngoy sante dimbali gim dimbali aw xetam ci lam ko don ñaan mu may ko ko da dan julli ba ay rangoñem touru bu sigge xol asaman ci fatali ko katanuk suñu borom ak man manam ji ak sañ sañam bi mu ne ummati ummati suñu borom sama xet bi sama xet bi bëgguma mukk li ma leen di wax ëlëk ñuy dajje ak lo xamne ni bokut ak lama leen don wax ñi di dugg ci all bi di war fas yi di tour sen deret di baye sen soxna ginnaw di baye sen doomi jigen ak sen doomi goor yaakar buñ am ci lima leen di wax dong leen koy yobbe suñu borom yalla buñ gis luy ta sen yaakar ëlëk mo dox señ tuba di wax ne yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima yonenti mat nañ téméré jooni ak ñaar fukk jooni ak ñenté jooni 124000 ci ay ndaw yu yalla yoni ci kaw suuf ci ngir ñu wara léral ak njub ak yoonu deug ngir xajamal lamiñu shaytané yi tax suñu borom yoni leen kenn ku ne ci ñom bo ëllëgé bo taxawé li ngay ñëk def moy tiit sa digënté ak suñu borom ak nit ñim la yoni won kenn rek kay faté jëmmam di fatalé ko ak aw xétam di leen tudd ci kanam suñu borom fam gëna raglo fam gëna taré di wax kaddu yu sel non kon nañu santat yonenti bi waye nañu sant suñu borom ci dimbali gëm ñu dimbali ñu bok ci xéet yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolu kat dafa yag te dafa reuy ndax suñu mam adama lata ko suñu borom di bind la suñu borom saxalone dana fi indi ku tuddu muhammad ibn abdullah Señ Djubane yow suñu borom ma ngi lay ñaan yalla nga yërem ki nga xamne mo motali mbolam yëneenti yow suñu borom yalla nga doli sa yërmane ci ki nga xamne xéewal la rek yërmane la buntu bi tej mbugal la moy sababu bëpp mindeef yow yalla yow mi fi dul juk te kudul yow dana fi juk bis yow yalla yow mi fi jitu lepp te amo fo tambalé ma ngi lay ñaan nga nangul ma ñaan jimi ñaanal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena koku arabiy bu amé lenn luñu leen di jappé jëmmam rek tax arabiy buñu démé ba am xel muñ mëna jaamo yalla muñ mëna toppé yalla muñ mëna yewénalé sen adina jëmmam joju donga tax ko aw ci aw yoon yoonu jup dengo jaddo demo bam yag nga nan fuy fi jëmmam joju moko sabab képp ku tawat tawati xol ak tawati ruh nga dem ba wër bay dund mu wër ne la amna ko la mom te da nga dem ci mom te lepp lo fi def dana la ko fatali lepp lum la ci wara defal dana la ko defal lepp lum la ci wara def dana la ko def ngay fatali ko lolu ba tax ngay delu ginaaw ci lepp lo soobu te jaadu neena lolu bu ko nit ñi xamone bu ko nit ñi xame tay jëmmam joju rek tax mom la teunk ci bayit wo mu ne zaaka khiyarul arabiy ذاك منيل العربي ذاك سبيل الطلبي طبيب اهل السقم سنجو باني يونتي موي بونتو نجوب كوكو خامو تاي دي كو خام الله نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم فام تك اب تانكام يالا بيندول مينديف موسا موسا مو خان مسنا فات اب تانكام نينا غايندي لا تي اي نونام نيمو ليويتي دوم نون لا دوني غايندي سوكو فكاي تي خاري با ñambar gi ni amé soko féké ci non ya ñambar gi ni amé day tax mu am raglu go xamné ni day melni ñemé ko xel dootu ko xalat mo né amna goné go ndaw gu jappone am picci picci ma recc ko ñi né picci ma da tawat yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dox ba ag ci goné go nan ko ana sa picci mi nga jappone diko ñewantu goné gi joy mu koy defal ci ko xamné ni mbolo nga jité waye ñi yalla yoon yépp ya ci gën toroxlu gogo ak woyef gogo taxna señ tuba di wax ne ku mel nonu ku ko am ku ne ñaar yi rek nga wara doxé jëme ci mom moy sop ak top sop nabi top nabi sop nabi top nabi rek ciofel go and tok top du deug al mar'u ma'a man ahabba dañ ne ko diw day da bëgg diw mu ne ku bëgg diw ku sopp diw top diw ciofel deug du may nit mutey ay tankam ndare bu da dox jëm ci lam bëgg te ku bëgg soxna xam nga limay wax mbaa ko bëgg leneen bëgg deug ku mi deug ci yow do taxaw di wax beug kesse faaw da ngay yem motax sop nabi top nabi salli ala babil huda na'il mada mulin nada laysil ida mahir rada babil ula wal karam lu gëna jëfété ci adna ji ñuy dund señ tuba néna suñu borom dako rembat lon dako joxon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam rembet ci mom lu gëna jëfé tay moy lan moy woor woor ci sa jikko woor ci sa jëm wa lan motax ñu bari liñu leen di denk liñu leen di yaakaré ñu dem bam yaag jëfé jëfé di ja am lan motax nit luñ ko denk bu ko miné ba mi mu faté né li dañ ko ko denkon yitém jëpp ak xelam mepp jëm ci xol nu mu damé tanki ki ko denkon lu waral lolu ci adna ji ñu dund tay li yeenande bi ñëk am sallallahu alayhi wa sallam té mom la faatu walé delu wat ci sun borom lolu moy safara ba mom lañ ko ñëk tuddé té ñiko ko tuddé bobu gëmuñu ko Muhammad as-Sadiq al-Amin al-Amin moy ku wor liñ ko mësa denk lepp delo nako seeni borom waye nit ñi denk téré ay téré suuf dañ leen koy denk ba nopi yaakar di ca tass nit ñi denk ab xaaliss dañ leen koy denk ba nopi yaakar di ca tass nit ñi jël di leen denk ak njabor gu jigen sax dañ leen koy denk ba nopi ak yaakar di ca tass ba mujju gi fi mu nek ni ñi seeni xel di dal ci nit ñu neew lañuy doon ko baye ak sa place dem fu solo tout ta titangi tambal la digal ndax lan ñak liñu al amana inna aradna al amana ala as samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula mbok julli di kep ku fexeba ñak ak woor di nga don ab warkat te kep ku don ab warkat genn nga ci yermane suñu borom ba faw ba kero nga ci dikala sabab yalla nñ ci yalla dole musal motax señ tuba tag yonenti bi ci ñeël benu jesbu wa salliman ala al amin dhaka al makin wal matin dhaka al mujir wal qamin ida sana wa hatalim neena yalla nga dole sa kolute ci ki nga xamne ni woron na lol ba mustawar ku degeeron la ci bir waye ko degeeron la ci biti ku don xetali minde fi la waye neena tag wi may tag da ji ma sos kalima gi ma sot kudul mom yeyowuko neena yenente bi kep kum don sa kilifa na sa xel dal bu la wore ne lam santane ya nga ca motax gamu yomut gemu mo gëna bari ci gamu mangi gamu ak mangi gemu dañu wuté waye kep ku gëm yalla di nga gam duñ ci sori lol waye kep ko xamne julli juroom wéru koor nata asaka alquran jokk mbok fas ko leer bañ ko fecc ñaka wor ci sa jikko di wax deug moy tan niko bakkar yep yu woyef yeek yu disi nala woor ne yaangi gamu bing ko tambale ci guddig gamu deug gamu moy tambale ci ndigal yi ci guddigi yeslu wat ci guddigi tambale ci ndigal yi diko fonk mu woor na la daw ba bis bi ñu togaat ci ren gi mu woor la ne faato fi julli go xamne ni ya ko tay mu woor la ne bakkar yi amul ben bo ci def mu woor la ne bakkar yi boko defee tuub nga delu ginnaw mu woor la ne wéru koor wi ñu genn amo ci ben bor ba tay ji nga tok mu woor la ne nit denk la fi alal nga sank alal ji ci sa bakkan ci sa njubadi ba noppi lay ko lay wuru deug mu woor la ne touro fi deretu nit mu woor la ne njaboro fi nit ba faat ko mu woor la ne yaqlo fi nit neeg bam doon seye te ci say kaddu la fa genné yoyu yep ku mu woor na defo ko ci daaw ba ren deug deug nak yaangi ci gamam gamu gu xoot gamu gu am manati am jeriñ motax mané gamu deug deug yombut waye ñi gemmu ñoo ëpp ñi gam ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من عميد نينا كوغو كو ويت تي اي جوكو لا كو تيد لا تي نيت كو باخ لا لو جوب ريك لاي ووتو جيمي موي كيغا خامن ني نياكار لا واي اي گوم ريك لاي ومات مو دل كو نيانال نيكو سوني بوروم يوم تليو دارا يالنا nga dolli sa yermane ak sa kolte ci ki nga xamne lampe buy leral rek la lu lendeum lu ne dana ko leral yonenti la bo xamne leppam naflay la dara am disur leppam way ku yaatu tenk la ndax ku tabe won la ku leron aw lamign la waye ku amon ak jambar la mune suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam sama biti ak sama bir bu len kenn xamé na lepp taru trafet ta jek ta jot tamat kon mbokk julit yi lolu señ touba mom la teunk ci guddi gamo ci niñ ci wara santé yalla señ touba neena budul won ak jëm yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nin ñepp sawara lañuy déké kon ñun war nañu sant motax kenn mënta gamu té santo motax señ touba bo sukkandiko ci ak gamam ci ay khassiram gamu gi gëna mat gamu gi gëna rafet gamu gi gëna taru gamu gi gëna sel mom la suñu borom di bindal nax nam ko dundé salli wa sallim sarmada ala alladhi qad tulida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'sam neena guddi gi ngane adina kat guddi la go xamne mbollem def katu bakar ya yeg nañ ne ci guddi gi seeni mbir dagna seeni reen dogna ndax guddi gam guddi farsik sak la day indi nit ki yaqin guddi gam day far ciona guddi gam mo far ciona yi narona dajje ak guddi gamu day labal nit ki ci ay bakar laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi laylatu mahwit taabi wa tuhri dhit ta'assumi neena guddi gamu suñu muccu adina ak suñu muccu alakhirah ci la nek guddi gamu suñu taxak adina ak suñu taxak alakhirah ci la nek kep ku bëgg bo duggé ci sabir bammel nga fekk fa mbektum xol neena del dundal gamu kep go xane bu ëllëgé buñ la joxé sa téré jëf nga am lu sedd sa xol néna del dundal gam bari na go xamné dañ nga jox téré jëfam fi ci adina téré bo xane moy séré nam doon jàngé tit lay ñëk def bu dé kuy déglu turamit tit lay ñëk def waye néna li fek yaangi gam suñu borom dila ci mussel bis penc néna Allah kuñ hisab man nañ la duma yenen dibi neena Allah ku suñ borom top say mbir ben benal la man la duma
1: jamti ba fm ci ñare fm
0: 24 fm sur 24 manam yow atmi jeex xamal na ñet téméri bis ak lu tek dundugo ko ci atmi bis bu ne nga noy ci wax ci ñaar fukki waxtu ak ñent yo xamne ben bo ci jël mu lambo juroom ben fukki minute minute bu ne lambo juroom ben fukki seconde ñi jël seen dund gep jéxal ko ci ñu jéggal mako ray nit rek ñi jël seen dund gep jéxal ko ci diw neexuma nan lay fexé bu yaq adina ñi jël seen dund gep jéxal ko ci jëfëniko dorop ñi jël seen dund gep jéxal ko ci bu xel yi nekké ci jamm nekk ci ñepp nekk ci jamm ñom nan lañuy def ba indi aw ay ci am rew ba ñom ñu mëna dund suñ bëna war la benn bennal ci yoyu jëw yi wax lu du dëgg rambaaji yaq deri mu war la benn bennal ci yoyu fo ñëm benn bis bi rek metti na nga na ra ñu na la lijeenti ci ñett téméré bis ak lu tek té mu woor na la né buñ la wowon ne la ñewal ñu atté la bo amé fo jaar daw ngay jëk def ndax xam nga li nga def goné yu bari faté na ñom dé xamul mak xamul goné mag ñu bari alalé adina ak jigen ak liñuy tuddé bien ci adina yobé len ñu fatiné nidé ñëwé jël seen morom ni leen di jëlé ku ju sul sa mbokk ñaari fan bañ sa raxal ko lu ci ëpp fatin nga ko dañuy denc am neew sax am ko contane ci lan pak sangam ba bëggon nako lool soxnam sa soxla won nako lool wala ngay contane ci ki amna lum la téwona am ci adina té mo né féké nga biñ koy sul di waq sul ci diko duggal ci bir yaangi taxaw ci armel yi way xol yoyu buñ taxé yermane yalla rek fa jaar waye taxé jafé na lool kon luñu wax luñu bëgg wax fofu moy Seigne Touba dané yonent bi lim wax né kuñu hisab bu ëllëgé danañ la japp loolu lu dëggu la guddi gam man na tax ëllëk suñu borom jéggal la jëlale la hisab bobu guddi gi ñu tok muy guddi gam amna ay nit ñu sangu won ba jaamu suñu borom ba faté jaamu suñu borom jaamu sawara junni at sawar suñ jaamu junni at bo démé iran gi amna jamono ya ilaha an-nar lañ daan wax yow sawara si nga xamné yaay yalla ñi di jaamu air bi ñi di jaamu soussi ñi di jaamu ndox mi ndax ñeriñ yeñge jëlé ñi doon jaamu sawara si jaamu nañ ko junni at ci li sira netali waye ki rek bi yonent bi gane adina sawara sa dafa fay ba melne ndox fa massa nek sawara su fay ba melne ndox fa massa nek ginaaw bimu takke junni at deug rek man lol waye lu deug mo meuna deme nono wa aini sawata allati qad azmat wa jallat lil furs qabla al millati wa sirat kal adam ay jum ay matti sawara ñukay firé bidiw yuy faq di teru di fuglu di baye xel ay shaytané ngir ñu baña jëlati ben xibaar ci asaman si suñu borom dafa wax malaayika yi jël leen matti sawara yi shaytané su jégué shaytané jinné su jégué ci asaman si ngeen sanni ko ngir lan bugguma kenn yek xibaar bi di ñew ci kaw suuf si ndax buñ ko yégué danañ xol nañ ko yaqé ñaata nit ñoo tok ci neek am kuñ jotaay yool waxu seen sekere ko ko genné len yaq len ci adina bi ma la taamu len di yaq ci adina mu ne ko jox ma nangam ngir ma baña wax nangam batay am nañu ko def seenum liggey ci lañuy dundale seenum njabot ci lañuy tabax seeni kër ci lañuy fajo waye buñ faato ci lañ len di sadaxale ci loolu yit len suñu borom di duma ëlëk motax suñu borom xam gum xam nit ne buñ do waxe xibar yu mel non da nako jallale nit ñu mëna tey secret jamono di baretut yow rek la ko wax mo ne bo moytul wax nako kenen de ken du ko deg juge ci jotaay bi mo te kenen deg ko te dafa waxon ne al majalisu bil amana jotaay yi li ngeen ci teunk te bëggu leen kenen xam ko té donul lu yak société bi donul lu reylu kenn lolo kuñ ko duggal ci sa nopi ku ne war nga ko ñoxal bo dé ab julit waye yow rek la ko wax waxuma ko kenn bari na fi lol té fekk dembe wut non shaytané jinni suñ borom xam gum xam ci ñom lol dañ nga jox nit ñi tax mu wax malaika ñu yor ay jum wa kan qidad ash-shuhuri fardan li ahli ar-riyab an sami akhbar an-nabi wa raja'u binadam binadami asamani jinne yi meunatuñ ca dem na xibaaru ki ñew dañ koy ñongal ba ganjax jëmmam deugar meññatam tasaro lu ci way do xam do ko xam yonent bi gënene adina sallallahu alaihi wasallam dem ba wajramu jigen am juram ben at ak mom fat mamam yor ko muy abdul muttalib nekamo abdir fat abu talib djel ko diko topato jangal ko metti lu ci melni yahantu ndax ñom commerce lañ manon mom lañ xamone li ilaf quraish ilafihim rihlat ash-shita wa as-sayf commerce rek lañ xamone ak yahantu motax bokku na ci liñ gëna man Abu Talib moko ko jangal yalla dogal bim ko jange ba mokal ko mu dem ba wote ne yalla ma yoni turam muno tok ci jotaay ba juk te degoko deugar lol dem ba Taif bim deme Taif ñu sonal ko fa tek ko ci ay choono yi reey ndax ci lañ ko sanne ci lañ ko don sanne ay doj badre tam di genn bam gennat dekk bi ñew ci ab barab di ñaan suñu borom ne ko allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati suñu borom ma ngi lay jeptan ma ngi lay jambat neew gi ma neew doole ma ngi melni bokkutuma ci nit ñi amul dekk bu may dugg te duma fa duggé ciona amul dekk bu may genn te duma fa genné ciona suñu borom man de doy dina ci minde fi lol te mo ne yama yoni de te bu la neexon ñom ñi kenn dootu noy ben noy ci gënal sama kaddu gi kon nak ñaanuma nga alak leen waye dama ñaan nga ibbi seen xol ba limay wax ñu man ko deg muy wax ju daw yaram
1: jantibe fem ci ñaan
0: jamono bobu nga xamne dem na ba and ak sagom don mak don kilifa ci lay jinni do nga xamne amna ko yalla yoni ci kaw suuf lool rek la leen bëggono leral fofu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فوفي موجوغي تصاي دوب جيجم مكه المكرمه فلانكاي دوغ ييغي غينا بيم غاني ادنا دوند لو ياغ ني دوكو خام كون نيوغال اي سيكري يالا موكو نيكا ديف نيب واي ياو نيت بودي بوغو سا موروم نيت ياق سا ادنا كيب كوي واخ ساي سيكري نانكو خام باري واخ بوم لاكو تاخا واخ بغي واخ بوم لاكو تاخا واخ ndax amna ci nit ñi ño xamne luñu wax luñu xam ci wax mu dem ño raw sax tamé kon fofu man fi jangate lool kon mbokk julli di yeen ñi soppi ni leen yalla bindé bu ngeen ko xasse soppi na ngeen wacc yalla ne mënu leena am tar ak jek ak mat gu gën gi leen yalla defal lepp luy soppi bind te daganul rek bafa bum soppi bum don luy soppi der bum don luy soppi lanen waye nak ci yenente bi ngay jangatene del sam sa cieur yi manam sa bagn yi de ko sam ndax soccu rek wax nañ ne dana taxa gudd fan soccu dana taxa yeexa magat soccu dana neexal am xel soccu dana geureum lo yalla soccu dana merlo shaytané soccu dana tax ligay lek res soccu dana tax sey beud di leer soccu bobu da ko dan def waxtu guddi day jël soccu bi soccu ab dir teudat te moy tandiko yenn xedi yi nga xamne su duggé sa gemign gi ba jale ci sa boli gi ci sa xol bi la jëm te man nako yaq te ñu bari am nañ febaru xol dañuy dox bam yag rek daan ndax li duggu te wërta duggu mo tax seigne salih mbake waxon na lu am solo neena bul xol li neex ci sa gemign xolal li bax ci sa bi ñun lu neñu ngoy lek bepp xéetu lek rek bepp xéetu ñam ñu ngoy jëfëndiko jamono ji té waron nañu xol li bax ci sunum réew ñu fexé ko dundal fexé ko dunal fexé ko baril waye gatt fan gi am ngir tawat yi ak neewul katan gi am ngir ñam yi waron na tax ñu am jomi sam li ñu am té tek ci sun bakkan waye da ngay dégg baat bu doy war sax nañuy lek tay faju ndaw ya fus bindu bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bindu bobu day wone ne nit ni la yalla bindé ni ngoy samé ci sang sa jëmu waye ci socc waye ci lek lu baax lolu farata la ci yow lar bi ak kéré ji mënu ñu dundu ba gis lu ko gën kon ëpp na dello ginnaw li tax ma diko wax moy niko yalla bindé won mu mat ci jëm mat ci taxaway ba nopi jekilé ko ndax lolu kat moy tax yu bari ñu man ko wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan zahara wal mithlu qad lam yara fi shiyam mo gëna mat ci mindé fi bind ak jikko seigne touba néna kenn du gin de dundati ci kaw suusé ba gis ko melni yannabi bi sallallahu alayhi wasallam néna ma ngi dalal seen xel ci ngeen rafetel seen ñort ci yannabi bi bu len ci am pass bu ñaaw bu len ci am waxin bu ñaaw ahmaduna suñu ahmad mi rahmatuna moy suñu yermande hamiduna suñu hamid mi ni'matuna moy suñu xewal mahmuduna suñu mahmud mi farhatuna moy suñu mbekté wal judu te tab jiko yalla tabal tabe gim tabe mo raw taw bi nga xamne day dotiku te du daniel ben keur du labal ben fas ta du ray ben nit te man nay woy di taw ci nonu mu and ak jam dirbu yag ganjax diko dundé néna yonent mo gëna tab moko jam wal judu musrid diyam ad diyam moy taw bo xamne lum bari bari bari jam rek lay indi kon mbok julit yi mbok talibé yi manesu lu top waxtani bam jeex waye nañu xam dal ne guddigi li ñu ci def farata la buñ ci juggé na kenn ku ne nafrat ni muy dundé ak ngabotam yalla ñu yalla dimbali yalla ñu yalla tawfiqal yalla ñu yalla mussal yalla ñu fi teewa dewen yalla ñu wër ci sun xel ak ci sun yiko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.